0: dugu gɛlɛya dɔnkili bɛ ka kuma o de kan ko bibi na ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Senegal suguw kɔnɔ ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛrɛnen do nasansegiw kulu lankolon do wa ko wari yɛrɛ tɛ pɔsuw kɔnɔ tuguni ka fara o bɛɛ kan ko kɔngɔ de kɔni bɛɛ dugudenw na sisan musow kɔni ko ko olu tɛna sigi te ko hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya yi kɔni bɛ sugu kɔnɔ k'olu waajibiyalen do ka se ka tobili kɛ denmisɛnw ye o la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ u bolo ka se k'u ka nansan ni gɛlɛya yi kɔnɔ walasa k'o dɔn an wulila ka tugu kɔ ka don sugu kɔnɔ an ye fɛn min sɔrɔ u nɔfɛ o de fana ye nin ye Bibi na Senegal kulekan kelen de bɛ bɛɛ da gɛlɛya wa o gɛlɛya bɛ ye sugu de kɔnɔ kosɛbɛ musow ka nasansegi kɔnɔ ni y'a ye wakam sugu la Dakar kindo ani madamba bɛnna ale bɛ jate bɔ la a kan ka min san a ka fɔ la ko i ni hakilina dɔ bɛ bɔ so nka ko n'i sera sugu kɔnɔ k'o bɛ falen.
1: Le marché c'est trop cher.
2: Sugu ka gɛlɛ sisan o ye gɛlɛya dan ye. Dɔ faralen do fɛn bɛɛ sɔngɔ kan kuma dɔ la i be don sugu kɔnɔ k'i be fɛn dɔ san nka laban na i be fɛn wɛrɛ san minw tɛ kelen ye sabula a sɔngɔ ka gɛlɛ an be kamanagan dɔrɔn de kɔnɔ kuma dɔ ni wari be i kun i yɛrɛ de be nasɔngɔ dafa n'o tɛ dukɔnɔmɔgɔ tɛ dumuni kɛ an tɛ jigi jagokɛlaw la bilen yɛrɛ sabula u yɛrɛ de be minɛw ta gɛlɛya dɔw kɔnɔ
0: fan wɛrɛ fɛ dɔɔni rachel fana sigilen do jagokɛla dɔ kɔrɔ sugu taama misɛni fɛɛn nɔgɔ ɲini na o ma tɔ to ale la muso yi lajɔlen do a mako be sugu la nga rachel ko k'ale waajibiyara ka sugu san dabila gɛlɛya kama
3: le marché pour le moment tout est très cher
4: sugu de ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye bi sugu kɔnɔ ni wagati yi na yɛrɛ ne ye sugu dun dabila ka sabu kɛ gɛlɛya ye fɔlɔ 180 de tun be kilo sɔngɔ ye sisan a be 1000 fo 1100 na kuma dɔw la fo 1200 a jate minɛ ni den caaman be i bolo kilo kelen tɛ aw bɔ yɛrɛ denmasaw tɔɔrɔlen do kojugu ni waati la ne k'a so sisan an be fɛn kɛnɛw de dun sogo nɔ la
3: À la place de la viande, on mange des légumes.
0: Tilen sugu fana kono, ni gɛlɛya kelen de bɛ yen. Nga sanikɛlaw bolo, fɛn kɛnɛw ka nɔgɔn ye. Fanta bɛ yen o sɛbɛntiya.
5: O da man gɛlɛn kosɛbɛ kuwa. Karonto ye 100 francs 100 francs. Ale ni batansi o bɛɛ 100 francs 100 francs. Mais sugu ni jɛgɛ ninnu olu bɛɛ da ka gɛlɛ yan nɔ. Ni ma wari bɔ, i tɛ se k'o sɔrɔ.
0: Musow ka nasansegi bilama tɛ gundo ye cɛlakaw fana bolo. Ni cɛ in bɛ o seereya. Ale ye fura min sɔrɔ a ko la, o ye ka dɔ fara a ka nasɔngɔ kan.
6: Ne nana nafɛnw de san tiɲɛ na sugu ka gɛlɛn kow ma nɔgɔ musow bolo fewu fɛn fosi tɛ se ka san ne tun bɛ nasɔngɔ min di muso ma ka kɔrɔ sisan o ɲɔgɔn saba de bɛ di yan
0: nin waati n gɛlɛya dannin tɛ nasansegi dɔrɔn kɔnɔ awa goloko ko te ale ko k'a ko tɛmɛn'a dan kan sa
7: fɛn bɛɛ gɛlɛyala dakar bi kuran ji nansɔngɔ a bɛɛ de ka gɛlɛn karɔtiden kelen ko kɛmɛ yarɔ ma nɔgɔ dɛ
0: ni seereya ninnu b'a yira ko nasan kɛlen do gɛlɛyaba ye musow bolo bi sabula a tɛ taa jate dɔw bɔli kɔ dudenw nimisi wasali kama ni kun ye senegali muso dɔw hakilina ye u ka fɛɛrɛw kan walasa ka se ka nansan ka don so hali ni dɔw ko k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ abdulayi kulibali an bɔra sisan ka musow lamɛn a caaman ko ko gɛlɛya yi tɛ aw jagokɛlaw seko ye nga dɔw fana be ka aw jalaki dɛ e be mun ne fɔ o ko la
8: an kɔni bolo gɛlɛ bɔra san fɛrɛ ka jigi bari ni ko gɛlɛya gɔrɔnɔ bolo dɔrɔn a be gɛlɛ an dugumɔgɔ bolo bari bagasi sarapɔr bɛ bagasi gɛlɛya bari bagasi n'a bɔra sa bari sibon filɛ sa woso filɛ min bisika misaliya di ma woso la woso n'a bɔra mali la n'a donna senegal ma dɔrɔn woso mobili n'a cɛra 40 50 mɛ sisan n'a dɔrɔn woso mobili dɔrɔn ka jɔ 170 i b'o k'a la fɔlɔ o dudɔma gasan ye bɔn visema n'i b'a vize sira la jɔn jɔ i be 2000 sara bɔn ni nana dugu dɔ filɛ an filɛ dugu min sa hɔrɔkɔ yɛrɛ jɔn dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni serɛ u b'a fɔ don dɔ ma ko diver ni diver b'i bolo n'i ma 6000 sara sisan ni sera wurusugu fana 6000 kelen b'a sara n'i bɔra ye ni sera dugu ni tɔgɔ bɛ de ye ni sera harlawal jɔn ye sɛlu be olu fana min farɛ n'i ma 6000 sara sisan donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc texte ka gɛlɛ quoi gɛlɛ ni bɔra texte ka gɛlɛ ni texte gɛlɛ dɔrɔn bagasi bɛ gɛlɛ quoi
0: yala ni y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye aw jagokɛlaw bolo aw ka ni gɛlɛya sugu ye wa walima nin ko ninnu delila ka kɛ ka tɛmɛ
8: non bon ni y'a siɲɛ fɔlɔ an ka nin ye bon an fana b'a bisigi kɛlɛ in fana bɛ mali la bari kaɲini bamakɔ tɛ bɔ quoi
0: o la sisan ni wagati na aw ni sanikɛlaw yɛrɛ cɛ bɛ togo di sugu kɔnɔ sabula bɛɛ bɛ kule la a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ
8: wa hali sibonbɔr dɔgɔnin bɔ marɔkɔ ya o b'a feere 350
0: e bɛ mun ni mun ne feere
8: ne bɛ sibon b'o je karoti nawe woso
0: olu sɔngɔko yɛrɛ bɛ togo di ni waati na
8: bon woso bɔrɔ an b'a feere 80 an b'a feere mɔgɔ ma 450
0: fɔlɔ joli kun do
8: fɔlɔ 250 wasaba.
0: Momar Ndao, yala au beni gele ya inkalama wa?
9: Oui, nous sommes parfaitement au courant parce que nous sommes au cœur des populations qui nous...
10: Awo, ambe sugu kono gele ya inkalama kosobe, sabula ane dugudou mbe nyogon kalama wa ambe uka degu mbedon. Ube kumanfe wati chama, ola sugu gele ya in ambe aku kalama yredi.
9: De la situation de la cherté de la vie.
0: Yala 600, awye moufamu akula.
9: Alors cette cherté est due à plusieurs facteurs. Elle est due au fait que d'abord tous les produits ne sont pas administrés, ça veut dire surveillés par les.
10: Gelen akunyi fenchamandi akun folo folo doy marabakoka kolosite minam bekan nanko produit non administré par l'état minam minoni marabakoka jete be ukan olu songo yelalente odoye malo tulu sugaro ani buru oluko abe fo minan to be mako produit libre okoro ko sira dilindo jagokelo ma songo mi mana udia uko sigi ala bibina ni ye sogo taka laje sogo mimbe dun on feya abe bo mali dela lakana balia be mali dancheula o mimbe ka mobili ba udoni gelea fitini mimbe dun fana ibasoro mugo ka chan onofe o de sogo songo ere gelea kosobe oko gelea were minumbe ulu glonindo wati ere de chokoyala mbe misalita jegekan ni moni madia ibasoro jeke songo ka gele femini na fenkenawi ulu fana songo be yele kosobe samia wati de fe
9: parce qu'il y a moins de poissons.
0: Aouni marabaka ukumana akukanwa wala sa jamana dunka sega lafia.
9: Alors nous avons remonté ces informations aux autorités de sorte que d'ailleurs même le chef de l'État en a parlé en conseil des ministres.
10: Anye ningele inkumalasi marabagoma. Uyere di kama ambese kafo au yeko jamana kuntiki kumana akukan ani e ministeru kwa ladala nyoko nye senfe. Ko kanyini ko fendo songo ka jatemine. Hali luanse sarako akumana ufanakan. Ola jere temeneko marabaga jekuli ukuma nyoko nya do boloda ni sanike lauka lafasa li tonye. Jagoko ministeri ani baganko ministeri ka kolosi lukono. Ola anye barake nyoko nfe walasa marabaga uka kolosi bonya kosobe sogo ani nafenkeno songo ka ani luanse fana. Choko mina songo ka berebe.
9: Et travailler aussi sur une meilleure régulation du loyer.
0: Niko yere fura bisika ke jumedi.
9: Alors les solutions c'est d'administrer les prix qui sont libres.
10: Fere edron marabako ka songo kolosi uka jete temenu kanu wati.
9: Le poisson doit être administré, le prix des légumes doit être administré.
10: Songo kile ni kakanka sigi sogola jege ani fenkena ufana. Choko ya mina jago kelo ukana bone ukana folola nga ukana songo ufana gele kujugu sanikela uma.
9: Travailler sur une nouvelle fixation des prix.
0: Abdoulaye Koulibaly e fana ka fere jumeyi akokan wala saka mogo kwa dekumba.
9: Donc, il y a eu le frère.
0: Abdoulaye Koulibaly, il y a eu le frère.
9: Merci beaucoup, madame.
0: Lamɛnbaga o ni ne kɛra aw kulo garisɛgɛ ye bi musow ka kɛnɛ kɔnɔ aw ni ce an ka lamɛnli la dɔgɔkun wɛrɛ aw ni kunba kanute bena ɲɔgɔn sɔrɔ ne b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen ani an ka jɛmukan tɛmɛlenw bɛɛ lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ.

0: dugu gɛlɛya dɔnkili bɛ ka kuma o de kan ko bibi na ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn senegal suguw kɔnɔ ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛrɛnen do nasansigiw kulu lankolon do wa ko wari yɛrɛ tɛ pɔsuw kɔnɔ tuguni ka fara o bɛɛ kan ko kɔngɔ de kɔni bɛɛ dugudenw na sisan musow kɔni ko ko olu tɛna sigi te ko hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya ɲi kɔni bɛ sugu kɔnɔ k'olu waajibiyalen do ka se ka tobili kɛ denmisɛnw ye o la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ u bolo ka se k'u ka nansan ni gɛlɛya ɲi kɔnɔ walasa k'o dɔn an wulila ka tugu kɔ ka don sugu kɔnɔ an ye fɛn min sɔrɔ u nɔfɛ o de fana ye nin ye Bibi na Senegal kulekan kelen de bɛ bɛɛ da gɛlɛya wa o gɛlɛya bɛ ye sugu de kɔnɔ kosɛbɛ musow ka nasansegi kɔnɔ ni y'a ye wakam sugu la Dakar kindo ani madame ba bɛnna ale bɛ jate bɔ la a kan ka min san a ka fɔ la ko i ni hakilina dɔ bɛ bɔ so nka ko n'i sera sugu kɔnɔ k'o bɛ falen
1: le marché c'est trop cher tous les prix sont
2: sugu ka gɛlɛ sisan o ye gɛlɛya dan ye dɔ faralen do fɛn bɛ sɔngɔ kan kuma dɔ la i be don sugu kɔnɔ k'i be fɛn dɔ san nka laban na i be fɛn wɛrɛ san minw tɛ kelen ye sabula a sɔngɔ ka gɛlɛ an be kamanagan dɔrɔn de kɔnɔ kuma dɔ ni wari be i kun i yɛrɛ de be nasɔngɔ dafa n'o tɛ dukɔnɔmɔgɔ tɛ dumuni kɛ an tɛ jigi jagokɛlaw la bilen yɛrɛ sabula u yɛrɛ de bɛ minɛw ta gɛlɛya dɔw kɔnɔ
0: fan wɛrɛ fɛ dɔɔni rachel fana sigilen do jagokɛla dɔ kɔrɔ sugu taama misɛni fɛɛn nɔgɔ ɲini na o ma tɔ to ale la muso ɲi lajɔlen do a mako bɛ sugu la nga rachel ko k'ale waajibiyara ka sugu san dabila gɛlɛya kama
3: le marché pour le moment tout est très cher
4: sugu de ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye bi sugu kɔnɔ ni wagati ɲi na yɛrɛ ne ye sugu dun dabila ka sabu kɛ gɛlɛya ye fɔlɔ 180 de tun be kilo sɔngɔ ye sisan a be 1000 fo 1100 na kuma dɔw la fo 1200 a jate minɛ ni den caaman bɛ i bolo kilo kelen tɛ aw bɔ yɛrɛ denmasaw tɔɔrɔlen do kojugu ni waati la ne k'a so sisan an be fɛn kɛnɛw de dun sogo nɔ la
3: À la place de la viande, on mange des légumes.
0: Tilen sugu fana kono, ni gɛlɛya kelen de bɛ yen. Nga sanikɛlaw bolo, fɛn kɛnɛw ka nɔgɔn ye. Fanta bɛ o sɛbɛntiya.
5: O da man gɛlɛn kosɛbɛ kuwa. Karonto ye 100 francs, 100 francs. Ale ni batansi o bɛɛ 100 francs, 100 francs. Mais sugo ni jɛgɛ ninnu, olu bɛɛ da ka gɛlɛ yan nɔ. Ni ma wari bɔ, ti se k'o sɔrɔ.
0: Musow ka nasansegi bilama tɛ gundo ye cɛlakaw fana bolo ni cɛ in bɛ o seereya ale ye fura min sɔrɔ a ko la o ye ka dɔ fara a ka nasɔngɔ kan
6: ne nana nafɛnw de san tiɲɛ na sugu ka gɛlɛn kow ma nɔgɔ musow bolo fewu fɛn fosi tɛ se ka san ne tun bɛ nasɔngɔ min di muso ma ka kɔrɔ sisan o ɲɔgɔn saba de bɛ di yan
0: nin waati n gɛlɛya dannin tɛ nasansegi dɔrɔn kɔnɔ awa goloko ko te ale ko k'a ko tɛmɛna dan kan sa
7: fɛn bɛɛ gɛlɛyala dakar bi kuran ji nansɔngɔ a bɛɛ de ka gɛlɛn karɔtiden kelen ko kɛmɛ yarɔ ma nɔgɔ dɛ
0: ni seereya ninnu b'a yira ko nasan kɛlen do gɛlɛyaba ye musow bolo bi sabula a tɛ taa jate dɔw bɔli kɔ dudenw nimisi wasali kama ni kun ye senegal muso dɔw hakilina ye u ka fɛɛrɛw kan walasa ka se ka nansan ka don so hali ni dɔw ko k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ abdulayi kulibali an bɔra sisan ka musow lamɛn a caaman ko ko gɛlɛya ɲi tɛ aw jagokɛlaw seko ye nga dɔw fana be ka aw jalaki dɛ e be mun ne fɔ o ko la
8: an kɔni bolo gɛlɛ bɔra san fɛrɛ ka jigi bari ni ko gɛlɛya gɔrɔnɔ bolo dɔrɔn a be gɛlɛ an dugumɔgɔ bolo bari bagasi sarapɔr bɛ bagasi gɛlɛya bari bagasi n'a bɔra sa bari sogo min filɛ sa woso filɛ min bisi ka misaliya di ma woso la woso n'a bɔra mali la n'a donna senegal ma dɔrɔn woso mobili n'a cɛra 40 50 mɛ sisan n'a dɔrɔn woso mobili dɔrɔn ka dɔn 170 i b'o k'a la fɔlɔ o dudɔma gasan ye bɔn visema n'i b'a vize sira la dɔn dɔ i bɛ 2000 sara bɔn ni nana dugu dɔ filɛ an filɛ dugu min san hɔrɔkɔ yɛrɛ dɔn dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni sera u b'a fɔ don dɔ ma ko diver ni diver b'i bolo n'i ma 6000 sara sisan ni sera wuru sugu fana 6000 kelen b'a sara n'i bɔra yen ni sera dugu tɔgɔ bɛ di ni sera harlawal jɔn ye sɛlu bɛ olu fana min fara n'i ma 6000 sara sisan donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc texte ka gɛlɛ quoi gɛlɛ nin bɔra texte ka gɛlɛ ni texte gɛlɛ dɔrɔn bagasi bɛ gɛlɛ quoi
0: yala nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye aw jagokɛlaw bolo aw ka nin gɛlɛya sugu ye wa walima nin ko ninnu delila ka kɛ ka tɛmɛ
8: non bon nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka nin ye bon an fana b'a bisigi kɛlɛ in fana bɛ mali la bari kaɲini bamakɔ tɛ bɔ quoi
0: o la sisan ni wagati na aw ni sanikɛlaw yɛrɛ cɛ bɛ togo di sugu kɔnɔ sabula bɛɛ bɛ kule la a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ
8: wa hali sibonbɔr dɔgɔnin bɔ marɔkɔ ya o b'a feere 350
0: e bɛ mun ni mun ne feere
8: ne bɛ sibon b'o je karoti nawe woso
0: olu sɔngɔko yɛrɛ bɛ togo di ni waati na
8: bon woso bɔrɔ an b'a feere 80 an b'a feere mɔgɔ ma 450
0: fɔlɔ joli kun do
8: fɔlɔ 250 wasaba.
0: Momar Ndao, yala au beni gele ya inkalama wa?
9: Oui, nous sommes parfaitement au courant parce que nous sommes au cœur des populations qui nous...
10: Awo, ambe sugu kono gele ya inkalama kosobe, sabula ane dugudu mbe nyoko inkalama wa ambe uka degu mbedo. Ube kumanfe wati chama, ola sugu gele ya ambe akukalama yeredi.
9: De la situation de la cherté de la vie.
0: Yala sisan, awye mufamu akula.
9: Alors cette cherté est due à plusieurs facteurs. Elle est due au fait que d'abord tous les produits ne sont pas administrés, ça veut dire surveillés par les.
10: Gelen akunye fenchamandi akun folo folo doy marabakoka kolosite minam bekan nanko produit non administré par l'état minam minuni marabakoka jete be ukan olu songo yelalente odoye malo tulu sugaro ani buru oluko abe fo minan to be mako produit libre okoro ko sira dilindo jagokelo ma songo mi mana udia oko sigi ko produit non administré par l'état minan minuni marabakoka jete be ukan olu songo yelalente odoye malo tulu sugaro ani buru oluko abe fo minan to be mako produit

0: nga u kana sɔngɔw fana gɛlɛya kojugu sannikɛlaw ma.
1: Abdulayi Kulibali, e fana ka fɛɛrɛ ye jumɛn ye a ko kan walasa ka mɔgɔw ka degun ban?
2: An kɔni bolo kɔni bon sanfɛ mɔgɔw de kan ka lajɛ yɛrɛ yɛrɛ vraiment ni sanfɛ mɔgɔw ka ma lajɛ kɔni bon ni n ka gɛlɛ sanfɛ mɔgɔw bolo dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ na mɔgɔ ma transport ka na ni gazon ni fɛnw ka gɛlɛ olu bolo n'a nana e fana taxi ka gɛlɛ bari Musa mobili filɛ sira bɔra Bali la n'a tɛmɛna n'a tɛmɛna Musa la n'a sera Kidugu ka bɔ Kidugu ka na Tamba ka bɔ Tamba ka se Kidira i bɛ wari min k'a la a ka ca 40,000 jɔnw na jɔn dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni sera yen u b'a fɔ don dɔ ma ko diver ni diver b'i bolo n'i ma 6,000 sara sisan ni sera Wurusugu fana 6,000 kelen b'a sara n'i bɔra yen ni sera dugu in tɔgɔ bɛ di ni sera Harlawal jɔn ye Saint-Louis bɛ yen olu fana min fare ni ma wa wɔɔrɔ sɛbɛ ta donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc texte ka gɛlɛ quoi gɛlɛ nin bɔra texte ka gɛlɛ ni texte gɛlɛ dɔrɔn bagatɔ bɛ gɛlɛ quoi.
1: O faamuna Abdulayi Kulibali i ni ce an ka wele jaabili la.
2: Foli diyara n ye Duguri.
1: Nse Momar Ndao an b'i fana fo kosɛbɛ.
3: Merci beaucoup madame.
1: Lamɛnbagaw ni ne kɛra aw kulo garisigɛ ye bi musow ka kɛnɛ kɔnɔ aw ni ce aw ka lamɛnli la dɔgɔkun wɛrɛ aw ni kunba kanute bena ɲɔgɔn sɔrɔ ne b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen ani an ka jɛmukan tɛmɛlenw bɛɛ lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ.

0: folanye ko mankandi na kela gine October karo ni November karo telaro ale franka ira wala kuma koro ko ho ka fananti rabra kuma ni me ko le ro ko abulu la benna ala kwa duana musokoro di Côte d'Ivoire surasi men sinin tral da fe mamli ni kono wakatu hal seni surasi le makediaro lansana ya barrage la kalmina ala kiti tamninu fe jamaato ala kiti tela ala dala kasilido wotra ka nya ira kale ko se duba suma sankilen kasoke ala momen keni konte ya Bakari Waka nyaira ka kwal ni son dian nya blani na koni yela lilile di mo siamanye kaira kwiba ke dialdo kwiki ni sa wona kanfo fanta konde konakri RFI
1: ambeto konakri la ginefa bayne la tenelo adamadum ka hakila fasatomba FIDH danteli kredo sigi kuna foli dila wonye koro to nyema Alexi Deswaf Dasira adamadum ka hakke utachogoma Diego ya tunu ni unanyo honau akafola suwaro minu ira furba kaburdo kono konakri konakri kerefe forekare ya marala utkarola ni jugu ya wale no tumbe suni numa oko wale tese ka bo Diego ya tunu ni una minu besinka la Guinée Alexi Deswaf kuma kanfele
2: Sans défenseur des droits humains, il n'y a plus de défense des droits
3: humains. Jamanaden hake la fasa baka uko, jamanaden uka hake uyere tiseka la fasa bilen. Ola kaka uka la kanade, uka na degun. Wa, antiseka kuma nimbela jelenka, kasoro andama se tununi wale ufanankoka. Odela, nyanyi nikali tengu ministri nye mama, nyanyi nikali tengu kilisoba kajigina kilitige lama. Kafuye, kuni njagwa tununu bela jelenka kanga ke marabaka umakobadode. Wa, antiseka to makuna, bao yafa tiseka ke kanto makuna. Kunkono ka kenyeni nin la hala sugu ye o min de gumbe jamana den hakel la fasa baho kan anuka demba yaw wa ka farao kan na ya ye ko furba kaburu fanan be ka ye akagelen ko ko fla bo nyona jagwa tununiu ani furba kaburu yeli o de la segesegeli jelun kakan ka boloda ka bo ko kan wala sa ka se kadon sununu ye jonde wa ka laje fana ni ka soro fembe uni mo jagwa tununen nununi nyonje o be de kama la guinem marabaho ani ashariya barakelao o kakan ka Joro indefa, bawo makumi mbeka keni njagwa tununiu ani furuba kaburu ukola, son tiseka keoma, wa kotiseka nyefofana.
2: Insupportable et injustifiable.
1: Kumaka on la seram, sa diyo dukure fe, hankili la jila su waro ninu yera furuba kaburu dode kono kungo do kono forekari ya marala, wa la gine maraba utunyala siko sege sege li u dabora, ya saka su ninu ulakudo.
4: RFI Konakri Dishikini kunonton tomin kunonton
1: RFI nege kanye tan woron vla tamena ni sanga woro ye Konakri o wati kede ne be Guinée Bissau fana jamana in konoko ministri so e danteli ke kunun ka jamana de un hanki lisigi ba o nyunyu kando tumbe ka chari ka ira ko ni songo ya ira wale do be ka damine Guinée Bissau kele bulun kono alina ya soron ko lakanati la maw tumbe tagani kasegin jamana jamana nyema ya suni kele bulun nyema ya so ke jamana konoko ministri sa ale hankili sigi kanfo ambe maimuna zerbu kanyefoli lame
5: jamana den chama le tun joralen lo kunu bisaw kono kasura su ni polisu ye tanika segi mbambalula jamana nyumwa soni kele bulu ministri soke sranya koson kalanso jaguka yoro ni furuba kena chama datugura kuna fondila unyema jamana konoko ministri soka kumala sila Agostino Tunekas Jata ye jamana don akilisiri kula kana tigila mungo nuka tanika segi nuti kukuraye kutumika nyongon fale unleke huka daga ukono yuko abdelika kachukumina huka barasrafe kele bulu kakumala sila nye gunungunuka unsoso minutu mika chari, bololo furuba kumairo sanfe kunu, dakana lahalayaka akafola, jamana nbasigilinlu wa ayika nkari gelenda, ngunungunuka nunchari baga uye. Niko besro la jamana nyemuko koro, Umaru Sisoko Embalo, kala siliko otenelu kabna keche boye, gine bisawo jamana nyemuko kalafulu ula, uminu bulodalinlu, desamun kalotli woronata jamana nyemuko koro ni ayirafana kabina sigin bisawo kono, oktaw kalotli nani. Naka politiki tonde umbiku sewa analikola, fangasina PAGC nyemuko, domi ngo simo espere da fe ko labanilo jamana nyamugo koroni lo na teme fanga mrabogo che yasaka politike mugo to simbo jamana nyamugo kalafli na taula
1: maimuna zerbo sisa ambe gatemine do soro capitaine ibrahim traore ka fanga kam burkina faso obado biasa nani tigi tigi kabina ye lieutenant colonel paul henri sandawogo damiba ka fanga d'afrique ka ke burkina faso nyemaye capitaine ibetunye damiba ka fanga jelaki ko maseka lakana balian kele sanani aga fanga taliko abeka ka barakele un lafasa lakana ko ani soro ko sirafe nga ka fanga sinado fe lakana ko sirafe chaman keta be Info lo, anka Burkina Gemana de in la me, ale mimbe diagoya kwa kansigilila.
6: Ibrahim Traore ka san 4 mara ne fɛ a kɛra balawu lo ye an Burkinabew bolo. Y'a ye Ibrahim Traore tun nana tuma min na a y'a fɔ ko sécurité tɛ yen. Nka n'i y'a ta bibi in na an Burkinabe an ye mun lo sɔrɔ? Sécurité juguyara parce que bibi in na mɔgɔ 50 mɔgɔ 100 militaire bɛ to ka sa mɔgɔ si tɛ ka kuma parce que Ibrahim Traore ka fanga ye mɔgɔw bali ka kuma k'a fɔ ko insécurité tɛ yen k'a fɔ ko an bi min na a man dan ye. Donc sécurité tɛ yen an tɛ se k'a fɔ an ye o lo sɔrɔ bibi in na. Ka fara a kan Ibrahim Traore bɛ mɔgɔw minɛ k'o datugu o t'a fɔ ka famille ye o bɛ yɔrɔ min na kaw ta lɔn u bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ si ta lɔn u bɛ yɔrɔ min na o tun tɛ se ka kɛ Burkina Ibrahim Traore ka fanga tara tuma min na ale daminɛna o tuma lo ra ka fara a kan an bɛ kuma caman na lon bɛ nka foyi ti taamana dugu nin kɔnɔ mɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ donc ni ne ye olu bɛɛ ale ko ninnu bɛɛ filɛ n tɛ se k'a fɔ ko an jarabira Ibrahim Traore ka fanga na a y'an ta ka taa kɔfɛ.
1: Kuma kauntara kumba kanu te fe Nigeria gemanaden na folotigi ba Aliko Dangote ale tagi chakeda do joli bana udamine Kenya gemana konobi akokera farafina gemana ngema do nyekoro iko Kenya ka William Ruto ani Benin ka Romuald Wadanyi abara ukakanka ke karo bisabade kono wa petrol baril bayri ka de bena bayele maye bintu sise
7: kankranya la sarata taji baril ba keme wulumvla akle klen kono yanfo samba fla ani bisaba Kenya jamana kunchigi William Ruto koni refinery chekada bena bayelema mba donsa jamana nyi sorokola asabula ka bena baraji Kenya jamana di mokoba biworo nyokoma ni refinery bena ke sababu ye fananka dobo Kenya ni dafe jamana uka musaka botaula taji soroli sirafe aliko Dangoteka ni refinery sigilendo Kenya kogodugu ni koronfe lamu porla kafra refinery ninka akoroji bayeleman chekeda ni kuran bayeleman chekeda megawatt ba kile nyokon de sigila nyokon fe o baraw hokumu kono farafina jamana nyema duru nyokon de yetalike chekeda nyi sigili baraw la bi arabodo nyina Kenya iko Ethiopia marabaka jekulu nyema togo jamana nyema ani Nigeria jamana kunchigi koro olusegu obasanzo nga Kenya jamana dindo ye ukambo kani chekeda sigili kon sabula kabe kololo la se la minima damakasi sabe yere dona o kokama bi keneka lamu gouverneur ko ni nye jugu de bamakasi ka damakasi ka unye wa aliko Dangote ko alema sira asosoli sabe nye ndumba ka unye halikili
1: ini kenya fale wala bintu sise Nigeria yere kemana la lakana chilama uye kia loru mina borno marala uminera jumalo mba ukuye fini t-shirt do udon ukana asabele mbe minuka kujamana ngema bulatinu buka bofangala akuna fonya dira Amnesty International de Febi adamade unka hakela fasato enka fola fanga sina politiki ton ADC kanumba udeye ke sabani nuye waku yala kilendo unku yala ngini kafruba basigi yogo ton yye uko ukon aunike lamenina. Nege kanye tanuromla tamerani sanga tani flaye mande
7: Sarata Kamara.
1: Au beka RFI de la main Alissa Unike ola kofe doni au hankile na ukene mbena ufela ula me au ye minu ila kuma be au bulo kene kan Umaru Sisoko embaloka la selikan kabena kose gin kine bisa au yamana kono uko wanga sanga tanke muka muso uka kene kan lalaisha dukure na kamoko ule lombe na masala muso uka gira ya uka mfe usonko ugele ya li unyakoro ngagyanu uka kia sisan la seliba. La seliba ou fanambe talike mousa ou ka gile ya ou dekan ge son ko ou gile ya li ou ko son kanka marala la gine jwe karo ni out karo ke tunye wati ye mounin ke la ou tunye maru ya linte ka ge mine wati mina ya saka wati nindi ge ou man nan koko repo biologik nga ou wati tamina wa alisa ge son ko magigi mamadi kabaka la seliba do.
8: Musudu le jenson koma nyine kalani na karo da mandole ni kanka musulu ye aldama kasila jeku bale ala kanka lo felu kono adunika maflem da mana kono de meye je damna uli kasia meye subo damna no brake alma kono rafli dibi nantene konde
9: antre geme sana walula ko lo ferte wasin wa urong la kemelulu ke kuma bani kara kirente wa mwan lulu wa mwan wa tanisi wa tangebi utege ngina madifefe bila ya to sitala ko ni musu bila ko na filoro ko sebe bila na son ko mu me wa mu ni je kala kran sana wata ni zene wata mi woro
10: badu musu lu kilinte aldama kasla gelak bale ya konena ali musu meni rekani ye jefri la loro albei aldama kasla gelak bale ya konenela fantasy c
11: tref la mente ye dag bale ma bani ye ti no ni je ko ni nara frigo kasia ni je do na be ko no ye dadi dia ko no na tura frigo da ma do ma seke ye dadi yene ana jula ya mente ya agbele ma kwati do la era soro aboni kwati do la franida soro asoro ko gbele ma
10: anye nega kanya tani flower wati loroni kabini nega kanya woro bindu kuruma waraje koro ni yana wati ledi no brake alere masula di kosebe
12: ye ko ler mena mota gbele ya fola agbele ma nyasi ka tani no bela ko se ne boni murabi 6h wati ke fi murabi ndo wati lete nya lor me yere ledi ya ka fo agbele ira soro de fo senegal senegal gele ya soro der ne di gebere soro agem sen ko to tola
10: samia basi kuna sildi wati da mandolta ko di ana walni ana jiluma kusa aldise almila kilila ni ay follow ma ko repo biologique septembre carotte le follow le kanini nanta dandi bato meni wala jel minalam fubuli wati da mandol ke katunala fatumata jani le kankana la minin jemina ko nyemo follow di
13: repo biologique bansam min fananye wodi batol bravo mais comme batol babolo maltedo nawolo une semaine ko tade fo 3 semaines 4 semaines aliedo mais wo benata gouvernement min anda ministre de la pêche e bolo la bemel keni stock lié anthropole la konakri jeli enala mais ka fo ko variété c'est ya loro lerninina semaine dandoni nin ko wole barado ya doni wole molla damakasidi
10: bintu kuruma mi ban fatumata jani la kuma nedo kona ya iralana kumantro brei almasorona kadam ne jela bodiyama hanka se afridiyama
12: ke frigo lu bela sinesa me doni dula prite kilindi ado fana soro here kote asoro bele mane furu foka asoro ngule ya iba wajani ebo frigo dala ipe trogi nya fenela tiketa bara gela bo frani got ni bara iba wajela bodiya fana ni wa tani wa mu ala je karton ngule ngaka la boy tani mu la bo frani gadima ge wo fana mbala bo ki lo jeti la ko fana tremeli ke a na magi ke ifani na dina ni ge wo fana tremeli dia troya me jeti ni ka fanka bo makoyua toto le ta troya la
10: ni je ku bulera kankan sokono oye kala duden na mol fara matroya baledi adama mansarin jeta la kankane kwadi duden nuna
14: dise gya do tala frigo la risron a konzeleni tesa alona ka fatiye ne kwa me aba tanin ta aibo men kala de kwa distance men parcour la refonya agbo sila nyame ka donc glass bab la idaya adi form kura la bo amamin na bo ata yororo kwa
10: fatmata jane me allah kuna siludi ayema wulili bla la jamana kuna din nyai kusa aldi alisabedo njela moma
15: anya fanka do na pisculture entrepreneurial lema pisculture familiale kote pisculture familiale c'est juste il a balo lewodi mais entrepreneurial idi mim frela jamana kono ka fre jamana kokan adi bon noro adi ke fendi fanya fanka do ngolela wolel fana ikela eta fanka do wolel ikela devise la dona di jamana kono
10: fu jamana kono do be ise kulike katono kuna janyi nimbuluka aliyemeni sorona allah frefenu do alkana juuma kalnyalo jamana kono deni do kusa di noya bema bedun fana ita domu tasoro
1: mamadi kabaka la seliba ka bo kankan la kine kamana kono si sa hankine na okene kuma be obulu kine kan bi au kumara umaru sisoko embaluka la seli de kankan bena ko segin gine bi sa o jamana kono ka kambo jamana nyema ya koku kura sonasi ukelen ko kale re ka fanga dafri au felaw maimuna sanogo yu faranyo honka
16: ana kuma bafo ko bafana ne senadi nakase ka ke akuna kuduta wati anka loko jamfale tre civili ni civili bi se fanga mafrina nyonte civili fla dura manda braba kado de men kalaile wo ikela uri se kala ka to manga soro si fla fanga mafali fali nyonte lelandi ataro ale soro rashide di men bi wo soro rashide di ale na jamana dilaw ma nyagamin silalika umar sisugo embalo ki seno kala kan ka wo rasha mamba ke aka tubabul brake ka fra kun brake nakase ka ke janjum be fa ce fari foli ba
17: kuduta kala ire wulili ke ku aibra kuduta kenna a be kon ka loko ani make shulal minya gila fe kon talu blu be kon ku lon umaru shishu ambalu surashi krole ale ire le fana ka fanga di surashi do ma ba atrani shibili mente sikata ro kono flitaro utumra ba bila don aka aluka fanga ro ele ma kenya ulema tandi ma uba mi migoro utebra la anno banka ambulu shiro trela ro ma boni yeli don aluka freli ke kafoku kafujaso andunga longo kafujaso tinde
18: nalin koni kadinere parce que kadine farafina jamana kunti koro fonfe ni ka jamana mara iga kula bonka ka o jamana ndi konana ni ye fanga blai jije ka basira jamana kono me misali ta farafin jamana dobi ntasi sana machugo ya dosuno a jamana kunti koro sabab bololen kumbi ni jamana tola kuba mimbi ni ma sabab ubena kana talikula ireli mi usoro ka fanga wati ani wire filimu ke ani wire feremu soro u bɛ nin bɛɛ de kɛ lesɔn ye sisan ka di jamanakuntigi kura ma walasa a bɛ se ka jamana baara ka ɲɛ cogo min na. Wa foyi ti bɛn bɔ o la a fanga kɔrɔ kelen o kelen u kɔmɔgɔw olu fana bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ u ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
19: Ne kɔni bɛ se k'a fɔ bɔn ne karimu kɔni ka faamu ye min y'a kɔnɔ a ma bara ne la o de kosɔn anw ko farafinna jamana ɲɛmɔgɔ ninnu u tɛ jamana ko la u bɛɛ yɛrɛ ɲiniko de la ayiwa sariya tɛ labato la ko fanga sinɔ an balo ka min kɛ bɛɛ y'a ye e yɛrɛ ka kuletara votɛrɛ bɛ i yɛrɛ bolo la bɔn a bilala ni min cɛ o nani bi e k'a ye desiɲɛ binna ka ban e nana sin ka kudeta organise ka weleli kɛ ko kudeta kɛli la ka jamana ji ka bɔ jamana kɔnɔ bɔn i taara sigi kɔfɛ fana i ko k'i bena kɔsegi kana kɛ cɛ bɔ ye ayiwa farafina ko tɛ wa n'a nana o n'a wolola min na an bɛ tɛna o ye.
20: Sarata Kamara.
1: Mauritanie tun kitisoba sa course supreme la 70e bi ko fanga sina u gamo ashur ni Mariam Cheikh ka wasadin sarati tena lasegi u mable u nyangilen ko sanfla kaso kelila alini jamana ngema ya fara u makula bo kaso la fanga sina ni joya keleba biramda abedia ka ni songo ya ira okola ko otko te ko teleni sa awne kela menina ne ke kala fejuru be malan son ko le bro 66 sambeta muso ka kene ka ne ba fawe ka ka mbesini nyala
21: Muso kakene
22: la Laisha Dukuri
23: Ame ofu ka awole nyumandong RFI mandinkan la melila ni awka jamuka mandinkene sigilenye Muso kakene bi amena kuma muso ka nasan sigidikan segi minkono sogote ka ye ka chaya bling kumate jerema bibina muso bekule la fambe la jelene fe sabula ko fen fusite sega santuguni sugu kono gelea insabu borami ane fere jumande be muso bulu akokama amena kuma obere kambi muso kakene kono okama anwulila ka muso la kaw segere ka utona sana kajako kela ubaru halisani kela uka kulu asosi Association des consommateurs Agne Oulufana Baro Obena Obela Jelene Sorobi Muso ka nasansigi lahala ka kɛɲɛ ni waati in gɛlɛya ye an bena kuma o de kan bi an ka ma welelenw an ye olu lasɔrɔ ka ban nɛgɛjuru sira fɛ Abdulayi Kulibali ye jagokɛla ye Horko Jere Kulibali an b'i fo
24: O
23: diyara n ye ale kɛrɛfɛ Senegal sanikɛlaw ka kulu ɲɛmɔgɔ Momar Ndao ale fana bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ Ndao i ni ce an ka wele jaabili la baro daminɛ na an ye dɔnkili duman dɔ sɔrɔ ni waati in lahala kan an be aw bisimila n'o ye fɔlɔ ale ye hakili duman gilani iya ka dɔnkili labɛnnin de ye Senegal jamanadenw fɛ u ka gɛlɛya kan an ka o lamɛn

0: Dugu gɛlɛya dɔnkili bɛ ka kuma o de kan ko bibi na ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Senegal suguw kɔnɔ ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛrɛnen don nasansigiw kolu lankolon don wa ko wari yɛrɛ tɛ pɔsuw kɔnɔ tuguni ka fara o bɛɛ kan ko kɔngɔ de kɔni bɛɛ dugudenw na sisan musow kɔni ko ko olu tɛna sigi te ko hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya in kɔni bɛ sugu kɔnɔ k'olu wajibiyalen don ka se ka tobili kɛ denmisɛnw ye o la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ u bolo ka se k'u ka nansan ni gɛlɛya in kɔnɔ walasa k'o dɔn an wulila ka tugu kɔ ka don sugu kɔnɔ an ye fɛn min sɔrɔ o nɔfɛ o de fana ye nin ye Bibi na Senegal kulekan kelen de bɛ bɛɛ da gɛlɛya wa o gɛlɛya bɛ ye sugu de kɔnɔ kosɛbɛ musow ka nasansegi kɔnɔ ni y'an ye wakam sugu la Dakar kindo ani madamba bɛnna ale bɛ jate bɔ la a kan ka min san a ka fɔ la ko i ni hakilina dɔ bɛ bɔ so nka ko n'i sera sugu kɔnɔ k'o bɛ falen
1: no marché c'est trop cher
2: sugu ka gɛlɛ sisan o ye gɛlɛya dan ye dɔ faralen do fɛn bɛɛ sɔngɔ kan kuma dɔ la i be don sugu kɔnɔ k'i be fɛn dɔ san nka laban na i be fɛn wɛrɛ san minw tɛ kelen ye sabula a sɔngɔ ka gɛlɛ an be kamanagan dɔrɔn de kɔnɔ kuma dɔ ni wari be i kun i yɛrɛ de be nasɔngɔ dafa n'o tɛ dukɔnɔmɔgɔw tɛ dumuni kɛ an tɛ jigi jagokɛlaw la bilen yɛrɛ sabula u yɛrɛ de bɛ minɛw ta gɛlɛya dɔw kɔnɔ
0: fan wɛrɛ fɛ dɔɔni rachel fana sigilen do jagokɛla dɔ kɔrɔ sugu taama misɛni fɛn nɔgɔ ɲini na o ma tɔ to ale la muso yi lajɔlen do a mako bɛ sugu la nga rachel ko k'ale wajibiyara ka sugu san dabila gɛlɛya kama
3: sugu de ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye bisugu kɔnɔ nin wagati na yɛrɛ ne ye sugu dun dabila ka sabu kɛ gɛlɛya ye fɔlɔ 180 de tun be kilo sɔngɔ ye sisan a be 1,000 fo 1,100 na kuma dɔw la fo 1,200 a jate minɛ ni den caaman be i bolo kilo kelen tɛ aw bɔ yɛrɛ denmasaw tɔɔrɔlen do kojugu ni waati la ne ka so sisan an be fɛn kɛnɛw de dun sogo nɔɔ la
4: À la place de la viande, on mange les légumes.
0: Tilen sugu fana kono, ni gɛlɛya kelen de be, nga sanikɛlaw bolo, fɛnkɛnɛw ka nɔgɔn ye. Fanta be o sɛbɛntiya.
5: O da man gɛlɛn kosɛbɛ kuwa. Karantu ye 100 francs, 100 francs. Ale ni batansi u bɛɛ 100 francs, 100 francs. Mais sugu ni jɛgɛ nu, olu bɛɛ da ka gɛlɛ yan nɔ. Ni ma wari bɔ, ti se k'o sɔrɔ.
0: Musow ka nasansegi bilama tɛ gundo ye cɛlakaw fana bolo. Ni cɛ in bɛ o seereya. Ale ye fura min sɔrɔ a ko la, o ye ka dɔ fara a ka nasɔngɔ kan.
6: Ne nana nafɛnw de san tiɲɛ na sugu ka gɛlɛn kow ma nɔgɔ musow bolo fewu fɛn fosi tɛ se ka san ne tun be nasɔngɔ min di muso ma ka kɔrɔ sisan o ɲɔgɔn saba de be di a ma
0: nin waati n gɛlɛya dannin tɛ nasansegi dɔrɔn kɔnɔ awa goloko ko te ale ko k'a ko tɛmɛn'a dan kan sa
7: fɛn bɛɛ gɛlɛyala dakar bi kuran ji nansɔngɔ a bɛɛ de ka gɛlɛn karɔti den kelen ko kɛmɛ yarɔ ma nɔgɔ dɛ
0: ni seereya nunu b'a yira ko nasan kɛlen do gɛlɛyaba ye musow bolo bi sabula a tɛ taa jate dɔw bɔli kɔ dudenw nimisi wasali kama ni kun ye senegal muso dɔw hakilina ye u ka fɛɛrɛw kan walasa ka se ka nansan ka don so hali ni dɔw ko k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ abdulayi kulibali an bɔra sisan ka musow lamɛn a caaman ko ko gɛlɛya ɲi tɛ aw jagokɛlaw seko ye nga dɔw fana be ka aw jalaki dɛ e be mun ne fɔ o ko la
8: an kɔni bolo gɛlɛya bɔra san fɛrɛ ka jigi bari ni ko gɛlɛya gɔrɔnɔ bolo dɔrɔn a be gɛlɛya an dugumɔgɔw bolo bari bagasi sarapɔr bɛ bagasi gɛlɛya bari bagasi n'a bɔra sa bari sibo min filɛ sa woso filɛ min bisigi misaliya di ma woso la woso n'a bɔra mali la n'a donna senegal ma dɔrɔn woso mobili n'a kɛra 40,000 50,000 mɛ sisan n'a dɔrɔn woso mobili dɔrɔn ka dɔn 170,000 i b'o k'a la fɔlɔ o ye dɔma gansan ye bɔn vizema n'i b'a vize sira la dɔn o dɔn i bɛ 2,000 sara bɔn n'i nana dugu dɔ filɛ an filɛ dugu dɔ san kɔrɔ yɛrɛ dɔn o dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni sera yen u b'a fɔ don dɔ ma ko diwɛri ni diwɛri b'i bolo n'i ma 6,000 sara sisan n'i sera wuru sugu fana 6,000 kelen i b'a sara n'i bɔra yen n'i sera dugu in tɔgɔ bɛ di n'i sera harlawal dɔn ye sɛlu bɛ olu fana min fa dɛ n'i ma 6,000 sara sisan donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc o donc texte ka gɛlɛ quoi gɛlɛ nin bɔra texte ka gɛlɛ ni texte gɛlɛ dɔrɔn bagasi bɛ gɛlɛ quoi
0: yala nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye aw jagokɛlaw bolo aw ka nin gɛlɛya sugu ye wa walima nin ko ninnu delila ka kɛ ka tɛmɛ
8: non bon nin y'a siɲɛ fɔlɔ an ka nin ye bon an fana b'a bisigi kɛlɛ in fana bɛ mali la bari kaɲini bamakɔ tɛ bɔ quoi
0: o la sisan ni wagati na aw ni sanikɛlaw yɛrɛ cɛ bɛ togo di sugu kɔnɔ sabula bɛɛ bɛ kule la a ka gɛlɛ a ka gɛlɛ
8: wayi hali sibonbɔr dɔgɔnin bɔ marɔkɔ ya u b'a feere 350,000
0: e bɛ mun ni mun ne feere
8: ne bɛ sibonbo je karoti nawe woso
0: olu sɔngɔko yɛrɛ bɛ togo di nin waati na
8: bon woso bɔrɔ an b'a feere 80 an b'a feere mɔgɔ ma 450,000
0: fɔlɔ joli kun do
8: fɔlɔ 250,000 3,000
0: momar daw yala aw bɛ nin gɛlɛya ɲi kalama wa
9: Oui, nous sommes parfaitement au courant parce que nous sommes au cœur des populations qui nous.
10: Awo, ambe sugu kono gele en kalama kosobe sabula ani dugudum be nyogon kalama wa ambe uka degum bedon. Ube kuma fe wati chama ola sugu gele en ambe akukalama yeredi.
9: de la situation de la cherté de la vie.
0: Il y a la 600, où est mon famou à Kola?
9: Alors cette cherté, elle est due à plusieurs facteurs. Elle est due au fait que d'abord, tous les produits ne sont pas administrés, ça veut dire surveillés par l'État.
10: Gélène, à Kounye, Fentiamandi, à Kounfolofolo Doi, Marabakoka, Kolosite, Minam Bekan, Nanko, produits non administrés par l'État. Minam Minouni, Marabakoka, Djatebe, Okan, Olu Songo Yelente, Odoye, Molo, Toulou, Sugaro, Ani, Buru, Oluko, a be fɔ minan tɔw bɛɛ ma ko produit libre. O kɔrɔ ko sira dilen don jagokɛlaw ma sɔngɔ min mana u diya u k'o sigi a la. Bi bi in na n'i ye sogo ta k'a lajɛ sogo min bɛ don anw fɛ yan a bɛ bɔ mali de la lakanabaliya bɛ mali dancɛw la o min bɛ ka mobilibaw donni gɛlɛya fitinin min bɛ don fana i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka can o nɔfɛ o de ye sogo sɔngɔ yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kɔ gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ yen olu gulonnen don waati yɛrɛ de cogoya la n bɛ misali ta jɛgɛ kan ni mɔni ma diya i b'a sɔrɔ jɛgɛ sɔngɔ ka gɛlɛn fɛn min ye nafɛnkɛnɛw ye olu fana sɔngɔ bɛ yɛlɛ kosɛbɛ samiyɛ waati de fɛ.
0: Aw ni marabagaw kumana a ko kan wa walasa jamanadenw ka se ka lafiya.
9: Alors nous avons remonté ces informations aux autorités de sorte que d'ailleurs même le chef de l'État en a parlé en conseil des ministres.
10: An ye nin gɛlɛya in kuma lase marabagaw ma o yɛrɛ de kama an bɛ se k'a fɔ aw ye ko jamanakuntigi kumana a ko kan ani minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye senfɛ ko k'a ɲini ko fɛn dɔw sɔngɔ ka jateminɛ hali luwanse sarako a kumana o fana kan o lajɛrɛ tɛmɛnin kɔ marabagajɛkulu ye kumaɲɔgɔnya dɔw boloda ni sannikɛlaw ka lafasali tɔnw ye jagoko minisiri ani baganko minisiri ka kɔlɔsiliw kɔnɔ o la an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa marabagaw ka kɔlɔsi bonya kosɔbɛ sogo ani nafɛnkɛnɛw sɔngɔ kan ani luwanse fana cogo min na sɔngɔw ka bɛrɛbɛn.
9: Et travailler aussi sur une meilleure régulation du loyer.
0: Niko yere fura bi se ka kɛ jumɛn de ye.
9: Alors les solutions c'est d'administrer les prix qui sont libres.
10: Fɛrɛ ye dɔrɔn marabagaw ka sɔngɔw kɔlɔsi u ka jate tɛ minnu kan waati.
9: Le poisson doit être administré, le prix des légumes doit être administré.
10: Sɔngɔ kelen de ka kan ka sigi sogo la jɛgɛ ani fɛnkɛnɛw fana cogoya min na jagokɛlaw kana bɔnɛ u ka nafolo la nga u kana sɔngɔw fana gɛlɛya kojugu sannikɛlaw ma.
9: Travailler sur une nouvelle fixation des prix.
0: Abdoulaye Koulibaly, e fana ka fɛrɛ ye jumɛn ye a ko kan walasa ka mɔgɔw ka degun ban.
8: Bon an kɔni bolo kɔni bon sanfɛ mɔgɔw de kan ka lajɛ yɛrɛ yɛrɛ vraiment ni sanfɛ mɔgɔw ma lajɛ kɔni bon ni n ka gɛlɛya sanfɛ mɔgɔw bolo dɔrɔn mɔgɔ minnu bɛ na mɔgɔ ma transport ka na ni gazon ni fɛnw ka gɛlɛ olu bolo nana e fana taxi ka gɛlɛ bari muso mobili filɛ sira bɔra bali la n'a tɛmɛna n'a tɛmɛna Musa la n'a sera Kidugu ka bɔ Kidugu ka na Tamba ka bɔ Tamba ka se Kidira i bɛ wari min k'a la a ka ca 40,000 jɔnw na jɔn dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni sera yen u b'a fɔ dun dɔ ma ko divers ni divers b'i bolo n'i ma 6,000 sara sisan ni sera Wurusugu fana 6,000 kelen b'a sara n'i bɔra yen ni sera dugu in tɔgɔ bɛ di ni sera Harlawal jɔn ye Sɛlu bɛ yen. Olu fana min pare ni ma 6,000 sɛbɛ ta donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc texte ka gɛlɛ quoi gɛlɛ nin bɔra texte ka gɛlɛ ni texte gɛlɛya dɔrɔn baga se bɛ gɛlɛya quoi.
0: O faamuna Abdoulaye Koulibaly i ni ce an ka wele jaabili la.
8: Foli diyara n ye Idugri.
0: Nse Momar Ndao an b'i fana fo kosɛbɛ.
9: Merci beaucoup madame.
0: Lamɛnbagaw ni ne kɛra aw kulo garisigɛ ye bi musow ka kɛnɛ kɔnɔ aw ni ce aw ka lamɛnli la dɔgɔkun wɛrɛ aw ni kunba kanute bena ɲɔgɔn sɔrɔ ne b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen ani an ka jɛmukan tɛmɛlenw bɛɛ lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ.

0: Dugu gɛlɛya dɔnkili bɛ ka kuma o de kan ko bibi na ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn Senegal suguw kɔnɔ ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛrɛnen don nasansigiw kulu lankolon don wa ko wari yɛrɛ tɛ pɔsuw kɔnɔ tuguni ka fara o bɛɛ kan ko kɔngɔ de kɔni bɛ dugudenw na sisan musow kɔni ko ko olu tɛna sigi ten ko hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya in kɔni bɛ sugu kɔnɔ k'olu wajibiyalen don ka se ka tobili kɛ denmisɛnw ye o la fɛɛrɛ jumɛn de bɛ u bolo ka se k'u ka nansan ni gɛlɛya in kɔnɔ walasa k'o dɔn an wulila ka tugu kɔ ka don sugu kɔnɔ an ye fɛn min sɔrɔ o nɔfɛ o de fana ye nin ye Bibi na Senegal kulekan kelen de bɛ bɛɛ da gɛlɛya wa o gɛlɛya bɛ ye sugu de kɔnɔ kosɛbɛ musow ka nasansigi kɔnɔ ni y'an ye wakam sugu la Dakar kindo ani madamba bɛnna ale bɛ jate bɔ la a kan ka min san a ka fɔ la ko i ni hakilina dɔ bɛ bɔ so nka ko n'i sera sugu kɔnɔ k'o bɛ falen
1: no marché c'est trop cher
2: sugu ka gɛlɛ sisan o ye gɛlɛya dan ye dɔ faralen no fɛn bɛ sɔngɔ kan kuma dɔ la i be don sugu kɔnɔ k'i be fɛn dɔ san nka laban na i be fɛn wɛrɛ san minw tɛ kelen ye sabula a sɔngɔ ka gɛlɛ an be kamanagan dɔrɔn de kɔnɔ kuma dɔ ni wari be i kun i yɛrɛ de be nasɔngɔ dafa n'o tɛ dugukɔnɔmɔgɔw tɛ dumuni kɛ an tɛ jigi jagokɛlaw la bilen yɛrɛ sabula u yɛrɛ de bɛ minɛw ta gɛlɛya dɔw kɔnɔ
0: fan wɛrɛ fɛ dɔɔni rachel fana sigilen don jagokɛla dɔ kɔrɔ sugu taama misɛni fɛn nɔgɔ ɲini na o ma tɔ to ale la muso yi lajɔlen don a mako bɛ sugu la nga rachel ko k'ale wajibiyara ka sugu san dabila gɛlɛya kama
3: sugu de ka gɛlɛ ni fɛn bɛɛ ye bi sugu kɔnɔ nin wagati na yɛrɛ ne ye sugudun dabila ka sabu kɛ gɛlɛya ye fɔlɔ 180 de tun be kilo sɔngɔ ye sisan a be 1000 fo 1100 na kuma dɔw la fo 1200 a jate minɛ ni den caaman be i bolo kilo kelen tɛ aw bɔ yɛrɛ denmasaw tɔɔrɔlen don kojugu ni waati la ne ka so sisan an be fɛn kɛnɛw de dun sogo nɔɔ la
4: À la place de la viande, on mange les légumes.
0: Tilen sugu fana kono, ni gɛlɛya kelen de bɛ yen, nga sanikɛlaw bolo, fɛn kɛnɛw ka nɔgɔn ye. Fanta bɛ o sɛbɛntiya.
5: O da man gɛlɛn kosɛbɛ kuwa. Karonto ye 100 francs, 100 francs. Ale ni batansi bɛ 100 francs, 100 francs. Mais sugu ni jɛgɛ ninnu, olu bɛɛ da ka gɛlɛ yan nɔ. Ni ma wari bɔ, i tɛ se k'o sɔrɔ.
0: Musow ka nasansegin bilama tɛ gundo ye cɛlakaw fana bolo. Ni cɛ in bɛ o seereya, ale ye fura min sɔrɔ a ko la, o ye ka dɔ fara a ka nasɔngɔ kan.
6: Ne nana nafɛnw de san tiɲɛ na sugu ka gɛlɛn kow ma nɔgɔ musow bolo fewu fɛn fosi tɛ se ka san ne tun be nasɔngɔ min di muso ma ka kɔrɔ sisan o ɲɔgɔn saba de be di
7: ama
0: ni waati n gɛlɛya dannin tɛ nasansegi dɔrɔn kɔnɔ awa goloko ko te ale ko k'a ko tɛmɛn'a dan kan sa
8: fɛn bɛɛ gɛlɛyala dakar bi kuran ji nansɔngɔ a bɛɛ de ka gɛlɛn karɔti den kelen ko kɛmɛ yarɔ ma nɔgɔ dɛ
0: ni seereya ninnu b'a yira ko nasan kɛlen don gɛlɛyaba ye musow bolo bi sabula a tɛ taa jate dɔw bɔli kɔ dudenw nimisi wasali kama ni kun ye Senegal muso dɔw hakilina ye u ka fɛɛrɛw kan walasa ka se ka nansan ka don so hali ni dɔw ko k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ Abdulayi Kulibali an bɔra sisan ka musow lamɛn a caaman ko ko gɛlɛya ɲi tɛ aw jagokɛlaw seko ye nga dɔw fana be ka aw jalaki dɛ e be mun ne fɔ o ko la
9: an kɔni bolo gɛlɛya bɔra san fɛrɛ ka jigi bari ni ko gɛlɛya gɔrɔnɔ bolo dɔrɔn a be gɛlɛya an dugumɔgɔw bolo bari bagasi sarapɔr bɛ bagasi gɛlɛya bari bagasi n'a bɔra sa bari sibo min filɛ sa woso filɛ min bisigi misaliya di ma woso la woso n'a bɔra mali la n'a donna Senegal ma dɔrɔn woso mobili n'a kɛra 40,000 50,000 mɛ sisan n'a dɔrɔn woso mobili dɔrɔn ka dɔn 170,000 i b'o k'a la fɔlɔ o ye dɔnma gansan ye bɔn visema n'i b'a vize sira la dɔn o dɔn i bɛ 2,000 sara bɔn n'i nana dugu dɔ filɛ an filɛ dugu dɔ san kɔrɔ yɛrɛ dɔn dɔ filɛ sɛmɛ ko sɛmɛ ni sera u b'a fɔ don dɔ ma ko diwɛri ni diwɛri b'i bolo n'i ma 6,000 sara sisan n'i sera wuru sugu fana 6,000 kelen i b'a sara n'i bɔra yen n'i sera dugu in tɔgɔ bɛ di n'i sera harlawal dɔn ye sɛlu bɛ olu fana min fare n'i ma 6,000 sara sisan donc i ni olu fara ɲɔgɔn kan donc texte ka gɛlɛ quoi gɛlɛ nin bɔra
0: yala nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye aw jagokɛlaw bolo aw ka nin gɛlɛya sugu ye wa walima nin ko nunu delila ka kɛ ka tɛmɛ o la sisan ni wagati na aw ni sanikɛlaw yɛrɛ cɛ bɛ togo di sugu kɔnɔ sabula bɛɛ bɛ kule la ka gɛlɛ ka gɛlɛ e bɛ mun ni mun ne feere
9: karoti nawe woso
0: olu sɔngɔko yɛrɛ bɛ togo di ni waati na
9: bon woso bɔra an b'a feere 80 kilo an b'a feere mɔgɔ ma 4,500
7: Fola joli kundo.
9: Fola wafla nkebe duru wa saba.
7: Momar ndao, yala au be ngele ya inkalama wa?
10: Oui, nous sommes parfaitement au courant parce que nous sommes au cœur des populations qui nous...
6: Awo, ambe suku kono gele ya inkalama kosobe, sabula ane dugudu mbe nyoko inkalama wa ambe uka digu mbedo. Ube kumanfe wati chama, ola suku gele ya in, ambe akukalama yeredi.
10: De la situation de la cherté de la vie.
7: Yala 600, awye mufamu akula.
10: Alors cette cherté, elle est due à plusieurs facteurs. Elle est due au fait que d'abord, tous les produits ne sont pas administrés, ça veut dire surveillés par l'État.
6: Gelen, akunye fenchamandi, akun folofolo doy, marabakoka kolosite minam bekan, nanko produits non administrés par l'État. Minam minouni marabakoka jete be ukan, olu songo yele linte, odoye malo, tulu, sugaro, ani buru, oluko, abefo minan to be mako produits libres. Okoro ko sira dilendo jagokelo ma songo mimana uja uko sigi ala. Bibina, niye sogo taka laje. Sogo mimbe don onfeyan abebo malidela. Lakana balia be mali dancheula. Omimbe ka mobili ba udoni gelea. Fitini mimbe don fana ibasoro mwoko uka chan onofe. Ode sogo songo ere gelea kosobe. Oko gelea were menumbeyi ulu gloni ndo wati ere de choko yala. Mbe misalita jegekan. Ni mwoni madia ibasoro jeke songo ka gele. Feminye na fenkena wye. Ulu fana songo be yele kosobe samye wati defe.

0: jamana kalanso dɔw kɔnɔ a dimbal bankas mara la fɛɛrɛw tara marabagaw fɛ yaasa kalanso nu ka se ka labila kalandenw ye ɲɛfɔli bena kɛ aw ye nin bɛɛ lajɛlen kan a timɛ aw danse ko kura sifiw ka farigolo ɲɛnajɛ geogi dakar 2026 o daminɛ tora i ko a tile bisaba farigolo ɲɛnajɛkɛla ba fila ni kɛmɛ wolonfila le bena sanga ɲɔgɔn ma kɛnɛ segin kan o kɛnɛw cɛma caaman labɛnna ka ban nga baaraw tolen bɛ halisa minw ka kan ka kuncɛ ka kɛɲɛ ni geogi daminɛ ye ɔktɔbre kalo tile bisaba ani kelen tierno sise ale ye ɲɔgɔndan labɛnkulu kojos ɲɛmɔgɔndan kan ye a ka fɔ la labɛnw be tagabolo ɲuman kan an ka a yɛrɛ lamɛn.
1: Alors oui, aujourd'hui, il faut savoir que niveau infrastructure.
2: Ah ouais, bibina, nyongon danke orokola, ko juge la benendo. Bara ou kun folo banin kera, jouer kalo bankuma, ni Dakar nyongon danke oroflo kle dilie jamana koutigima. Inafo, iba marn job dolantan keneba, medina kina, ane tour de l'œuf, noye piscine olympique, point e kina, kafra okan, jamia jo nyongon danke orofana kle dira. Wa, kabi septembre ou kalo tili folo, ambe montage de fanana. Oye watiye, mina ko juge ben nyongon danke oron nou klemine. Ka labɛn baara labanw kɛ o yɔrɔ nunu na an ka baarakɛla bi naani ɲɔgɔn de bɛ a yɔrɔ kelen kelen bɛɛ la baara nunu kama o dɔ ye jamasigiyɔrɔko labɛnni ye filko kuranko o n'a ɲɔgɔnna caaman o baaraw fana bena ban ni ɔktɔburu kalo yi kɔnɔ ka kɔn ɲɔgɔndan yi daminɛ ɲɛ ne bolo senegal labɛnnin do ka ban ɲɔgɔndan yi ko be fan bɛɛ lajɛlen de fɛ sisan sirako cakɛda ageurut ka baara dɔnniya kɔnɔ a fana ye waati di an ma ko sira baara fɛnfɛn be senna medina fanw na point e fanw ani tour de le fanw fɔɔ ka taa se jamiyajo siraw ani sali siraw ma k'olu bɛɛ fana bena ban u mɛnninba ka bɛn ɔktɔburu kalo tile 10 ani 5 ma
0: tiɛno sise kojos ɲɛmɔgɔ dankan a kumakaw tara an ye a lalaisa dukure fɛ geogi labɛnw hukumu kɔnɔ halisa senegal kɔnɔ o min ka kan ka ɲɔgɔndan yɛrɛ kunbɛn ni a tile damani ye a yɛlɛma dɔw donna dakara ye cogo la senegal faba bi ka manamana ni geogi ɲɛgɛnw ye a yeelenw bi kuran potow kan minw bi mɛnɛmɛnɛ sufɛ a geogi dakara a 2026 san 2026 o yogoro ni a tɔgɔ ayo o jaw labɛnnen lo ni farigolo ɲɛnajɛ a sugu bɛɛ finiw ye a sarafaraw kan an dakara o masiriya o masiriw sa o diyara kosɔbɛ an dakar sigidaladenw ye baba watara ye kuma di u dɔw ma an ka ka laseli sɔrɔ
3: nin y'a wagati damadɔ ye masiri caaman be ka lakɔlɔsi sirabaw ani bɔlɔnkɔnɔnaw la ka kɛɲɛ ni geogi labɛnw ye almadi sirabada la geogi yokoro dɔ jɔlen be yen karatɛkɛ fini bɛ a kana amidu sonya jɔlen filɛ nin ye a be ka mɔbili makɔnɔ waasa ka taga a ka so a ko dakar masiri nunu ɲɛna kosɛbɛ
4: dakar be ka falen dɔɔni dɔɔni an be k'o ye bɔlɔnw kɔnɔ ko caaman be ka falen masiriw sira fɛ o koo be dugu cɛɛ ɲɛ ka bɛn ni geogi ye ne bolo ko ɲuman b'a don
3: paradamadɔ ani asetu fana bɛnna a be ka bɔ sanikɛ yɔrɔ dɔ la mali jamanaden don min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la dakar geogi labɛnw diyara ale fana ye kosɛbɛ
5: ne ɲɛ be dakar cɛɲɛw na a ɲɛna kojugu barisa ni su kora a be yeelen caaman mɛnɛmɛnɛ a cɛ kan yɛrɛ yɛrɛ de
3: amidu sonya ko siga ta la geogi ɲɔgɔndaw bena kɛ ka ɲɛ
4: senegal be nin kow labɛn ka ɲɛ i n'a fɔ a b'a kɛ kuma bɛ cogo min na ko b'aw sen fɛ nin sen be kɛ o kelen ye nin geogi bena tɛmɛ ka ɲɛ
3: an tɔn tora tile bisaba jate de ye yani geogi ɲɔgɔndaw ka dabɔ senegalkaw fɛyen dakar sigibagaw kɔni k'u la labɛnnen do wa faaba ɲi masiriw b'a yira ko dakar fana labɛnnen do ka dunanw kunbɛn ka ɲɛ
0: kunnafoni wɛrɛw la nijɛr jamana kan nin ye a kalo kelen ye kunnafoni dila musa ka kan kibaruya ti ka sɔrɔ kunnafonidiso sara uɲa ɲɛmɔgɔ ani rfi lasigiden kɔrɔ musa ka kan ti ka yɔrɔ ye kabi ut kalo tile bisaba ani kelen a tun bɔra a ka baarakɛyɔrɔ la nɛgɛ ka ɲɛ 10 ani 9 waati yaasa ka ka du magwɛn bi a kalo kelen ye a balimaw a ka lafasalikɛlaw ani a baaraɲɔgɔnw ma kibaruya fosi sɔrɔ a kan nijɛr marabagaw fana ma dantigɛli fosi kɛ kabi a tun ni ati mɔgɔ caaman ye u kan bɔ ka jamana ni marabagaw ka makun kɔn kunba kanu te
6: kunnafonidilaw ka lafasatɔnw fasodenw tɔgɔlatɔnw nunu bɛ u kanw kɛ kelen ɲini kalo kelen kɔnɔ walasa musa ka ka be se ka yɔrɔ ye kunnafonidilaw ka lafasatɔn b'a rsf mato makun kɔnɔ kabini musa ka ka tununa rfi lasigiden kɔrɔ ka tununi kalo kelen dun hakiliji okun kɔnɔ kunnafonidilaw ka lafasatɔn b'a rsf ye nijɛr marabagaw ka makun kɔ a koo kan sadibu marɔn rsf ɲɛmɔgɔ ko nijɛr marabaga minw kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoniw di ani ka mɔgɔw hakili sigi musa ka ka ka tununi kan ma sɔn ka kuma rsf ɲɛmɔgɔ ba min be tila ka a fara kan ko musa ka ka tununa lahalaya min na ani marabagaw ka kuma baliya o ko kan

0: Baira, ko Niger marabago sembe kunafundile nka jagwe mnelila. Sadibu maronko de kama, Niger marabago ka klibi saba makunko, kuye udama kasi, diyan tomba ka bulofra mime barake, moko jagwe tununu ka kukan. Kunafundila munube faratila, uluka jekulu, journaliste en danger, JED feneye uka joro yira u baranyongon ka jagwe tununina. Nin jekulu nunu bebega layini kelendeke, marabago ka kunafundi Musa Kakaka lahalaya kan, aninka labla teliala.
1: Musa Kaka ka tunu koka alsa Niger faso don tola ton ka jekulu a G25 olufe a Musa Kaka kuna fondila nunalelo gondola kuna foni chakeda a DGDSE mogole bulu anka jekulu a G25 akumala sila tayuru garka kanyofolu soro.
2: Les seules informations que nous disposons, les
3: avons. Kunafuni minu bambulo, ani anye minu soro anga nyine ni okumukono, anyo kunafuni segesege. Bi, ambese ka foku Musa Kaka mnelendo, gundula kunafuni chakeda DGDSE mkwobulo. Musa Kaka tununa, inafo kunafuni ndila warewu, walima Niger jamanadi warewu. Ube tunu ni lahalea nununa, uko wati damado, doko kun damado, kalo damado, walima sankele, ube klaka ye. Anifana, kabini General Abdurrahman Tchianika fanga segida. Kunafuni dila uka kuma kanablali bega segin ako, aninka chinye katafe. Ambe Musa Kaka katunu ni sebekoro kon, ani ambanga layini lakuraya Musa Kaka kalabla teliala.
2: De voir Musa Kaka retrouver sa liberté sans délai.
1: Niger faso don tola ton djekulu kumala sela G25 kumala sela atayuru garka kumaka untarany anye RFI francican kunafoni ndila magali Lagrange fe
4: RFI
1: kalambi damne bi octobre kalot le folo malila ni kalanguli bika ke kasoro a jamna koronya fa ani atimanti fana amro folin chamali dagalimbe alsa kalanso do kono nga dimbal dula banka circle kono afere do taram na brofe ya sa kalanso nuka se kalabla kalandonye mamudu jalu
5: dimbal dugu kono bankas marala ma fole minu yusi yorobla la kanabalia koson chamande bismillahara karanso kono kakeni karanguli yenyina marani nyemo oni faso dintolanton uye fere do blase inkan wala sa kasi yorobere soro ma fe ole nunu ye dugu de nika fola
6: ara ye metru no wede ka kuna fo di bela jelema deplase minu mbe okol sola ayo ubo okol sola gela make kuna fo di no ma degun be me diwa ne ma ka para de dunya adam ne na le fo ti na na
5: nina karande chama ne tina se ka karanke ina fo u dirnik akela chogomi kasabo ke u yu si yorobla o yegbere chama de la se karande ni de masa chama ma ina fo muso ni ba nye fo chogomi
7: o an la vokta la so kono o suveren ga di ama ko an bo kala so kono ko kala le ni na kalange a dile ya sirama dun ko gele ya nu anisu ko gele ya
5: kabo ma fole nunu la karanso keme irika de datuguni wal ma yesiran kono kasabu ke la kanabali ya koson akera sababu ye ka demsen chaman balika karanke omiye uka hakei
1: Mamudu Jaloka nye foli fan refe a Nigeria jamanaka mwa sabab bonona unina krenkren la muso hoso la nyongon digi doble simfe a mina dukono a Nigeria a chamanchi anfana kuna fonya ula kasara nkera eta du Nigeria mara nye mwa ka a deme doble tlani simfe a mwa uye Etiopi jamanaka a dien ben jonjon a pri Nobel la ben kulu hi aka joro ira kele uli likula kukura a kele bulo jamana kele bulo ani a TPLF bamachuche ni alo kunkele nyongye afanfla nubika kari nyongona kukura atigre marakono au miketlo majola. Nige kanya shigin temnani sanga tanye mandi.
4: Maimuna Zerbo
1: nata ula bim wa uleni kene kankuma dira akadi kanute tunkarama mali jamana dem basket tan la koro ane a seyo tonde lufana waka keni a joji farigulo nyana je wera bulo dalinto iko akalo kelen tigi tigi ambina ankai anga bim wa uleni ane a sajo dukure ambina waka masala sorosani doni soroko jemukan kene kan ni loku na kuma dira kaina ye barakela muso a flama a musa alukulubali kasanga tan jemukan ambina ofana lasro atime nyano che 600 farigolo nyana jani sie kone sie la Guinée bina Kenya kumbembi kan sra nyine atolantante le flana okumukono
8: kosebe maymuna sili national ku desela kle folola afrique du sud nyakoro olu yere dibina kumelike bi kuna klinike kanye tan woro wati okanga ferotike wala saka sebra soro bi tolantana obison ku garsiga bunya ne asan nan nikoyi la guiné tolanta kulu kuma tolantanke akonoba nyakoro u yere bara o de kelendoka tolanta nyagali bunya kokoro dumbo fanfe anga kuna kri la sigide tenema dum ya tagala bo u dola anga ka la sili la menyofe
9: Sanani tambi kwa tese tuluna la jamana kono Sili national wata la nyonkumbe mfolo kela le otomurkaro telefoloni Alafa de kulu nyanate kene baka stade 28 septembre men ye kona kriya Lundi te mentre makono ni legine kadensia mambulo Yomi Yusuf Sila
10: Ita si bola yanko ama fene njamana gwedeka Nkoni mena tuluntu ila jamana leka Adisoro ono maima katambi kuyi de plasi Al tulu yando diani nyefeo Anyo waka stade la favive Anzeru lfanadi kuruwa yisoro ono Al dise victoire di la makanto ambara
9: Legine kaden dultre yon ultra bramone ko sobe kasabu ke ko sili national de tolonal bra bi Ousmane Camara ni sondiani ko adisi wala butun ka wal korma bimbi fadi gudu nyanata ke ne maminka
11: passé abra sandama bo bon sili national la make tolonaya entre amena obrawa jouer odi obrawa jouer yan fait jamana mino cette année obra kan fait ya vraiment odi mamba le ne renya fefe bon nya dala jama fin fin kona kriya bena anyo wa supporter
9: le guiné fadi gudu nyanata ke ne bani nakura kura ya benin di saidu galluma ko sobe wule ko son ko awato le baranyol bela gbengbena kawala talontan kuru korma bimbi
12: ambra se wa stade la kako nde ko na bara de manimil be bara lambolo ko stade 28 septembre parce que antu maratu nyara sumaro anti sin nak bela nyuma lantu ala stade la vraiment se wanete de stade la kako ma
9: mwagwere luka nyayira ka anna dundo koni sili national ya fe kasoro kan talontan kene kan sawo aflani mwana worom la la fo aliye se baye ali soro kenya kan ala kumbeni ndo tenema dumbia kona kri ereti
8: La Guinée yere debe kulu de joro labana okule nyamoya be Afrique du Sud de bolo olo selaka Érythrée gosi kuno chelo duru anifu Érythrée maseka fiamboda soro tulantaina ni sebraya be bafana bafano ka kuruke woro ye kulu de kono olo yere debe tinka maimuna
1: inche ya falilazie kune
8: amire fo
1: Ani sifu ka farigolo nyanaje nyongondamba en joji toura ikote le bisaba nyongondam bulo dalen lo Dakar krenkren la octobre kalot le bisaba ni klin ka punche novembre kalot le ata anisaba wa asien folo frafina jamana don ka joji kumbe le bisaba anyani a joji ka damne o nyongondam irebi ka kesa sifu che mino sima teme santa anishinka yala uka delu bi trabolo jumenka frafina sifu na se ka nafa jumen soro nyongondam bay huye raka gunka uka ukoro fana kadema usaka ke jumeye sajo dukure yukumadi kadika nute tunkarama bimuwa ulini keneka aleye Jeux Olympiques laben kuluba seiwo tondenye ani basket tan lakoro malila anguka masala soro
13: Kadi kanote tungara ini nyantuma.
14: Panche.
13: Kle bisaba oliba ni Dakar ka Jeux Olympiques de la jeunesse ni nyoronche inafo farikolo nyanaje la koro yala nini nyoron watitora farikolo nyanaje kela ni nyoronda ni nyoronche akala be mbeke tabule jumeleka.
14: Ah vraiment ini che ami che invitation na ni question na ni opportunité nyana madina toy eni be farikolo nyanaje la surtout ni dem teni puisque ni jeune oye min ni moins de 100 ans cheki donc à savoir que Ni est en chegin de l'édition marquée. Édition là-bas qui era Argentine de 2018. Donc, ni est en follow de Fene, ni en faire colonial à Diani, ni en haké Farantina Dugula, ni en haké Afrique. Donc, ni est opportunité so. Okoni opportunité nyanamaye. Donc, ni au bé Faranion, ni est demse ni est ni de faire colonial à Diani, opportunité de monter. Kaira, Gine Bella, il sera à quel niveau mina. Il va préparer tout au bé. Il va préparer ni est sérieux de. Il va préparer ni n'a de ça.
13: Ya fika kumaula Senegal siyen folo eniye kaninyo honyorondamba bismila farafina ka siyen folo don yala okoro biseka ke munde gwinye
14: okoro ye ka farafina ni opportunite de farafina fanya bulo kaira ame si kaira ame be bismila kanye kaira Senegal koni terangare du bisimila jamana de do don ka ira kan fene de se ko continent ou ba ke chugo mina kan na ko anta ko tani nemeneme ye amba tani nani anuma de wa be nya fene na la so
13: ni nyoho nyoho ndamba koro bi se ka ke munde sifiye mimbe ka akola be asin folola
14: o koro kan ha ke de i do na chugo mina be bala i bu nya de ne be boni ko ingo no tiere la opportunite ba de dem se nu na se ka sensibiliser c'est à dire nga se ka mu fe ka la ja me se ku protéger chugo mina
13: yala aw yere ka barabe na ke jumende krenkren yala nyina jioji keneka
14: ne betale ni role fly no ametani nanya de kala jambe se ka demseni mu kala chugo di fene par ko nyana je kono ku kala sujet chama ha kelenye follow u be se ka u yere protéger chugo di be se ha
13: u yere la kana chugo mi
14: u be se ku yere la kana chugo mi na su far ko nyana je kono anye be fen chama na mu be se ku bali minu be se ka ke u ka sira kono danger ou bien ka ke ko jouer ou ka sira ka mais rebetale yen en tant que ambassadrice pour la manipulation de compétition oye mumbe sera farkulonyana dia kono na inkana ni nyambara ye ani filie o konona la sene ou bedem seni mun konona fili et puis ou la seko kojugumha kojugum ni mese ka tanu e fo kasula donc o lu konona la amba nye fo dem seni ni era ka farkulonyana dia pe era ka discipline pe fin do pe ni te se ka ka konona la ibi tugu ka perdu do contre la ou bien do bi sara ki kana ni redi fe fa dan competition kono o be nyambara di bon sport e farkulonyana dia rema daboshi donc né do no kono ko nyami o ya tien ya
13: la noro
14: ya la noro yeredi donc en de prévention ko kané rebetali ni no de nganyai ka nya fo dem sinni
13: nanya sisi ika kuma o kan au yere ka baro nyesine benake mima ni nyoho ndamba ina farafina okoro de ka foko au ka nali benake ka demisene nunu ka sini nyesigi farikolo nyana je kono o de labe
14: la famia o de tout donc o de la ibn ayego antidopage ne va oye ka mu fe pe se ka fura minta o se ka fura minta e ku kan ko koloshi u kan dumuni mun ke minte ku ma de buye ku bi minta to abi se ka yu jella u bi o sugne la ko ye fen do ta mi mai min sera ka ko peut-être ka
13: mimbe do faru fanga kan
14: mimbe do faru fanga kan ya famia
13: le bisa bana ni nyokontie yala idale mbalawa ko farfina shifi farikolo nyana je kelo bena jala soro ni nyokona ikene kan
14: na la sona ma nga dem senu me bala mena bebe ki labe bebe ki chesira mena kanya fo fene ni chesri ndam nena mena o parce que covid ya to a reportera parce que chesri ndunga 2022 donc a reportera kana be donc a ngadem sen mbe ni kala ma mena ni dali do ala kon sigata la mena ni na fo pare so ni na
13: wa ikala dili kan bi se ka ke jumende kanya siuma kle bisaba ani nyoko ndanje
14: ne kon ni be ubefu ga chesri la fon so be ka khabara ke a federation internationale ou a comité olympique ou Fédération internationale ou un athlète ou n'est-ce qu'il faut que l'on soit dans le monde. On me souri, on me fait des choses là, mais on est par exemple, on a dit qu'on est fait mon beau sport là-bas, bébé beau Afrique. Donc, on est dans le monde, on est dans le monde. Et puis, on a été gelé à nous. Ni a été gelé à nous, ni a été gelé, faut être abalé à la son nom. A bien, nous faut, et nous faut encourager à nous faire la droite.
13: Kadi, quand nous te tunkara, il n'y a pas de gagner à nous.
14: Ah, il n'y a pas de gagner à nous.
1: Kadi kanute anka tungarasa anka bi mwa wili ni hatungi ningalinlu sa jo dukurefe kakeni a joji farigulu nyana je uire bulu dalinto Dakara iko kalo kile nyongon sisan amisi nge awye anga kuna foni mbakulba uho akilijigi Nijera niye a kalo kile mfana ye anikibari ya fositika soro Musa kakaka Nijera jamana den kuna fondila ani RFI la sigide nkoro wa alisa Nijera mrabogo fanama dantikelike alhalea kan kalo kile nkono kamboli kamali kera ka jamana yi amra bawo ka makun o kon bi octobre kalo tle folo e kalanguli lonye malila na soroko ni kalanguli bikake ka mo folo ndalento jamana kalanso do kono antimbal bankas marala fero tara amra bawo fe ya sa kalanso nu ka se kalabla a kalandumye 6600 soroko jamuka machuno kuna asara dumbia o ni ketlo majola kambe wati ware
15: Soroko Musa Alu
0: Koulibaly.
15: Bwake Bobo Julaso Kankan Tamba fo Segu o manake ka onda soro kabi mande fa on fan fe en ka fuli kren kren ni bi aw yere fi mande kan san fe jango o munun so golin bana kabine ko furu ko no wali bakan gwe nyoro la aw danse soro ko jam kan kene kan ina fo kalu chama labana en ka bi jam kan ye muso ka kene kren kren ni ye o seratigala ambe na kuma di kenyere ye muso ngana flama bi kabine Burkina Faso ani Malila ni kelim ka kenyere baro nyisine do seku ni donko siraude ma eto kelenton ale be nako sene baro de la cabeza en chama ngayala ni hakil na unala ula chukudi uye nye soro a baro ula chukudi gele ya juma unye usoro asiraka soro ko boloma uka baro beda juma inabi au kanata yorosi ubambulo nika juru la kaba nube nyokon soro sansisan au dansi ambe moko follow me bismillah uye madame Zainab kwanda de ye kabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabo onyemoko muso fanado madame Zainab kwanda ambe fo kenen la soro lila ale krefe madame Aissata Ibrahim Traoré fanabi ambulo koro kabini malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido cheu ani muso ka bogolan ale ka baranye sinembe o glani de maka faram masiri minon chama kan kabini Bamako Aissata Ibrahim Traoré ambi fana fo anna soro lila
16: mfana ba bela jele info
15: anta ko bla kasuma ambe adamne ni e yere ye Aissata Ibrahim Traoré yala iparila chakedain hakina na lila chokodi munyi bla ka nyesin anyereka e dambe bokolan finu glani
16: nebe bare ndamne watin na wa soro ni ku platola do e nga kalana me fana depi ne ku ngadogo finkana ni fen nu ku kadne kosobe don kaneto e kolare nya nyini ka don bokolan ya nga finu yami bokolan yɛrɛ bɛ mun ko fɔ a ye bɔgɔlan kanu don ne dusukunna kosɛbɛ o kɛra sababu ye ne yɛrɛ fana kun be to ka bɔgɔlan don ni mɔgɔw kun ye ne bɔtɔla ye dɔrɔn dafɛ surtut an ka denmisɛnu olu kun be kule i parila i parila cɛgɛda n yɛrɛ tɔgɔ sɔrɔla o de fɛ ne fana ko ngutan kɔni ne fana a bena ja ne ye ne ka bɛɛ pari bɔgɔlanko in sigira o de sen fɛ n tora ka fini damadɔnin kɛ min be se ka don kile kuru kɔnɔ ka taga baarakɛyɔrɔ la ka taa ekɔlisow la kɔfɛ baara fanga nana ka na bonya mɔgɔw nana n dɔn me fini dila mɔgɔw ye mariyaji la ani u ka jamanako caaman
15: o kɔrɔ ko jamadon finu i b'olu fana labɛn ka fara muso ka masiri mina misɛnuw caaman kan Aissata Ibrahim ale kɛrɛfɛ n y'a fɔ kuma daminɛ na madame Zainab Kwanda fana bi an bolokɔrɔ ka bi bobo julaso madame Kwanda aw ye nakɔ baarakɛlaw ye yala taabolo be cogo di aw fɛ yen bi
17: nakɔ baara kɔni an be se k'a fɔ ko n'a daminɛ man kɔni a ka gwɛlɛ ma sɛnɛ yɛrɛ kanu dɔ ye ne dɔara parseke kanu ye ne dɔara cogo minɛ ne y'a ye ne masaw b'a kɛ a diya ne yɛrɛ tɛ se a dɔn sɛnɛ yɛrɛ bɛ cogo min na ne fana y'a daminɛ dɔn dɔni si ma siya min yɛrɛ fɛn min ye don y'o de dɔn ya ka sɔrɔ ka daminɛ sɛnɛ na dɔn dɔn dɔn fo bi mɛ alhamdulila baara daminɛ ma kɔni ti kɔjɔ mɛ bi bi na kɔni an bɛ ala fo ka barika da basi ni fɛn caman sɔrɔ a kɔnɔ
15: i bɔra k'a fɔ sisan kanu de y'i don a kɔnɔ i bɛ nin baara in na a bɛ san joli bɔ bi
17: ne bɛ baara in na ni n bɛ se k'a fɔ a ta san tan ni seegin na le ne baara tɛ
15: san tan ni seegin yala i y'a daminɛ ni tari joli ɲɔgɔn na ye wali a kun bɛ mɛtɛrɛ joli bɔ
17: an yɛrɛ y'a daminɛ cogo min na ni sisan yɔrɔ min don ni duguba kɔnɔna na le kɔ bolo tɛ i n'a fɔ baraji kɔlɔn la an y'a daminɛ n'a ye mɛ gouvernement ka yɔrɔ tun don o yɔrɔ nin bɔ ka bila ko a ka ɲi o k'a kɛ nakɔ ye an yɛrɛ y'a daminɛ yɔrɔ tuma tun bɛ tiri yɛ sisɛw ni biganw bɛ k'an sɛgɛn an yɛrɛ ye o ɲani kɛ san fila an yɛrɛ nana a kulo tiri an yɛrɛ ma mɛ an yɛrɛ tun ye mɔgɔ mugan mɔgɔ mugan ni kɔni an bɛɛ bɛ baara kɛ ɛtari kelen do kɔnɔ n'an ko an b'a filɛ bi bi na mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bi ni 300 mɛtiri kaare le
15: an bɛ segin e ma Aissata Ibrahim Traoré yala an bɛ don min na i ko bi i ka baara in kɔnɔna la bɔgɔlanfini in dilanni ani a saniw a bɛɛ ɲɛ jumɛn ma bi.
16: ne bɛ fini minnu kɛ sisan nɔ o y'an ka diɲɛ laban finiw de ye bɔgɔla dɔnna a mɛnna mɛ mɔgɔw tun bɛ bɔgɔlanko dɔn ni an ka finikɔrɔw de ye o ye ni an ka laadala ɲɛnajɛw b'an bolo u tun b'a don o wagati ninnu dɔrɔn de la mɛ mɔgɔw tun bɛ farajɛlafiniw don ka taa u ka baarakɛyɔrɔ la ne ye n sigi k'an hakili jagabɔ k'a ye ko o fini minnu b'a don ka taa u ka baaradaw la o ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ an ka bɔgɔlanfiniw fana na n y'o o finiw de kɛ walasa mɔgɔ k'a don diɲɛ k'a di ye u la a kanu ka don bɛɛ lajɛlen na.
15: i n'a fɔ i ka cakɛda tɔgɔ bɛ cogo min a ka kɛ parilikɛlan yɛrɛ de ye Aissata Ibrahim mɔgɔ minnu b'i yɛrɛ bolo baara la o bɛ taa mɔgɔ joli la bi.
16: mɔgɔ min bɛ baara kɛ ne ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na o bɛ taa mɔgɔ wolonfila la o ye minnu bɛ baara kɛ ne yɛrɛ ka kadiri la maintenant ne ni mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ baara kɛ ni n'u tɛ baara kɛ directement olu fana be yen nɔ. Kalanikɛlaw b'a la, bɔgɔlandalaw fana b'a la. Ni fini kalana, fini bɛ taa se mɔgɔw ma cogoya min na. Minnu b'an ka kursu kɛ, libraruw b'o la. Caman bɛ yen bibi na u tɛ se ka bɔ ka na butigidaw la ka na sanu kɛ. Donc o de y'a to an yɛlɛla internet kan, an y'a essayer k'an ka baara jira mɔgɔw la walasa mɔgɔ caman k'a dɔn. Donc bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan, bɔlɔlɔsira b'a to i bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ video kɛ ou bien i yɛrɛ b'a kɛ. Mais baara caman fana sirilen don bɔlɔlɔ fana fanfɛla fɛ.
15: Yala an bɛ don min na bi nin baara in a ye nɔbɔ ye kosɛbɛ sɔrɔko ta fanfɛla fɛ.
16: Baara in ye fɛn caman kɛ ne ye n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. A y'a to n ba sigira n sera ka sɔrɔ kɛ n yɛrɛ ka sɔrɔ n ma tiriki tɔrɔkɔ kɛ baara ɲini yɔrɔ la. O tɛmɛnen kɔfɛ n sera ka mɔgɔ caman dɛmɛ sifila fan fɛ ka fara n kan u fana ka se ka bolo don yɔrɔ sɔrɔ. Donc a kɛra sababu ye ne ma a kɛra sababu ye mɔgɔ caman de fana ma n kɛrɛfɛ.
15: A kɛra sababu ye mɔgɔ caman ma. Sisan madame Zainabu Kwanda Burkina Faso nakɔ sɛnɛko hukumu kɔnɔna la i ye i da se a ma dɔɔni nka yala mɔgɔw b'i bolo baara la bi minnu bɛ baara kɛ e yɛrɛ ye ani n'u bɛ sara ta e tɔgɔ la.
16: Mɔgɔ bɛ min bɛ baara kɛ ne ye ka sara ta mɔgɔ saba de bɛ ne bolo.
15: Nka sɔrɔko bolo ma e yɛrɛ a sera k'i mago dilan kosɛbɛ ka se ka i ka ciw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'a ye.
16: Bon baara wɛrɛ kɔni bɛ n bolo mɛ a sababu bɔra nakɔ sɛnɛ de la. Sisan sani n ka nakɔ sɛnɛ kɛ o y'a sɔrɔ n tɛ foyi la mɛ bi bi in na ni alihamudulilayi nakɔ sɛnɛ sababu ye magasɛnba bɛ n bolo n bɛ feere min k'a kan haya nakɔ baara in fana a bɛ kɛ hali ni n tɛ yen mɔgɔ bɛ n kɔfɛ min bɛ se ka a lalaka.
15: Dɛmɛko bolo ma aw ye dɛmɛw sɔrɔ ka se ka nin kow sigi sen kan baɲumankɛtɔnw wali marabagaw bolo.
16: An ye dɛmɛw sɔrɔ donc komi an bɛ baara la an bɛ duguba kɔnɔ mɔgɔ bɛ essayer ka to ka n'an filɛ o b'a fɔ muso ninnu kɔni u bɛ baara la muso ninnu o jija n don donc dɔɔnin an yɛrɛ tun bɛ baara kɛ ni kɔlɔn ye mɛ bi bi in na ni an ye fura sɔrɔ kato bɛ yen ji bɛ yen ni wulila tuma o tuma i bɛ taa se ji bɛ a sago ma i b'i ka baara kɛ dɔ bɔra tigɛ na mɛ tuma dɔ n'i ma ku tigɛ na i tɛ se ka na hɛrɛ sɔrɔ. An ka sɛnɛfɛnw depuis wagati jan an tun b'a sɛnɛ a tako tun ka gɛlɛn an bolo k'an tun tɛ yen an tora o kuma na sisan olu ko non k'o bɛna kiliyan ɲini an ye kiliyanw fana na sɔrɔ a nana kɛ sababu ye tomati izini dɔ la an bɛ tomati sɛnɛ olu b'a ta ka transforme sani an yɛrɛ ko an bɛ daba ta ka baara daminɛ o y'a sɔrɔ sannikɛla lɔn don donc n'a sera ni a ma se munumunu ma a bɛna a ka donni ta.
15: O faamuna kosɛbɛ Asada Ibrahim yala aw ka yɔrɔ la a bɛ o cogo la i ka baara hukumu kɔnɔna la fini gilan in na yala sanniko bɛ cogo di.
16: Sanniko tun ka gɛlɛn a daminɛ na kosɛbɛ baara bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn yanni i ka se ka lakodɔn mɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi sanniko ka nɔgɔ dɔɔni mɛ anw ka baara in sanni kuma de bɛ yen nɔ a donbagaw bɛ yen nɔ olu man ca.
15: A donbaga man ca kun jumɛn na mun ye a gɛlɛya yala sɔngɔ de ka gɛlɛn wa wali cogo jumɛn don.
16: Sɔngɔ b'a la paseke anw yɛrɛ y'a ɲini ka fini suguya minnu kɛ o bɛ fini sɔngɔ gɛlɛya kosɛbɛ fini k'a daminɛ a daminɛ na fo laban na bolo de bɛ a baara bɛɛ kɛ o b'a gɛlɛya bɔgɔlan in desɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ duuru o de bɛ baara kɛ a kan a yɛrɛ tɛ ban hali tile kelen kɔnɔna na o b'a baara gɛlɛya o ko yɛrɛ de kama mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi bi in na minnu ye baara in bila. O tɛmɛnen kɔfɛ tayɛriko fana b'a kɛ anw b'a ɲini ka fini cɛɲuman de feere k'i ka bɔgɔlan don k'a don tile kelen k'a ko bɔgɔlanko ka ban o kuma tɛ o bɔgɔlan ɲuman fana i bɛ tɛmɛ sira caman fɛ walasa k'o kɛ o b'a sɔngɔ gɛlɛya an yɛrɛ fana bolo kosɛbɛ.
15: Nin baara in daminɛ i y'a fɔ ko baara bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn dɛmɛko bɛ cogo di yala i ye dɛmɛw de sɔrɔ ka se ka nin baara in sigi sen kan bawo nin tɛ taa nafoloko kɔ a ko kɛra cogo di.
16: Baara in kɔnɔna na fo ka se bi ma a bɛɛ ne yɛrɛ ka cɛsiri n ye dɛmɛ kelen de sɔrɔ o ni bi cɛ a bɛ san naani bɔ. A baɲumankɛ tɔn tɔgɔ ko fasɛji hali a ma mɛn u ye dugu dɔ boloda u bɛ mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ u b'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ jɛkulu ye u bɛna se k'u ka feerefɛnw yira jɛmɔgɔ ɲɛna cogo min na.
15: Jakuma yira sugu kɔni.
16: Awɔ.
15: Madame Zainabu Kwanda yala don nataw la aw ka laɲini ye jumɛn ye kumabo yɛrɛ kɔnɔna la bɔbɔ julaso ye.
16: N'an ko baara an kɔni bɛ se ka min fɔ ara kɔni minnu bɛ fɛ ka don ara kura ye an bɛ se k'a fɔ ko o k'o jija bibi na fɛn ti yɛrɛ fɛ min bɛ se ka nafa yɛrɛ don jamana na ni kɛrɛ tɛ. Sike n'an ko an b'a filɛ nin dugu tɛ se ka gɔyɛ ka taa tile bɛ n'i ma si ma fɛn ta ka don i dara dɔn o sen fɛ nafaba lo baara wala.
15: Asata Ibrahim Traore kumakuncɛ kuma na i bɛ mun fɔ maaw ye minnu b'a fɛ ka sen don e ka seko ni dɔnko baara in ɲɔgɔnna hukumu kɔnɔna la ani laɲini minnu b'aw la don nataw la.
16: Baara bɛɛ n'a gɛlɛya de don anw y'a daminɛ a bɛ wagati min bɔ bi ni anw ka baara taabolo ye a bi bi nisɔndiya i bɛ fɛ k'a kɛ mɛ baara in na gɛlɛya caman caman b'a kɔnɔ u sigi ni o fana ye k'a fɔ fana ko gɛlɛya fana tɛ don dɔ la nɔgɔya bali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka don nin baara in na u bɛ se ka a daminɛ o yɛrɛ bɛ diya anw ye kosɛbɛ o b'a to mɔgɔ caman bɛ na tisi in dɔn mɔgɔ caman mana don a feereli la lala a baarako fana bɛ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma.
15: Baarako bɛna se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma madame Zainabu Kwanda ani madame Aissata Ibrahim Traore an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka wele jaabili la.
16: An fana b'aw fo aw ni ce aw ka weleli la.
15: soroko jamukan lamebaka wo ambo bele jere le fo dante foli mena rafi mane kan fien sera kan ni tunye anka kallo jamukan labanye mimbe maddi kenyere ye musula kauma ani musu bafla de tumbe kan masala oko kan ka burkina faso ani mali la uka baro hukumu kona la abu sera sekan jamukan ni korlo bele jere soran kan bololo sera kan ma tomi rfi tomi fr nege karafola malan sonko o kanbe
1: Dakara nega ka nye shegin ha obika RFI mandekane lame au danse.
4: Maimouna Zerbo
1: Le bisaba wole tora ani sifi uka farigolo nyena jeba an jojike wo nyonda mire blo dalino Dakar. Senegal fabala wa asien foloka laben frafina gunka. Kalo kele nyani nyonda indamneke a laben kulu nyemgo ka ko bara obitaka blo nyumaka abina nye folo soro asani doni. Nijera ni akalo kele nye ni kibari ya fositi ka soro. Musa kakakan Nijera yamana den kuna funindila ani RFI la sigi den koro. Wa alsa jamna imarabawa madantike like ala halea kan kalo kele nkono. Kamboli chama likera ka jamna imrabo ka makunkon bi octobre kalot li folo ye kalanguli lonye malila na asro ko ni kalanguli bi ka ke ka mo folo ndalento jamna n kala so do kono a dimbal bankas marala fero tara imrabo fe ya sa kalanso nu ka se ka labla kalandonye nya folo bina ke awye ni bela jelenka atime au danse ko kra Sifi uka farigolo nyana je joji Dakar 2026 o damne tora iko atle bisaba farigolo nyana je kela ba fla ni keme wolum fla libina sanga nyoma kene sheginka o kena uchama chama labena kaban nga bara utolembe alisa minuka kanka kunche kakeni joji damne yo octobre kalot le bisaba anikele tierno sise ale nyonda laben kulu kojosa nyam rondan kanye akafola labe ombitara bulu nyumaka
18: Alors oui, aujourd'hui, il faut savoir que niveau infrastructure.
19: Awo, bibina, nyongon danke orokula, ko juge la benendo. Bara ou konfolo baninkera, jouye kalo bankuma, ni Dakar nyongon danke oroflo ou kle dili ye jamana koutigima. Inafo, iba mar njop dolantan keneba, Medina kina, ane tour de l'œuf no ye pisin olympikiye, point e kina, kafra okan, jamnya jo nyongon danke orofana kle dira. Wa, kabe septembre ou kalo tili folo, ambe montaji de fanana. Oye watiye, mina ko juge be nyongon danke oron unu kle mine, kala ben bara labonke oyoro nununa anga barakela binani nyokoni be ayoro kilingiling bela bara nunukama odoye jamasigi yoro kula beni filuko kuranko unanyokona chama obara ufana bena ban ni octobre kalo inkono ka konyokonda indamnenye nebulu senegal la benindo kaba nyokonda inko be fam bela jelene fesisan sira ko chakeda ajurut ka bara donia kono afana ye wati di ama ko sira bara fenfe besina medina fauna point e faun ane tour de le faun fukata Jamia jo sirawu ani sali sirawuma kulu be fana bina ban u menimba ka ben octobre kalo klitan ani duruma
18: le 15 octobre
1: tiano sisé ko jos nye mon danka akuma kauntara anye alalaisha dukurefe joji laban okumu kono alsa senegal kono o minka kanka nyonda nyire kumbe ni atle damanie ayelma do dona dakara ye chugula senegal faba bika mana mana ni joji nye konye ayelumbi kuran potoka nu bi menemene soufé a joji Dakara en 2026 samba flani mugan woro o yogoro ni atogo ayo o jaw labenelo ni farigolo nyana je asugo be finuye a sala farauka en Dakara o masriya e o masrusa o jara kosobe en Dakar sigidala deunye baba watara yukuma di udoma anka kala silisoro
20: Ni nyawu wakati damado ye, masiri chama meka lakolo si sirabawu ani mpolonkono na ula ka kenye ni jioji labe unye. Almadi sirabadala, jioji yokuro do jolembe ye, krateke finimbe akana. Amidu sonya jolemfle niye, abeka mobili makono wasa kataka akaso, ako Dakar masiri nunu nyana kosebe.
21: Dakar komas a change?
22: Dakar beka fale ndoni ndoni, ambe kuye bono ukono. Kocha mambeka fale masiri usirafe. Oko bedu uchenye, kabe ni jioji ye, nebulo, koyu mambadu.
21: Pudli marge du
20: Paradamado, ani asetu fana bena abeka bosa nika yorodola, malija manadendo mimbe sekena fiembola Dakar. Jioji labɛnw diyara ale fana ye kosɛbɛ.
2: Ne ɲɛ bɛ Dakar cɛɲɔgɔn na a ɲɛna kojugu. Barisa ni su kora a bɛ yelen caman mɛnɛmɛnɛ a cɛ kaɲi yɛrɛ yɛrɛ de.
20: Amidu Sonia ko siga t'a la Jioji ɲɔgɔndaw bɛna kɛ ka ɲɛ.
3: Le Sénégal sera toujours à la hauteur.
22: Sénégal bɛ nin kow labɛn ka ɲɛ i n'a fɔ a b'a kɛ kuma bɛ cogo min na ko b'aw sen fɛ. Nin sen bɛ kɛ o kelen ye. Nin Jioji bɛna tɛmɛ ka ɲɛ.
3: Grand jeu.
20: An tɔ tora tile 30 jate de ye yanni Jioji ɲɔgɔndaw ka dabɔ Sénégalkaw fɛ yen. Dakar sigibagaw kɔni k'u la labɛnnen don wa faaba in masiriw b'a jira ko Dakar fana labɛnnen don ka dunanw kunbɛn ka ɲɛ.
1: Kunnafoni wɛrɛw la Niger jamana kan nin ye a kalo kelen ye kunnafoni dila Musa Kaka kibaruya ti ka sɔrɔ kunnafonidiso Sara Unya ɲɛmɔgɔ ani RFI lasigidenkɔrɔ Musa Kaka ti ka yɔrɔ ye kabi ut kalo tile 31 a tun bɔra a ka baarakɛyɔrɔ la nɛgɛ ka ɲɛ 19 waati yaasa ka ka du magwɛn bi a kalo kelen ye a balimaw a ka lafasalikɛlaw ani a baaraɲɔgɔnw ma kibaruya fosi sɔrɔ a kan Niger marabagaw fana ma dantigɛli fosi kɛ kabi a tun ni wati mɔgɔ caman ye u kanbɔ ka jamana in marabagaw ka makun kɔn kunba kanu te.
0: Kunnafonidilaw ka lafasatɔn fasodenw tɔgɔlatɔn ninnu bɛ u kanw kɛ kelen ɲini kalo kelen kɔnɔ walasa Musa Kaka be se ka yɔrɔ ye. Kunnafonidilaw ka lafasatɔn b'a RSF mato makun kɔnɔ kabini Musa Kaka tununa. RFI lasigiden kɔrɔ ka tununi kalo kelen don hakiliji okun kɔnɔ. Kunnafonidilaw ka lafasatɔn b'a RSF ye Niger marabagaw ka makun kɔ a ko kan. Sadibu Maron RSF ɲɛmɔgɔ ko Niger marabaga minnu kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoniw di ani ka mɔgɔw hakili sigi Musa Kaka ka tununi kan ma sɔn ka kuma. RSF ɲɛmɔgɔ ba in bɛ tila ka a fara kan ko Musa Kaka tununa lahalaya min na ani marabagaw ka kuma baliya o ko kan b'a yira ko Niger marabagaw sen bɛ kunnafonidilen ka jagoya minɛli la. Sadibu Maron ko de kama Niger marabagaw ka tile 30 makun kɔ k'u ye u dama kasi diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ baara kɛ mɔgɔ jagoya tununiw ka ko kan. Kunnafonidila minnu bɛ farati la olu ka jɛkulu Journaliste en danger JED fana ye u ka jɔrɔ yira u baaraɲɔgɔn ka jagoya tununi na. Nin jɛkulu ninnu bɛɛ bɛ ka laɲini kelen de kɛ marabagaw ka kunnafoni di Musa Kaka ka lahalaya kan ani k'a labila teliya la.
1: Musa Kaka ka tunni ko kan halisa Niger fasodenw tɔgɔlatɔnw ka jɛkulu G25 olu fɛ a Musa Kaka kunnafonidila nunalen lo gundola kunnafoni cakɛda DGDSE mɔgɔw le bolo an ka jɛkulu G25 kuma lasela Tayuru Garka ka ɲɛfɔlu sɔrɔ.
6: Les seules informations que nous disposons, les
23: kunnafoni minnu b'an bolo ani an ye minnu sɔrɔ an ka ɲininiw okumu kɔnɔ an y'o kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ. Bi an be se k'a fɔ ko Musa Kaka minɛlen don gundola kunnafoni cakɛda DGDSE mɔgɔw bolo. Musa Kaka tununa i n'a fɔ kunnafonidila wɛrɛw walima Niger jamanaden wɛrɛw u be tunu ni lahalaya nunu na o kɔ waati damadɔ dɔgɔkun damadɔ kalo damadɔ walima san kelen u bɛ tila ka ye. Ani fana kabi ni General Abdurahman Tiani ka fanga sigira kunnafonidilaw ka kuma kanabilali bɛ ka segin a kɔ ani ka tiɲɛ ka taa fɛ. An bɛ Musa Kaka ka tununi sɛbɛkɔrɔ kɔn ani an b'an ka laɲini lakuraya Musa Kaka ka labila teliya la.
1: Niger fasodenw tɔgɔlatɔn jɛkulu kumalasela G25 kumalasela Tayuru Garka a kumakanw tara an ye RFI fransikan kunnafonidila a Magali a Lagrange fɛ.
4: RFI
1: kalan bi daminɛ bi Ɔktɔbru kalo tile fɔlɔ Mali la ni kalanwuli bi ka kɛ k'a sɔrɔ jamana in kɔrɔyanfan ani a cɛmacɛyanfan na mɔgɔ folen caaman le dagalen bɛ halisa kalanso dɔw kɔnɔ nga Dimbal dugu la Banka sɛrikili kɔnɔ fɛɛrɛ dɔw tara marabagaw fɛ yaasa kalanso nu ka se ka labila kalandenw ye. Mamudu Jalo.
22: Dimbal dugu kɔnɔ Bankas mara la maafolen minnu y'u sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kosɔn caaman de bisimilara karansow kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni karanwuli ye ɲina mara ni ɲɛmɔgɔw ni fasoden tɔgɔlantɔnw ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan walasa ka sigiyɔrɔ gwɛrɛ sɔrɔ maafɔlen nunu ye duguden nin k'a fɔ la.
24: An yɛrɛ ye an ka mɛtiri nunu wele ka kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma. Deplasi minnu bɛ ɔkɔliso la an ye o bɔ ɔkɔliso la gɛlɛya ma kɛ an ye kunnafoni di ɲɔgɔn ma. Degun bɛ yen mɛ gouvernement ka baara de don n y'a daminɛ na ale ni foyi tɛ ɲagami ni ɲɔgɔn na.
22: Ɲinan karande caaman ne tena se ka karan kɛ i n'a fɔ u dirini a kɛla cogo min ka sabu kɛ u y'u sigiyɔrɔ bila. O ye gwɛlɛya caaman de lase karanden ni denmansa caaman ma i n'a fɔ muso nin b'a ɲɛfɔ cogo min.
7: O y'an labɔ kalanso kɔnɔ o ye suwɛrɛ ɲini ka di an ma ye ko an ka bɔ kalanso kɔnɔ ko kalanden min bɛna kalan kɛ. A gwɛlɛya sera an ma dumuniko gwɛlɛya nu ani suko gwɛlɛya.
22: Kabo ma fole nunu la karanso keme yirika de datuguni walma yesiran kono kasabu ke la kanabali ya koson akera sababu ye ka demsen chaman balika karanke omiye ukahakei
1: Mamudu Diallo ka ɲɛfɔli fan wɛrɛ fɛ a Nigeria jamana kan mɔgɔ saba bɔnɔna o ni na kɛrɛnkɛrɛnyala muso o sɔrɔla ɲɔgɔn digidigi dɔw le sen fɛ mina dugu kɔnɔ a Nigeria a cɛmancɛya fana kunnafoniyaw la kasara ni kɛra eta du Nigɛra mara ɲɛmɔgɔ ka dɛmɛ dɔw le tilani sen fɛ mɔgɔw ye Ethiopie jamana kan diɲɛ bɛn jɔnjɔn pri nobɛl labɛnkulu ye a ka jɔrɔ yira kɛlɛw wulili ko la kokura kɛlɛbolo jamana kɛlɛbolo ani TPLF bamacuw cɛ ni a lɔgɔkun kelen ɲɔgɔn ye a fan fila nu bi ka kari ɲɔgɔn na a kokura a Tigre mara kɔnɔ aw ni ce tulomajɔ la nɛgɛ ka ɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye mande
4: Maimuna Zerbo
1: nataw la bi mɔgɔ weleni kɛnɛ kan kuma dira a ka di kanute tunkara ma mali jamanaden basket tanlakɔrɔ ani a seyo tɔnden lo fana waka kɛɲɛ ni a geogi farigolo ɲɛnajɛ o yɛrɛ bolo dalen to i ko a kalo kelen tigitigi an bena an ka ye an ka bi mɔgɔ weleni ani a sajo dukure an bena u ka masala sɔrɔ sani dɔɔni sɔrɔ ko jɛmukan kɛnɛ kan ni lɔgɔkun na kuma dira kan yɛrɛ ye baarakɛla muso a fila ma a musa alu kulubali ka sanga tan jɛmukan an bena o fana lasɔrɔ atime nyano che 600 farigolo nyana jani sie kone sie la Guinée bina Kenya kumben bi kan sra nyine a tolantan le flana okumukono
8: kosebe maimuna sili national ku desela kle folola afrique du sud nyekoro olu yere dibina kumelike bi kuna klinike kanye tan woro wati okanga ferotike wala saka sebra soro bi tolantan o bison ku garsiga bunya ne asan nan nikoyi la Guinée tolanta kulu kuma tolantan ke akono ba nyekoro u yere bara o de kelendoka tolantan nyagali bunya kokoro dumbo fanfe anga kuna kri la sigidi tenema dumya tagala bo u dola anga ka la sili la menyofe
5: Sanani tambi kwa tese tuluna la jamana kono sili national wata la nyon kumbe mfolo kela le otomurkaro telefoni ala fa de kulu nyana teke ne baka stade 28 septembre men ye kona kriya londe te mentre makono ni le gine kadensia mambulo yomi yusuf sila
9: eta se bola yan ko ama fenen jamana gbere kan koni men na tulun tila jamana le kan adisoro ono mai maka tambi ko ye de place al tulun yando di ani nyefeo anyo aka stade la favre en zero le fanari courage so don dal di se victoire di la makanto ambara
5: le gine kaden dul tre ultra bramone ko sobe kasabu ke ko sili national de tolonal bra bi Ousmane Camara ni sondiani ko di se wala butun ka wal korma bimbi fadi ko nyana te ken maminka
10: passe abra sandama bon sili national amake tolonaya entre amena obrawa jouer odi obrawa jouer yan fait jamana mino cette année obra kan fait vraiment oduma bale ne renya fefe bon nya dala jama fefe kona kria bena anyo wa supporter
5: le gine fadi ko nyana te ken bani nakura kura ya benin di saidu jalluma ko sobe wole ko son ko awato le abaranyol bela gbengbena kawala talontan kuru korma bimbi
11: ambra se wa stade la kako nde ko na bara de manimil be bara lambolo ko stade 28 septembre parce que antumbara tunyara sumaro antisini nak bela nyuma lantu ala stade la vraiment si on était stade la kakoma
5: mogure luka nyira ka anna dundo ko ni sili national ya fe kasoro kan talontan kene kan sawu aflani mwana worom la la fu aliye se bayali soro kenya kan alla kumbenindo tenema dumbia kona kri eret
8: La Guinée yere debe kulu de joro labana okulu nyamoya be Afrique du Sud de bolo olo selaka Érythrée gosi kuno chelo duru anifu Érythrée maseka fiamboda soro tulantaina ni sebraya be bafana bafana oka kuruke woro ye kulu de kono olo yere debe tinka maimuna
1: inche ya fali la zye kuni
8: amire fu
1: ani sifu ka farigolo nyanaje nyongondamba en joji tura ikote le bisaba nyongondam bulo dalen lo dakar krenkren la octobre kalote le bisaba ni kelin ka punche novembre kalote le ata anisaba wa asien folo frafina jamana don ka joji kumbe le bisaba anyani a joji ka damne o nyongondam irebi ka kesa sifu che mino sima teme santa anishinka yala uka delu bi trabolo jumenka frafina sifu na se ka nafa jumen soro nyongondam bayina huyira ka gunka uka ukoro fana ka dema wisa ka kejumeye sajo dukure yukumadi kadi kanute tunkarama bi mwa uleni keneka aleye Jeux Olympiques laben kuluba seyo tondenye ani ambasketa tan la koro malila anguka masala soro
12: Hadi kanute tungara ini nyantuma.
13: Anche.
12: Kli bisaba uliba ni Dakar ka Jeux Olympiques de la Jeunesse ni nyoronche inafo farikolo nyanaje la koro yala nini nyoron wati tora farikolo nyanaje kela ni nyoronda ni nyoronche akala be mbeke tabule jumeleka.
13: Ah, vraiment ini che ami che invitation na ni question na ni opportunité nyana madina toy eni be farikolo nyanaje la surtout ni edem tini puisque ni jeune oye mini moins de 100 ans chegi. Donc à savoir que ni est en chegi ni édition marqué édition là-bas qui era Argentine de 2018. Donc ni est ni follow de fene ni faire colonie na jani ni on a hacké Argentine doula ani hacké Afrique. Donc ni est opportunité so oko ni opportunité nyana mai. Donc ni au bien faire ni on ni dem se ni ni de faire colonie na jani ni opportunité ni on te kai la jine bela il sera quel niveau mina. Et bon préparer chogo di ba. Il va préparer ni série di. Il va préparer ni ni a des kai de faire ni il va faire colonie na jani.
12: Ya fika kuma ula Senegal siye folo eniye kani nyoko nyoko ndamba bismila farafina ka siye folo don yala ukoro biseka ke munde guinye
13: ukoro ye ka farafina ni opportunite de farafina fanya bulu kaira ame si kaira ame be bismila kanye kaira Senegal koni terangare do bismillah jamana de do don ka ira kan fene de se ko continent ou ba ke chugo mina kan na ko anta ko tani nemeneme vie en ba tani nani anuma de wa be nya fene na la so
12: ni nyoho nyoho ndamba koro bise ka ke munde sifiye mimbe ka akola be asin folola
13: o koro kan ha ke de i do na chugo mina be bala i bu nya de ne be boni ko ingo no tiere la opportunité ba de dem se nu na se ka sensibiliser c'est à dire na se ka mu fe ka la ja me se hu
12: Yala au yere ka barabe na ke jumende krenkren yala nyina jioji nkeneka.
13: Ne betale ni role fly no. Ametani nanya de kala jambe se ka demseni mu kala tobo di fene par ko nyana je kono. Ku kala sujet chama ha kelenye follow u bese ka u yere protéger chogo di. Bese ha
12: u yere la kana chogo mi.
13: U bese ku yere la kana chogo mi na su far ko nyana je kono. Anye be sen chama na mu bese ku bali. Minu bese ka ke u kasira kono danger. Ou bien qu'à quelque jouer ou qu'est-ce qu'un mais rebetale yen en tant que ambassadrice pour la manipulation de compétition oye mumbe sera farculonia na dia kono na inkana ni nyambara ye ani filie o kono na la fene obe demseni ni kono na fili et puis ou la seko kojugumha kojugumu ni meseka tanu e foka sola donc o lu kono na la amba nye fo demseni ni era ka farculonia na dia pi era ka discipline pi fin do pi ni te se ka ka kono na la ibi tu ka perdu do contre la ou bien do bi sara ki kana ni redi fe fa dan competition kono obe nyambara di bon sport e farculonia na dia re madaboshi donc né do no kono ko nyami o ya ya tien ya
12: la noro
13: ya la noro yeredi donc en de prévention ko kané rebetali ni no de nganyai ka nya fo dem sinni
12: nanya sisi ika kuma o kan au yere ka baro nyesine bena ke mima ni nyoho ndamba ina farafina okoro de ka foko au ka nali bena ke ka demiseni nunu ka sini nyesigi farikolo nyana je kono o de labe
13: la famia o de tout donc o de la ibn ayego antidopagif n'est pas là. Oye, ka mou fe, ou te se ka fura minuta, ou te se ka fura minuta, et pou kan ako ou koloshi, ou kan ako jouni minun ke, min te kouma te bouye, ou bien min ta ato, abe se ka yu jeli la, ou bien ou soubine la ko, ou ye fin do ta min main, min se raka ato, peut-être ou ka...
12: Min be dofar ou fanga kan?
13: Min be dofar ou fanga kan, ya famia.
12: Kle bisaba nani nyokontye, yala yi dalem ba lawa, ko farfina shifin farikolo nyanaje, kela ou bena jala soro, ni nyokonda yi kene kan?
13: Na la sona, ba anga temse nou me bala, mena, bebe ki laben, bebe ki chesira, mena. Kanye fo fene ni chesiri indam nena mena ou parce que COVID ya tou a reportera parce que chesiri indunga 2022 donc a reportera kanabe donc anga demse nou beni kalama mena nye dali do ala kon sigata la mena nina fo bade soro nina
12: wahika ladili kan bise kake jumende kanye si uma kle bisaba ani nyokonda nje
13: ne koni nebe ubefu mbu ubefu uga chesiri la feon sambeka khabara ke anga federation international ou anga komite olympiku ou Fédération internationale ou un athlète ou n'est pas mis de drogue à ouvrir là. On me sourit, on me fait des signes là, mais on est par golo n'y a pas de la monnaie. Fais-moi faire mon beau sport là, bien, bébé, beau Afrique. Donc, on va ouvrir la drogue à la barre là. epuka ke jele ya kono ni ya ke ninga nyuma jele foite balina la sono mabenya mbufo epimbu angera je ugadau yere la durabana
12: kadi kanote tungara iniche ka nga nyinga lujabi
13: au yere ni che au ni bara au ni chesri
1: kadi kanute anka tungarasa anga bi mo wuli ni hatungi ngalen lo sa jo dukurefe ka kene a joji farigolo nyana je o yere blo dalento a dakara iko a kalo kele nyoro 600 amisinke awiye anga kuna foni bakulba o aklijigi nigeria ni a kalo kele fana ye aniki bariya fositika soro a musa kakaka a nigeria jamana de kuna fondila ani rfi la sigi de nkoro wa alsa nigeria mara bo fana madantike like alhala kan kalo kele nkono kan li chamali kera ka jamana yi amra bawo ka makun o kon bi octobre kalo tle folo e kalanguli lonye malila na soroko ni kalanguli bikake ka mo folo ndalento jamana kalanso do kono antimbal bankas marala fero tara amra bawo fe ya sa kalanso nu ka se kalabla a kalandumye 600 soroko jamuka machuno kuna asara dumbia o ni ketlo majola kambe wati ware
14: Soroko Musa Alu Kulibali
15: Bwake Bobo Julaso Kankan Tamba Fo Segu Omanake Kaunda Sorokabi Mande Fon Fanfe Anka Fuli Kenkreni Bi Awyerefi Mande Kansanfe Django Omunun Sokolimbana Kabine Oka Furukono Wali Bakangwenyerola Audanse Soroko Jamukan Kenekan Inafo Kaluchama Labana Anka Bi Jamukan Yemusuka Kenekrenin Diye Oseratigala Ambena Kumadi Kenyereye Musungana Flama Bi Kabine Burkina Faso Ani Malila Nikelimka Kenyere Baro Nyesinendo Sekuni Donko Siraudema Etokilenton alebe nako sene baro de la kabisa nchama ngayala ni hakil na unala ula chukudi uye nye soro a baro ula chukudi gele ya juma unye usoro asiraka soro ko buluma uka baro beda juma inabi au kana tayorosi ubambulo ni gajuru la kabaha nube nyogon soro 600 au dansi ambe moko follow me bismillah uye madame Zainab kwanda de ye kabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabo onyemoko muso fanado madame Zainab kwanda ambe fo kenen la soralila ale krefe madame Aissata Ibrahim Traoré fanabi ambulo koro kabini malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido cheu ani muso ka bogolan ale ka baranye sinembe o glani de makafara masiri mina unchama kan kabini Bamako Aissata Ibrahim Traoré ambi fana fo anna soralila
16: mfana ba bela jele info
15: anta ko bla kasuma ambe adamine ni eyere ye Aissata Ibrahim Traoré yala iparila chakedain hakina na lila chokodi munyi bla ka nyesin anyereka dambe bokolan finu glani
16: nebe balen damne watin na wasoro ni ku platola do nga kalana mfana depi ne ku ngadogo finkana ni fen nu ku kadne kosobe don kaneto e kollare nya nyini ka don bokolan yanga finu yami bokolan rebe mun ko fo ay bokolan kanun do ne du sukuna kosobe o gara sababu ne refana ku mituka bokolan do ni mo ko ku ine potola e dron da fe surtout anga dem senu o lu ku me kule e iparila tagara en re to ko sorola o de fe ne fana go a ngota ngoni ne fana bina jani ne ka be pari bokolan ko insigira o de sin fe ntura ka fini damadoni ke mi me se ka don kle kuru kono ka taka baraka rola ka ta e kol sula ko fe ibara fanga nana kana buya mo go nana me fini gla mogo e mariage la aniuka jamana ko chama
15: okoroko jamadun finu ibolu fana laben kafara musuka masirim mena mesenu chama ka Aissata Ibrahim ale krefe nyafo ko madame nena madame Zainab Kwanda fana bi ambulu koroka bi e bobo jula so madame Kwanda awiye nako barakela wi yala tabulu bi chukuri awfe bi
17: nanko barako ni amite ka koko na adam ne mango na kagbele mesene ere kanu de ni dwara iske kanu ni dwara choko mena ne aye ne masa ubache Aziara ni nera tuza don senero kiti kumine ne fana ya damne don inti masia mire semie don yodu don ya katoroka damne senina don so bi me alhamdulillah bara damne ma konti kwa me bibi na kwani ambi ala poka barka sa basi ni fari chama sura kwani
15: kibora ka fosi sa kanu de yido akono ibi ni mbare na be sanjole bobi
17: ne mi bara nani mi se ka ko ata santani shegi na le ne bara tu
15: santani shegi yala ya damne ni tari joli nyoko na wali akumi metre joli
17: anyere ya damne choko minane tito yoro mindo ni dugudwa kwa nanale kwa bolote ina kwa barazi kwa lola ya damne Me gouvernement ka yoro tun do oron bo ka bla ko akan yo ka tun dan ko yi ayere adam na yoro ma ku tire si se won ni bigan be kan sege ayere yo onyani ke sanfla ayere na na a ku tire ayere ma me ayere tu yi mogo mugo an kon an be bi para ke etar kilin do kono nan kwa ba fle bibin na mo kilin kilin be bi ni 300 metre carré li
2: ambe sigi ema aissata ibrahim traoré yala ambe domina eko bi e ka bara en kon la bogo lan fini nglani ani a saniu a be nye jumai mabbi
3: neve fini munu ke sisano oyanga jen laban fini ne bola tona amena be moko ku me bola nko doni anga fini korodi oyeni anga la la nyana jo ba mburu u ma do wakati nunu dorani la me moko ku me farajela funu ndo kata u baraka rola ne sigi ka kli jarabo kai ko o fini munu ba do ngata u ba barada ula o nyoko be saka ka anga bola fini fanana nyo o fini u deke wala sa moko ka tu jenga tu jio ula akanu nga do bela jelina
2: inafo ikachakeda toko bichoko miaka ke parli kela yerede aisata ibrahim moko munumbi yere bulu bara la kuta moko julabi
3: moko me barake ne ka nyimo ko ya konna na ubita moko wulun flala pe munu me barake ne re ka tadrila menna nini moko woro fana be barake ni nuti barake directement ulu fana be no kala ni kala ubala ko landala ufana bala ni finin kala na fini meta se moko machoka na munu manga kursu ke
2: donc
3: ibra ru bola chama mbe bibi na utese ka bo kana butiki dola kana stan donc ode ya to angelela internetika ayasi ka ngabara gira mokola wala ta mokocha manka donc bolo sira ubela jelinga bolo sira batu ibe mokonyini mime video ke we yere bake me bara chama fana sirile no bolo lo fana fanfela fe
2: yela ambidu mina bi ni mbara ni aye no boye kosobe sorokota fanfela fe
3: bara ni fen chama nkene ngajena tike konnana ayatu mbasikira nsera ka soro ke nyere ka soro matriki toroko ke bara ni yorola ote menin ko fen sera ka moko chaman deme shifila fanfe ka faranka ufana ka seka bolo do rosoro donc akera sababu yene ma akera sababu yene moko chaman ni fana mankerefe
2: akera sababu yene moko chama man si sa madame Zainabou Kwanda Burkina Faso nako seneko hukumu kona la yeyi dase ama doninga yala moko bi bulu bara la bi minu mi barake ere ye ani nubi sarata e tokola
17: ah ma wabe ni barake ne ka sarata moko sabalo bine bolo
2: nga soroko bolo ma ere asira ki moko glan ko sobe ka seka ika chiwele jelinye na bonai
17: bara wale kon bimbolo me asabugo bora na ko sene dura ke sane ngan na ko sene ko wazo ntiko ira me bizi nane alhamdulillah na ko sene sababu na ga zeba bimbolo mi sere ni kaka haya na ko baran fana abike aninte mo ko bin ko fe mi bike ka alala
2: demen ko bulu mawe demen soro ka se ka nin ko sigi sen ka ba nyu manke ton wali maraba ko bulu
17: ai demen soro ga ko na mi bara ran di dugo ko mo ko bi ese ka to ka na fle o ba ko ah muso ni ko no bi bara ra ah muso ni o jija ndo don ai re ti bara ke ni ko le me bibi nane ai fora toro kato be give any will last mouth me ta give asako mai bi kapara ke do gora si gena met mo do ni ma ku si gena ite kan hero toro anga sene se on bi wa di jan ba sene atako tu ka bol angulo kan ti ti antoro kuma na sisa lu ko no ko na ti yan yina ha ti yan fana na toro na na ke sababu ye tu ma si izin lora ami tu ma si sene olu ba ta ka transforme sana an yere kwa mi daba ta ka bara dam ne wa toro sani ke la lon lu don na sera ne amase murumuru ma na ka dunita
2: ah o famuna ko sobe aisa da ibrahim yala aka yoro la abi o chokola ka bara hukum ko na la finiglena yala sani ko be chokodi
3: sani ko nga gele adam nena ko sobe bara be damne ka gele nyani ka se ka la kudo na me ro mina ko bi sani ko kan ko doni me on ska bara in sani kuma de be no adumba ko be no ko lu mancha
2: adumba ka mancha kunju me na munye a gele yala songo de ka gele wa wali chokodi mandu
3: songo bala paske on ere a nyini ka fini suga mununke o be fini songo gele ko sobe fini ka damna damne na fo labana bolo rebe abara beke to ba gelea bolain descendo upeno to ba so mo goduru orebe barake aka airete ba ali klikle kon nana ko ba barakelea o ko yere de kama mo go chama beno bibina muni barain bla o temenin ko fe tayru ko fana bake o ma nyini ka finin chen mani firi ki ga bolan do ka don klikle ka ko bolan ko ka ban ukmate o bolan ma fana irete mesra chama fe wala sa ko ke o ba so mo gelea aire fana bu ko sobe
2: ni barain damine ya fo ko barabe damine ka gele demen ko bi chukodi yala ye demen de soro ka se ka ni mbara en sigi se nga bawo ni teta na folo ko ko ako kera chukodi
3: bara en kona na fuka se bima abe ne ere ka kesri nye deme kele ne soro oni bike abe sanani bo abay manke ton to ko ko fasage ala mame uye tugudo boloda uye moko fen fe deme u bolu be fara no nga ku ke je kule u be na se ku ka telefone ira je moko yena chukomina
2: njako mayira suku koni
3: awo
2: madame Zainab Kwanda, yala don nataw la akwa la nyini ye jume nyoko mabu ere konna la bobo jula so ye
17: nanko bara an kon bi saka mi ko ara koni mi ne bi saka do ara kura am se ka foko o ko jija bi mo tan tiere te mi mi se ka na kwere don jamana na mi tere te sike nanko ma fle ne dugu se ka gwa ka ta lebe mi ma si na fenta ka do idara do o se fe na fa balo bara wala
2: asata Ibrahim Traore e kuma kunche kuma nebe mun fo ma we minum ba fe ka sendo e ka e se ko ni don ko bara nyoko na hukumu konna la ani la nyini minum ba la do nataw la
3: bara bena gele haredu on ya dam ne abe wakati ni bobi ni on bara tabulo yi abibi ni sonja ibe fe ka ke me bara ina gele ya chama chama ba ko no usigi no o fana e ka fo fana ko gele ya fana te donola no ko ya bal on mo mo be fe ka do ni bara ina u be se ka adam ne o re be jan on ko so be o ba to mo ko chama be na tisindo mo ko chama mana do afirilla lala abara ko fana be no ko ya bela jelema
2: bara ko be na se ka no ga bela jelema madame Zainab Kwanda ani madame Aissata Ibrahim Traore amba o bela jelele fo an ka wele jabili la
17: an ka fana ka fana
3: ba o on cha ka wele la
2: soroko jamukan lamebaka wo amba bele jere lefo dante foli minere fi manekan fien sera kan ni tunye anka kallo jamukan labanye mimbi madi kenyere ye musula kauma ani musu bafla de tumbe kan masala oku kan ka Burkina Faso ani Mali la uka baro hukumu kona la abusera sey kan jamukan ni korlo bele jere soranka bololo

0: en labɛn kulu kojɔ sa ɲɛmɔgɔn dankan ye a ka fɔ la labɛnw bi tagabolo ɲuman kan an ka a yɛrɛ lamɛn.
1: Alors oui, aujourd'hui, il faut savoir que niveau infrastructure.
2: Ah ouais, bibina, nyongon danke orokola, ko juge la benendo. Barao kun folo baninkera, jouer kalo bankuma, ni Dakar nyongon danke oroflow clé dilié jamana kutigima. Inafo, iba marnjok dolantan keneba, Medina kina, ane tour de l'œuf no et piscine olympique, point e kina, kafra okan, jamnya jo nyongon danke orofana clé dira. Wa, kabi septembre, kalo tili folo, ambe montage de fanana. Oye watiye, mina ko juge be nyongon danke oron nun klemine. Kalaben bara labonke o yoro nununa anga barake la binani nyogoni be ayoro kilingilin bela bara nununkama odoye jama sigiyoro ko labeni filuko kuranko unanyogona chama o bara ufana bena ban ni octobre kalo inkono ka kon nyogonda indamnenye ne bulu senegal labeni ndokaba nyogonda inko be fam bela jele ne fesisan sira ko chakeda ajurut ka bara donia kono afana e wati di ama ko sira bara fenfe be sina medina fauna point e faun ane tour de le faun fogata se jamnya jo sirawu ane sali sirawu ma kulu be fana bena ban u menin ba ka ben octobre kalo kli tan ane duruma
1: le 15 octobre
0: tiano sise ko jos nyemron danka akuma kauntara anye alalaisha dukure fe joji labon okumu kono alsa senegal kono o minka kanka nyonda nyire kumbe ni atle damanie ayelman do dona dakar ye chugula senegal faba bika mana mana ni joji nyekonye ayelumbi kuran potoka munubi menemene soufe a joji dakar a 2026 samba flani mugan woro o yogoro ni atogo ayo o jaw labenelo ni farigolo nyana je sugu bɛɛ finiw ye sara faraw kan an dakara o masiriya o masiriw sa o diyara kosɔbɛ an dakar sigidaladenw ye baba watara ye kuma di u dɔw ma an ka ka laseli sɔrɔ.
3: Nin y'a wagati damadɔ ye masiri caaman be ka lakɔlɔsi sirabaw ani bɔlɔnkɔnɔnaw la ka kɛɲɛ ni zioji labɛnw ye alimadi sirabada la zioji yokoro dɔ jɔlen be yen karatɛkɛ fini bɛ a kana amido sonya jɔlen filɛ nin ye a be ka mɔbili makɔnɔ wasa ka taga a ka so a ko dakar masiri nunu ɲɛna kosɛbɛ.
4: Dakar be ka falen dɔɔni dɔɔni an be k'o ye bɔlɔnw kɔnɔ ko caaman be ka falen masiriw sira fɛ o koo be dugu cɛɛ ɲɛ ka bɛn ni zioji ye ne bolo ko ɲuman b'a don
3: paradamado ani asetu fana bena abeka bossa nika yoro dola mali jamana dendo mimbe segana fiembola Dakar Joji labɛnw diyara ale fana ye kosɛbɛ.
5: Ne ɲɛ be Dakar tiɲɛw na a ɲɛna kojugu barisa ni su kora a be yelen caman mɛnɛmɛnɛ a cɛ kaɲi yɛrɛ yɛrɛ de.
3: Amidu sonya ko sigata la joji ɲɔgɔndaw bena kɛ ka ɲɛ.
6: Le Senegal sera toujours à la hauteur.
4: Senegal be nin kow labɛn ka ɲɛ i n'a fɔ a b'a kɛ kuma bɛ cogo min na ko b'aw sen fɛ nin sen be kɛ o kelen ye nin joji bena tɛmɛ ka ɲɛ.
3: An tɔn tora tile bisaba jate de ye yani joji ɲɔgɔndaw ka dabɔ senegalkaw fɛyen dakar sigibagaw kɔni k'u labɛnnen don wa faaba in masiriw b'a yira ko Dakar fana labɛnnen don ka dunanw kunbɛn ka ɲɛ.
0: Kunnafoni wɛrɛw la Niger jamana kan ni ye a kalo kelen ye kunnafoni dila Musa Kaka kibaruya ti ka sɔrɔ kunnafonidiso Sara Unya ɲɛmɔgɔ ani RFI lasigiden kɔrɔ Musa Kaka ti ka yɔrɔ ye kabi ut kalo tile bisaba ani kelen a tun bɔra a ka baarakɛyɔrɔ la nɛgɛ ka ɲɛ tan ani kɔnɔntɔn waati yaasa ka ka du magwɛn bi a kalo kelen ye a balimaw a ka lafasalikɛlaw ani a baaraɲɔgɔnw ma kibaruya fosi sɔrɔ a kan Niger marabagaw fana ma dantigɛli fosi kɛ kabi a tun ni ti mɔgɔ caaman ye u kan bɔ ka jamana ye marabagaw ka makun kɔn kun b'a kanu te.
7: Kunnafonidilaw ka lafasatɔnw fasodenw tɔgɔlatɔn nunu bɛ u kanw kɛ kelen ɲini kalo kelen kɔnɔ walasa Musa Kaka be se ka yɔrɔ ye. Kunnafonidilaw ka lafasatɔn b'a RSF mato makun kɔnɔ kabini Musa Kaka tununa. RFI lasigiden kɔrɔ ka tununi kalo kelen don hakiliji o kun kɔnɔ. Kunnafonidilaw ka lafasatɔn b'a RSF ye Niger marabagaw ka makun kɔ a ko kan. Sadibu Maron RSF ɲɛmɔgɔ ko Niger marabaga minnu kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoniw di ani ka mɔgɔw hakili sigi Musa Kaka ka tununi kan ma sɔn ka kuma. RSF ɲɛmɔgɔ ba in bɛ tila ka a fara kan ko Musa Kaka tununa lahalaya min na ani marabagaw ka kuma baliya o ko kan b'a yira ko Niger marabagaw sen be kunnafonidilen ka jagoyaminɛli la. Sadibu Maron ko de kama Niger marabagaw ka tile bisaba makun kɔ k'u ye u dama kasi diɲɛ tɔnba ka bolofara min be baara kɛ mɔgɔ jagoya tununuw ka ko kan. Kunnafonidila minnw be farati la olu ka jɛkulu Journaliste en danger JED fɛnɛ ye u ka jɔrɔ yira u baaraɲɔgɔn ka jagoya tununi na. Ni jɛkulu nunu bɛɛ be ka laɲini kelen de kɛ marabagaw ka kunnafoni di Musa Kaka ka lahalaya kan ani k'a labila teliya la.
0: Musa Kaka ka tunni ko kan halisa Niger fasodenw tɔgɔlatɔn ka jɛkulu a G25 olu fɛ a Musa Kaka kunnafonidila nunalen lo gundola kunnafoni cakɛda a DGDSE mɔgɔw le

0: bolo anka jekulu a G25 a kuma la sila tayuru garka kanye folo soro.
1: Les seules informations que nous disposons, les
2: kunafoni minu bambulo, ani anye minu soro anga nyine ni okumu kono, anyo kunafoni segesege. Bi, ambese ka foko Musa Kaka Minelendo, gundula kunafoni chakeda DGDSA mkobulo. Musa Kaka tununa, inafo kunafoni ndila warewu, walima Niger jamanadi warewu. Ube tunu ni lahalea nununa, uko wati damado, doko kun damado, kalo damado, walima sankele, ubeklaka ye. Anifana, kabini General Abdelkader Abdurahman Tchianika fanga sigida. Kunafoni dilaw ka kuma kanablali bega segin ako aninka tchien katafe. Ambe Musa Kaka katununi sebekoro kon. Ani ambanga lanyini lakuraya Musa Kaka kalabla teliala.
1: De voir Musa Kaka retrouver sa liberté sans délai.
0: Niger a faso don tola ton an jekulu kuma la sila G25 kuma la sila atayuru agarka kuma ka untarany anye RFI francican kuna fonindila a magali a lagrange fe
3: RFI
0: kalambi damne bi octobre kalot le folo malila ni kalanguli bika ke kasoro a jamna koro nya fa ani akimakia fa na amro folin chamali dalimbe alsa kalanso do kono nga dimbal dula banka circle kono afere do taramra bo fe ya sa kalanso nka se kalabla kalandoye mamudu jalu
4: dimbal dugu kono bankas marala ma fole minu yusi yorobla la kanabalia koson chamande bismillah karanso kono kakeni karanguli yenyina marani nyemo oni faso dintolanton uye fere do blasin kan wala sa kasi yorobere soro ma fole nunuyi dugude nika fola
5: ara metru no wede ka kuma fo di bela jelema deplasi minu do ogol sola ay u bo ogol sola gala ma ke kuma fo di no ma Degumbe me diwani maka para di dunia adam nena lelifu iti nyamina.
4: Nyinan, karande chama neti nase kakaranke inafo udirnik akela chogomi kasabu ke uyu sigirobla. Uyegbele ya chama di lase karande ni demansa chama ma inafo muso niba nyefo chogomi.
6: Uwe anla voka la sokono. Uwe suwere nyinga diyoma ya. Kwa anla voka la sokono ku kalande mime na kalange ya. Angule ya sirama. Duni kugele ya nu. Anisu kugele ya.
4: Kabo mafole nunula, karanso keme irika de datuni, wal maye siran kono kasabu ke la kanabali akoson. Akera sababuye kademse nchama mbali kakaranke, omiye ukahakei.
0: Mamudu jaloka nye foli fangurefe a Nigeria jamanaka mwa sababu nana unina. Krenkrenyan la muso husor la nyongon digi doble simfe a mina duukono a Nigeria a chamanchian fana. Kuna fonya ula kasara nkera eta du Nigeria mara nye mwa ka a deme doble tlani simfe a mwa uye. Etiopi jamanaka a dien ben jonjon a pri nobel la ben kulu hi a ka joro ira kele ulindiko la kukura a kele bulo jamana kele bulo ani a TPLF bamachuche. Ni alo kumkele nyongye afangfla nubika kari nyongona kukura atigre marakono au miketlo majola. Nige kanya shigin temnani sanga tanye mandi.
3: Maimuna Zerbo
0: Nata ula bi mwa wule ni kene kankuma dira akadi kanute tunkarama mali jamana dem basket tan la koro ane a seyo a tonde lufana wakakeni a joji farigulo nyana ye wera bulo dalinto iko akalo kilen tiki tiki ambina ankaye anga bi mwa wule ni ane a sajo dukure ambina waka masala sora sani doni sora ko jemuka kene kan ni loku na kuma dira kanyina ye barakela muso a flama a musa aluklubali kasanga tan jemuka ambina ofana las atime nyano che 600 farigolo nyana jani sie kone sie la Guinée bina Kenya kumben bi kan sra nyine atolantante le flana okumu kono
7: kosebe maimuna sili national ku desela kle folola afrique du sud nyakoro olu yere dibina kumelike bi kuna klinike kanya tan woro wati okanga fero tike wala saka sebra soro bi tolantana obison ku garsiga bunya ne asan nan ni koyi la Guinée tolanta kulu kuma tolantanke akono ba nyakoro u yere bara o de kelendoka tolantay nyagali bunya kokoro dumbo fanfe anga kuna kri la sigidin tenema dumya tagla bo u dola anga ka la selila me nyofe
8: San nani tambi ko atese tuluna la jamana kono sili national wata la nyon kumben folo kela le otobur karo telefoni ala fa de kulu nyana tekene baka stade 28 septembre men yekona kriya londe te mentre makono ni le gine kadensia mambulo yomi yusuf sila
9: eta se bola yanko ama fene jamana bere kan koni men na tulun tila jamana le kan adisoro uno mai makatambi ko yede place al tulun yando di ani nyafeu anyo aka stade la favre en zero fanari kurai sodon dal di se victoire di la makanto ambara
8: le gine kaden dul tre yin ultra bramone ko sobe ka sabu ke ko sili national de tulun al bra bi ousmane kamara ni sondiani ko di se wala butun ka wal korma bimbi fadi ko nyana te ken maninka
10: passe abra sandama bo bon sili national la maketuluna ya entre amena obrawa jouer odi obrawa jouer yan fe jamana mino cette année obra kan fe ya vraiment odi mamba le ne re nya fefe bon nya dala jama fe fe kona kriya bena anyo wa supporte
8: le gine fa de kuno nyana te ken bani na kura kura ya benin di saidu galuma ko sobe wole ko son ko awato le abaranyol bela gbengbena ka wala talontan kuru korma bimbi
11: ambra se wa stade la kako de ko na bara de manimil be bara lambolo ko stade 28 septembre parce que antu mara tu nyara sumaro anti sirin nak bela nyuma lantu ala stade la vraiment si on était installé là kakoma
8: mo bere luka nyira ka anna dundo ko ni sili national ya fe kasoro kan talontan kene kan sawa flani mo no rom la la fu aliye se baye ali soro kenya kan alla kumbenindo tenema dumbia kona kri ereti
7: la guiné yere debé kulu de joro labana okulin nyamoya be afrique du sud de bolo olo selaka eritrée gosi kuno chelo duru anifu eritrée maseka fiambo da soro tulantaina ni sebraya be bafana bafano ka kuruke woro ye kulu de kono olo yere debé tinka maymuna
0: inche falize kuno
7: amira fo
0: ani sifu ka farigolo nyanaje nyongondamba en joji tura ikote le bisaba nyongondambulo dalen lo dakara krenkren la octobre kalot le bisaba ni klin ka kunche en novembre kalot le ata ani saba wa asien folo frafina jamana don ka joji kumbe le bisaba anyani a joji ka damne o nyongondami rebi akay kessa sifu che mino sima teme santa ani shinka yala uka de lubi trabolo jumenka frafina sifu na seka nafa jumen soro nyongondamba ina wira ka gunka o ka koro fana ka demo sa ke jumeyi sajo dukure yukuma di ka di kanute a tunkarama bi mo wolini keneka aleye a jeux olympiques la ben kuluba a seyo tondenye ani en basket tan la koro en malila anguka masala soro
8: kadi kanote tungara ini nyatuma
12: anje
8: kle bisaba wodi ba ni dakar ka jeux olympiques de la jeunesse ni nyoronje inafo farikolo nyana je la koro yala nini nyoron wati tora farikolo nyana je kela ni nyoronda ni nyoronje akala be mbeke tabule jumele kan
12: ah vraiment ini che ami che invitation na ni question na ni opportunité nyana madina toy eni be farikolo nyana je la surtout ni dem teni puisque ni jeune oye mini moins de 100 ans chez qui donc à savoir que ni est en chegin de l'édition marquée. Édition là-bas qui era Argentine de 2018. Donc, ni est chez Folo de Fene, ni Farakolo Nyanadia, ni on a raqué Farantina Dugula, ni a raqué Afrique. Donc, ni est opportunité so. Oko ni opportunité Nyanamae. Donc, ni au Béfara Nyanadia, ni est Demse ni est ni le Farakolo Nyanadia, ni opportunité Nyanadia, Kaira Gine Bela, il sera qu'elle ni bon mina. Il va préparer tout le monde. Il va préparer ni sérieux. Il va préparer ni Nyanadia de Kaira.
8: Iya fika kumaula Senegal siyen folo eniye kani nyoro nyoro ndamba bismillah farafina ka siyen folo don yala okoro biseka ke munde gwinye
12: okoro ye ka farafina nye opportunite de farafina fanya bulu ka ira amesi ka ira amebe bismillah nye ka ira Senegal koni terangare do bismillah jamana de do don ka ira kan fene de se ko kontinant ou ba re tchou mena kan yina ko anta ko tani nemeneme vie anba tani nani an yuma de wabe nya fene na la son
8: ninyo ho nyoko ndamba koro bise kake munde sifinye mimbe ka akola ben asin folola
12: o koro kan rake de yi dona tchou mena ibe wala ibu nyale nebe boni ko ingono tiere la opportunite ba de demse nou mou nga seka sensibilize c'est à dire nga seka mou fe ka la jame seku organisé cogo min na.
13: Yala aw yɛrɛ ka baara bɛna kɛ jumɛn de ye kɛrɛnkɛrɛnyala ɲɛna géologie in kɛnɛ kan?
12: Ne bɛ taa ni role fila ye yen nɔ. An bɛ taa ni ŋaniya de ye k'a lajɛ an bɛ se ka denmisɛnnin ninnu kalan cogo di fɛnɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ. K'u kalan sujet caman kan. Kelen ye fɔlɔ ye u bɛ se ka u yɛrɛ protéger cogo di, u bɛ se ka
13: u yɛrɛ lakana cogo min,
12: u bɛ se k'u yɛrɛ lakana cogo min na surtout farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ. An ɲɛ bɛ fɛn caman na minnu bɛ se k'u bali, minnu bɛ se ka kɛ u ka sira kɔnɔ danger ou bien ka kɛ kojugu ye u ka sira kan. Ne yɛrɛ bɛ taalen yen nɔ en tant que ambassadrice pour la manipulation de compétition. O ye minnu bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna yen ka na ni namara ye ani fili ye. O kɔnɔna la fɛnɛ u bɛ denmisɛnnin ninnu kɔnɔna fili epi u b'u lase ko kojugu ma, kojugu minnu bɛ se ka taa n'u ye fo kaso la. Donc olu kɔnɔna la an b'a ɲɛfɔ denmisɛnninw ye, n'i yɛrɛ ka farikolo ɲɛnajɛ bɛ yen, i yɛrɛ ka discipline bɛ yen, fɛn dɔw bɛ yen n'i tɛ se k'a k'a kɔnɔna la, i b'i tugu ka perdu dɔ contre la ou bien dɔ b'i sara k'i kana i yɛrɛ di f'a dan compétition kɔnɔ. O bɛɛ ye namara de ye. Bon sport farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ma dabɔ si kama. Donc ne donn'o kɔnɔ k'o ɲagami, o y'a ye y'a tiɲɛ, y'a
13: la nɔgɔ.
12: Il y a la nouvelle heredi. Donc, en de prévention, quand on est rétabli, nous gagnons. Quand il faut des gens.
13: Nanya, si, Ika, comment vous avez eu le cas de la Nyesine Benake, Mima, ni Nyohondamba, Ina Farafina, au cours de la Foko, Auka, Nali Benake, Ka Demisini, nous n'avons qu'à Sini Nyesigi, Farikolo Nyanadia Kono, Ode Labe.
12: La famille, Ode Tou. Donc, Ode La, Ibn Ayeko, antidopagif Neba, Oye Ka Moufe. U tɛ se ka fura minnu ta, u tɛ se ka fura minnu ta epi u kan ka k'u kɔlɔsi, u kan ka dumuni minnu kɛ min tɛ k'u ma degun ye ou bien min t'a to a bɛ se ka y'u jeli la ou bien u sugunɛ la ko u ye fɛn dɔ ta min man ɲi min sera k'a to peut-être u ka
13: min bɛ dɔ fari u fanga kan.
12: Min bɛ dɔ fari u fanga kan, i y'a faamuya.
13: Tile bi saba n'a ni ɲɔgɔn cɛ, yala i dalen b'a la wa ko farafinna sifin farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bɛna jala sɔrɔ ni ɲɔgɔnna in kɛnɛ kan?
12: N'ala sɔnna ma, an ka denmisɛnninw bɛ baara la a mɛnna, bɛɛ bɛ k'i labɛn, bɛɛ bɛ k'i cɛsiri a mɛnna. K'a ɲɛfɔ fɛnɛ ni cɛsiri in daminɛna a mɛnna o, paseke covid y'a to a reportera, paseke cɛsiri in tun kan ka kɛ 2022 donc a reportera kana bɛn. Donc an ka denmisɛnninw bɛ nin kalama a mɛnna. Ne dalen don a la kɔni siga t'a la, an bɛna ni nafaba de sɔrɔ nin na.
13: Wa i ka ladilikanw bɛ se ka kɛ jumɛn de ye ka ɲɛsin u ma tile bi saba ani ɲɔgɔnda in cɛ?
12: Ne kɔni ne bɛ u bɛɛ fo, n b'u bɛɛ fo u ka cɛsiri la, fɛn o fɛn bɛ k'a ka baara kɛ, an ka fédération internationale o, an ka comité olympique o, Fédération internationale ou un athlète, ne veut mieux faire de roga d'ailleurs là. On veut sourire, on veut faire des choses là, mais on est par colonie à la demande. Fait on fait non pour sport là bien, bébé pour Afrique. Donc roga d'ailleurs là, de roga d'abara là. Et puis qu'à que j'aille à Kono. Ni à que n'inga n'inga n'inga j'aille fouite fouite à Berlin à la zone à Mabenga. Bouffo et puis bou encourage roga d'ailleurs là de rabana.
13: Kadi kanote tunkara initié kanga ni n'galujabi.
12: Ah, ailleurs ni chez on ni bara on ni chezri.
0: Kadi kanute anka tungara sa anga bi mwa wulini hatungi ningalinlo sa jo dukurefe kakeni a joji farigolo nyana je uire bulu dalinto Dakara iko akalo kele nyongon. Sisa amisi nke awye anga kunafoni mbakuluba uho akilijigi Nijera niye akalo kele mfanaye anikibari ya fositika soro a Musa Kakakan a Nijera jamanade kunafondila ani RFI la sigide nkoro wa alisa Nijera mrabogo fanama dantikelike alhalea kan kalo kele nkono kambo caman li kɛra ka jamana ɲi an marabagaw ka makun o kɔn. Bi ɔktɔbre kalo tile fɔlɔ ye kalanwulilon ye Mali la, n'a y'a sɔrɔ ko ni kalanwuli bi ka kɛ ka mɔgɔ fɔlenw dagalen to jamana kalanso dɔw kɔnɔ Dimbal Bankas mara la. Fɛɛrɛw tara marabagaw fɛ yaasa kalanso nu ka se ka labila a kalandenw ye. Sisan sɔrɔko jamukan masinu kunna Sara Dumbiya, aw ni ce tulomajɔ la, k'an bɛn waati wɛrɛ.
14: Soroko Musa Alu Kulibali
15: Bwake Bobo Julaso Kankan Tamba Fo Segu Omanake Kaunda Sorokabi Mande Fa Onfan Fe Anka Fuli Kren Kreni Bi Awyere Fi Mande Kansan Fe Django Omenun Sokolimbana Kabine Aoka Furo Kono Wali Bakan Gwenyero La Audanse Soroko Jamukan Kenekan Inafo Kalo Chama Labana Anka Bi Jamukan Ye Muso Ka Kene Keren Kreni Ndiye Oseratikala Ambe Na Kumadi Kenyere Ye Muso Ngana Flama Bi Kabine Burkina Faso Ani Malila Nikeli Mka Kenyere Baro Nyesine Do Sekuni Donko Sira Udema eto kilenton alebe nako sene baraw de la kabisa nchama ngayala ni hakilina unana ula chukudi uye nye soro a baraw la chukudi gelea juma unye usoro asiraka soro ko buluma uka baraw beda juma inabi au kanaka yorosi ubambulo ni gajuru la kabano be nyokon soro 66 au dansi ambe moko follow me bismila oyé madame Zainab Kwanda de Kabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabo onyemoko muso fanado madame Zainab Kwanda ambe fo kenen la soralila ale krefe madame Aissata Ibrahim Traoré fanabi ambulo koro kabini malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido chew ani muso ka bogolan ale ka baranye sinembe o glani de makafara masiri mina unchama kan kabini Bamako Aissata Ibrahim Traoré ambi fana fo an la sorali la
16: mfana ba obela jele info
15: anta ko bla kasuma ambe adamne ni eyere ye Aissata Ibrahim Traoré yala iparila chakedain hakina nali la chokodi munyi bla ka nyesin anyereka dambe bokolan finu glani
16: nebe bare ndamne watin na wa soro ni ku klatola do nga kalana mfana depuis ne ku ngadogo finkana ni fen nu ku kadne kosobe donc kaneto e kolla re nya nyini ka don bokolan ya nga finu ko yami bokolan rebe mun ko fo ay bokolan kanun do ne du sukuna kosobe o gara sababu ne refana ku mito ka bokolan do ni mo ko ku ine potola e dron da fe surtout an adem senu o lu ku me kule e iparila tagara yere to ko sorola o de fe ne fana ko a ngusa ngoni ne fana bina jani ne ka be pari bokolan ko insigira o de sin fe ntura ka fini damadonin ke mi me se ka don kle kuru kono ka taka baraka rola ka ta e gol sula ko fe ibara fanga nana kana buya mo ko nana me fini gla mo ye mariage la anuka jamana ko chama
15: okoro ko jamadun finu ibolu fana laben ka fara musuka masrimina misenu chama ka Aissata Ibrahim Ali krefe nyafo ko madame nena madame Zainab Kwanda fana bi ambulu koro kabbi e bobo jula so madame Kwanda awye nako barakela wi yala tabulu bi chukuri aw febi
17: nanko barako ni amite ka koko na adam ne mango na ka gole mesene ere kanu be ni dwara bise kanu ni dwara chukumine ne aye ne masa ubache abiara ni nere tuta do senero ke kugumi ne kana ya damne dondon ni timasi ya mire semien don yo du don ya katro ka damne senna dondon so bi me alhamdulillah bara damne ma kon ti ko gele ne bibi na kon ami ala ko ka barka ta pati ni ko chama sura kon
15: di bora ka fosi san kanu de yido akono ibi ni bara na be sanjole bobi
17: ne bi bara na ne mi te ka ko ata santan shegi na le ne bara ti
15: santan ni shegi yala ya damne ni tari joli nyoko na wali akumi metre joli bo
17: anyere ya damne joko minane tuto yoro min do ni dugudo konna nale ko bolote ina ko baraji ko lon la ya damne tayi me gouvernement ka yoro tundo o yoro ni boka bla ko akan yo ka ton nan ko yi anyere ya damne yoro ma ku tire si te on ni bigan be kan sike anyere o nyani ko sample anyere nana a ku tire anyere ma me anyere tu yi mogo mugo kon ambe bi bara ke etar kilin do kono nan ko amba fle bibi ne mo ke lingelim be bi ni 300 metres carrés li
15: ambe sigi ema Aissata Ibrahim Traoré yala ambe domina ikobi ika bara en konna la bogolan fini nglani ani a saniu a be nyejuma imabi
16: neve fini munke sisano oyanga jela ban fini ne bola tona amena be moko me bolan ko doni anga fini korodi oye ni anga la la nyana jo ba mbulu ukuma do wakati nunu doronila me moko me farajela funu do kata u baraka rola ne sigi ka kli jaga bo kai ko o fini munu ba do ngata u bara daula o nyoko me se ka nga bokolan fini mfanana nyo o fini wo deke wala sa mo ka du gen ka du dio ula akanu nga du bela jelina
15: inafo e ka chakeda to ko bi choko me aka ke parli ke lan redi Aissata Ibrahim mo ko mo mbi yere bulu bara la bata mo ko jula bi
16: mo ko me bara ke ne ka nyi mo ko ya konna na o beta mo ko wulun flala ko mo no me bara ke ne re ka kadri la menna ni mo ko ro fana be bara ke ni nuti bara ke directement o lu fana be yeno kala ni kala u bala o landa la u fana bala ni fini kalana fini meta se mo ko machoka na uno manga kursu ke donc bidraru bola chama mbe bibi na utese ka bo kana butiki dola kana stanunke donc ode ya to angle la internetika ayi si ka nga bara dira mo la wala tamo chama ka don donc bolo sira u bela jele nga bolo la sira ba to ibe mo ko nyini mi me video ke we yere ba ke me bara chama fana sirile no bolo la fana fanfela fe
15: yala ambe do mina bi ni mbaran aye no boye kosobe soro kota fanfela fe
16: baran ni san chama kene nga jena tike konnana ayatu mbasikira nsera ka soro kenyere ka soro matrigi toroko ke baranyini yorola o temenin kofe nsera ka mogo chama deme shifila fanfe ka faranka ufana ka seka bulu du yoro soro don akera sababu ye nema akera sababu ye mogo chama ni fana mankerefe
15: akera sababu ye mogo chama mansisa madame Zainabu Kwanda Burkina Faso nako seneko hukumu kona la iye idase ama doninga yala mogo bibulu barala bi minu mibarake e reye ani nubi sarata e tokola
17: ama wabe ni mibarake ne ka sarata mogo sabalu bine bulu
15: nga soroko bulu ma e yere asera ki mogo glanko sobe kase ka ika chiu bele jeli nyena bonai
17: bo bara wale kon bim bolo me asaba ku bora na ko sene lura ise sani nga na ko sene ko wazo nti kuira me bizi nane alhamdulillah na ko sene sababu magaze ba bim bolo mi sire ni kaka haya na ko baran sana abike ani te mo ko bim ko pe mi bike ka alala
15: demen ko bulu ma we demen soro ka se ka ni ko sigi sen ka ba nyu manke ton wali maraba ko bulu
17: ai demen soro ba ko na mi bar ran bi ku ba ko mo ko bi ese ka to ka na nfle o ba ko ah muso ni ko no bi bar ra ah muso ni o jija ndo don ai re ku bar ke ni ko me bibi nani ayi fora toro kato be give ni wila tuma utuma ita se give atako ma ibi kapara se do bora se na met mo do ni ma ku se na ite kan hera toro anga sene se on bibi wati jan tu ba sene atako tu ka bol angulo san tu se antoro kuma na sisa ulu ko no ko na tiya ni nai ha tiya on fana na toro an na ke sababu ye tu ma si din lora ami tu ma si sene ulu ba ta ka transforme sana an ere kwa mi dabata ka bara damne wa toro sani ke la lonu don na sera ne amase murmuru ma na ka donita
15: ufamuna kosobe asata ibrahim yalla akwa yorola abi o chokola ka bara hukumu konna la finiglena yalla sanuko be chokodi
16: sanuko kunga gele adamne na kosobe bara be damne ka gele nyani ka seka la kudo mame ro mina ko bi sanuko ka no godoni me on ka bara in tani mari beno adumba ko beno ko lumancha
15: adumba ka mancha kunjume na munye agele ya yalla songo de ka gele wa wali chokodi mandu
16: songo bala paske on ere ya nyini ga fini suga mununke obe fini songo gele ya kosobe fini ka damna damne na fo labana bolo rebe abara beke o ba gele ya bo lain descendo upeno to ba so mo go duru o rebe barake aka aire te ba alik le kelen kon nana o ba bara gele ya o ko yere de kama mo go chama beno bibina muni bara imbla o te menin ko fe tairu ko fana ba ke o ma nyini ka fini chen mani firi ki ga bo lan do ga don le kelen ka ko bo lan ko ka ba o kuma te o bo lan ma fana ire te mesra chama fe wala sa ko ke o ba so mo gele ya aire fana bu ko so be
15: ni bara inda mene ya fo ko bara be damne ka gele demen ko bi chukodi yala ye demen o de soro ka se ka ni mbara insi gisi ngaba o ni nteta na folo koko ako kera chukodi
16: bara inko na nafuka se bima abe ne ereka kesiri nye deme kele ne soro oni bike abe san nani bo abay manke ton toko ko faseji ala mame uye tugu do boloda uwe mogo fenfe deme uwe olu be farane wanga kuke jekuli uwe nase kuka telefon yira jen mogo yena chukomina
15: njakuma yira suku koni
16: awo
15: madame Zainabu Kwanda yala do nataula akola nyini ye jume nyu kuma bo yere konna la e bobo jula soye
17: nan ko bara an kon dise ka min ko ara koni menu bi saka do ara kura am se ka foko o ko jija bi ma sen tiere pe mi mi se ka na ko era do jamana na ni terete sike nan ko ma fle ne dugu se ka gwe ka ta lebe ni ma si na penta do idara do o te fe na fa balo bara wala
15: asata Ibrahim Traore e kuma kunche kuma na be mun fo ma o ye minu ba fe ka sendo e ka e sekoni donko bara nyu kono hukumu konna la ani la nyini minu ba la do nataula
16: bara bena gele haredu on ya damne abe wakati ni bobi ni an bara tabulo yi abibi ni sonja ibe fe ka ke me bara ina gele ya chama chama ba kono usigi no ofana e ka fo fana ko gele ya fana te donola no ko ya bal an mo mo be fe ka to ni bara ina u be se ka adamne o rebe ja on ko sobe o ba to mo ko chama be na tisi ndo mo ko chama mana do aferilla lala abara ko fana be no ko ya bela jelima
15: bara ko be na se ka no ga bela jelima madame Zainabu Kwanda ani madame Aissata Ibrahim Traore amba obele jerele mfo anka wele jabilila
17: anka fana ka
16: fana bo on cha ka wele la
15: soroko jamukan lamebaka wo amba obele jerele fo dante fuli mina rafi mane kan fiyen sira kan ni tumi anka kallo jamukan labanye mimbi madi kenyere ye musula kauma ani musu bafla de tumbe kan masala oko kan ka Burkina Faso ani malila uka baro hukumu kona la abusira sai kan jamukan ni korlo mbele jelen soran ka bololo sira kan ma tumi rafi tumi fr nege karafula malan sonko au kanbe
0: Dakar ni kanye shigi haubika RFI mandikane lame au danse
3: Maimouna Zerbo
0: Tile bisaba ole tora ani sifiw ka farigolo ɲɛnajɛba jeoji cɛ o ɲɔgɔnda min yɛrɛ bolo dalen lo Dakar Senegal fa ba la wa asiɲɛ fɔlɔ ka labɛn farafina gun kan kalo kelen ɲani ɲɔgɔnda ye daminɛ cɛ a labɛn kulu ɲɛmɔgɔw ka ko baaraw be taga bolo ɲuman kan a bena ɲɛfɔli sɔrɔ a sanni dɔɔni. Nigɛri ni ye a kalo kelen ye ni kibaruya fosi tɛ ka sɔrɔ Musa Kaka kan Nigɛri jamanaden kunnafoni dila ani RFI lasigiden kɔrɔ wa halisa jamana ye marabagaw ma dantigɛli kɛ a lahalaya kan kalo kelen kɔnɔ kanbɔli caaman le kɛra ka jamana ye marabagaw ka makun kɔn. Bi ɔktɔbre kalo tile fɔlɔ ye kalanwulilon ye Mali la n'a y'a sɔrɔ ko ni kalanwuli be ka kɛ ka mɔgɔ fɔlenw dagalen to jamana ni kalanso dɔw kɔnɔ a Dimbal Bankas mara la fɛɛrɛw tara marabagaw fɛ yaasa kalanso nunu ka se ka labila kalandenw ye. Ɲɛfɔli bena kɛ aw ye nin bɛɛ lajɛlen kan a timɛ aw danse ko kura. Sifiw ka farigolo ɲɛnajɛ jeoji Dakar 2026 o daminɛ tora i ko a tile bisaba farigolo ɲɛnajɛkɛla ba fila ni kɛmɛ wolonfila le bena sanga ɲɔgɔn ma kɛnɛ segin kan. O kɛnɛw cɛma caaman labɛnna ka ban nga baaraw tolen bɛ halisa minw ka kan ka kuncɛ ka kɛɲɛ ni jeoji daminɛ ye ɔktɔbre kalo tile bisaba ani kelen. Tierno Sise ale ye ɲɔgɔndan labɛn kulu kojos ɲɛmɔgɔdankan ye a ka fɔ la labɛnw be taga bolo ɲuman kan.
18: Alors oui, aujourd'hui, il faut savoir que niveau infrastructure.
19: Awo, bibina, nyongon danke orokola, ko juj la benendo. Bara ou kun folo banin kera, jwe kalo bankuma, ni Dakar nyongon danke oroflo ou kle dili ye jamana koutigima. Inafo, iba mar njok do lantan keneba, Medina kina, ane tour de l'œuf no ye pisin olympikiye, point e kina, kafra okan, jamnya jo nyongon danke orofana kle dira. Wa, kabi septembre ou kalo tili folo, ambe montaji de fanana. Oye watiye, mi na ko juj be nyongon danke oronu nun klemine, ka labɛn baara labanw kɛ. O yɔrɔ nunu na an ka baarakɛla bi naani ɲɔgɔn de bɛ a yɔrɔ kelen kelen bɛɛ la baara nunu kama. O dɔ ye jamasigiyɔrɔko labɛnni ye, filiko, kuranko o n'a ɲɔgɔnna caaman. O baaraw fana bena ban ni ɔktɔburu kalo in kɔnɔ ka kɔn ɲɔgɔndan in daminɛ ɲɛ. Ne bolo Senegal labɛnnen do ka ban. Ɲɔgɔndan in ko be fan bɛɛ lajɛlen de fɛ sisan. Sirako cakɛda Ajurut ka baara dɔnniya kɔnɔ a fana ye waati di an ma ko sira baara fɛnfɛn be sen na Medina fanw na, point e fanw ani tour de l'œuf fanw fɔ ka taa se jamiyajo siraw ani sali siraw ma k'olu bɛɛ fana bena ban u mɛnninba ka bɛn ɔktɔburu kalo tile 10 ani 5 ma.
0: Tierno Sise kojos ɲɛmɔgɔn dankan a kumakaw tara an ye a lalaisa dukure fɛ. Jeoji labɛnw hukumu kɔnɔ halisa Senegal kɔnɔ o min ka kan ka ɲɔgɔndan yɛrɛ kunbɛn ni a tile damani ye a yɛlɛma dɔw donna Dakar a ye cogo la. Senegal faba bi ka manamana ni jeoji ɲɛgɛnw ye a yeelenw bi kuran potow kan minw bi mɛnɛmɛnɛ sufɛ a jeoji Dakar a 2026 san 2026 o yogoro ni a tɔgɔ ayo o jaw labɛnnen lo ni farigolo ɲɛnajɛ a sugu bɛɛ finiw ye a sarafaraw kan an Dakara o masiriya o masiriw sa o diyara kosɔbɛ an Dakar sigidaladenw ye. Baba Watara ye kuma di u dɔw ma an ka ka laseli sɔrɔ.
20: Nin y'a wagati damadɔ ye masiri caaman be ka lakɔlɔsi sirabaw ani bɔlɔnkɔnɔnaw la ka kɛɲɛ ni jeoji labɛnw ye. Almadi sirabada la jeoji yokoro dɔ jɔlen be yen karatɛkɛ finin bɛ a kana. Amidu Sonya jɔlen filɛ nin ye a be ka mɔbili makɔnɔ wasa ka taga a ka so a ko Dakar masiri nunu ɲɛna kosɛbɛ.
21: Dakar commence à changer.
22: Dakar be ka falen dɔɔni dɔɔni an be k'o ye bɔlɔnw kɔnɔ. Ko caaman be ka falen masiriw sira fɛ. O k'o be dugu cɛɛ ɲɛ ka bɛn ni jeoji ye. Ne bolo ko ɲuman b'a don.
20: Paradama dɔ ani Asetu fana bɛnna a be ka bɔ saninkɛ yɔrɔ dɔ la Mali jamanaden don min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Dakar. Jeoji labɛnw diyara ale fana ye kosɛbɛ.
23: Ne ɲɛ be Dakar cɛɲɛmu na a ɲɛna kojugu barisa ni su kora a be yeelen caaman mɛnɛmɛnɛ a cɛ kan yɛrɛ yɛrɛ de.
20: Amidu Sonya ko sigata la jeoji ɲɔgɔndaw bena kɛ ka ɲɛ.
21: Le Senegal sera toujours à la hauteur.
22: Senegal be nin kow labɛn ka ɲɛ i n'a fɔ a b'a kɛ kuma bɛ cogo min na ko b'aw sen fɛ. Nin sen be kɛ o kelen ye nin jeoji bena tɛmɛ ka ɲɛ.
21: Grand jeu.
20: An tɔn tora tile bisaba jate de ye yani jeoji ɲɔgɔndaw ka dabɔ senegalikaw fɛ yen. Dakar sigibagaw kɔni k'u labɛnnen do wa faaba ɲi masiriw b'a yira ko Dakar fana labɛnnen do ka dunanw kunbɛn ka ɲɛ.
0: Kunafoni wara ula nisha ya jamanaka ni akalo kilenye. Kunafoni ndila Musa Kaka kibaru ya tikasoro. Kunafoni ndiso Sara Unya Nyamugo ani RFI la sikide mkoro. Musa Kaka tika yoro ye kabi utkalo tle bisaba anikele atumbora. Aka baraka yoro la anekeka nyeta anikononton wati. Yasa kaka dumagwe bi akalo kilenye abalmaun aka lafsalike lau. Ani abara nyongo makibaru ya fosi soro aka nisha ya mrabogo fanama dantikeli fosike. Kabi atuni wati mwachama ye ukambo ka jamnani marabawoka makunko kumba kanuti.
1: Kuna fundila waka la fasaton, fasodon toko laton, nunumbe ukan kekele njini kalu kele nkono, wala sa Musa Kaka bisiga yoroi. Kuna fundila waka la fasaton ba RSF mato makunkono, kabini Musa Kaka tununa. RFI la sigi denkorenka tununi kalu kele ndun akiliji ukunkono. Kuna fundila waka la fasaton ba RSF ye Niger marabagoka makunko akokan. Sadibu maron RSF nyamogo, ko Niger marabaga munu kanga sege sege luke, ka kuna fundu di aninka mogo akili sigi Musa Kaka katununi kan, maso ngakuma. RSF nyamogo bay meklaka afaraka, ko Musa Kaka tununa la halea mina, ani marabago kakuma balia ukokan, baira, ku Niger marabago simbe kuna fundilenka jauga mnedila. Sadibu maronko de kama, Niger marabago kaklibisa ba makunko, kuye udama kasi, diantomba ka bulo frami me barake, mogo jauga tununu kakukan. Kuna fundila munube faratila, uluka jekulu, journaliste en danger JED feneye uka joroyira ubaranyongo ka jauga tununina. Nin jekulu nunubebega laini kelendeke, marabago kakuna fundi Musa Kaka la halea kan, ani ka labla teliala.
0: Musa Kaka ka tunu koka alsa Niger faso don tola ton ka jekulu a G25 olufe a Musa Kaka kuna fondila nunalelo gondola kuna foni chakeda a DGDSE mogole bulu anka jekulu a G25 a kumala silan tayuru garka kanyo folusoro.
2: Les seules informations que nous disposons, les
5: amis. Nafune minu bambulo, ani anye minu soro anga nyine ni okumukono, anyo kunafonu segesege. Bi, ambeseka foko Musa Kaka mnelendo, gundula kunafoni chakeda DGDSE mkobulo. Musa Kaka tununa, inafo kunafoni ndila warewu, walima Niger jamanadi warewu. Ube tunu ni lahalea nununa, uko wati damado, doko kun damado, kalo damado, walima sankele, ubeklaka ye. Anifana, kabini General Abdelkader Abdurrahman Tchianika fanga sigida. Kunafoni dilauka kuma kanabla libe ka segi ako aninka tchien katafe. Ambe Musa Kaka katununi sebe koro kon. Ani ambanga layini lakuraya Musa Kaka kalabla teliala.
2: De voir Musa Kaka retrouver sa liberté sans délai.
0: Niger faso don to la ton djekulu kumala sela G25 kumala sela atayuru agarka akuma kauntarany anye RFI francican kuna fonindila a Magali a Lagrange fe
3: RFI
0: kalambi damne bi octobre kalot li folo malila ni kalanguli bika ke kasoro a jamna koro nyafa ani atimakia fana amro folin chamali dalimbe alsa kalanso do kono nga dimbal dula banka circle kono afere do taram na brofe yasa kalanso nuka se kalabla kalandoye Mamudu Jalo
22: Dimbal dugu kono bankas marala mafole minu yusi yorobla la kanabalia koson chamande bismilara karanso ukono kakeni karanguli yenina marani nyemo oni faso dinto lanton uye fere do blase inkan wala sa kasi yorobere soro mafole nunu ye dugude ninkafola
6: arayi metru no wede kakuna fodi bela jelema deplase minu mbe okol sola ayo ubo okol sola gela make kuna fodi nyoma Gumbi meti wani makapara ditunya Adam nena lelifu itinyani nona.
22: Nyinan, karande chama neti nase kakaranke inafo udirnik akela chogomi kasabu ke uyu sigirobla. Uyegbele ya chama di lase karande ni demansa chama ma inafo muso nimba nyefo chogomi.
24: Uwe anabu kala sukono. Uwe suwere nika diyoma. Uwe anabu kala sukono kukala limi na kalange. Angule ya sirama. Duni kugele ya nu. Anisu kugele ya.
22: Kabo mafole nunula, karanso keme irika de datuni, wal maye siran kono kasabu ke la kanabali akoson. Akera sababuye ka demsen chaman bali ka karanke, omiye uka hakei.
0: Mamudu Jalo ka nye foli fanwere fe a Nigeria jamanaka mwa sabab bonona unina. Kren kren la muso hosor la nyongon digi digi doble simfe a mina du kono a Nigeria a chaman chanfana. kunafonia ula kasaran kera eta du Nigera mara nyamugo ka ademe dole tlani simfe mugo ye etiopi jamana kan dien ben jonjon prix nobel la ben kulu ye aka joro ira kele wulindi kula kukura kele bulo jamana kele bulo ani a tplf bamachuke ni alo kele nyon ye afan flanu bika karinyona kokura a tigre mara kono au mike kloma jola Nega kanya shigin temnani sanga tanye mandi.
3: Maimuna Zerbo.
0: Nataula bi mo wuleni kene kan kuma dira akadi kanote tunkarama mali jamana dem basket tan la koro ane a seyo a tonde no fana wakakeni a joji farigolonya na ye wera bulo dalinto iko akalo kelen tigi tigi ambina akai anga bi mo wuleni ane a sajo dukure ambina uka masala sora sani doni sora ko jemukan kene kan ne lokun na kuma dira kaina ye barakela muso aflama a musa aluklubali kasanga tan jemukan ambina ofana la atime nyano che 600 farigolo nyana jani sie konei sie la guinée bina kenya kumben bi kan sra nyine a tolantante le flana okumo kono
4: kosebe maimuna sili national ku desela kle folola afrique du sud nyakoro olu yere dibina kumelike bi kuna klinike kanye tan woro wati okanga fero tike wala saka sebra soro bi tolantana obison ku garsiga bunya ne asan nan ni koyi la guinée tolanta kulu kuma tolantanke a konoba nyakoro u yere bara o de kelendoka a tolantay nyagali bunya kokoro dumbo fanfe anga kuna kri la sigidi tenema dumya tagla bo u dola anga ka la sili la menyofe
8: Sanani tambi kwa tese tuluna la jamana kono Sili national wata la nyon kumbe mfolo kela le otomurkaro telefoloni Alafa de kudunya nata ekene baka Stade 28 septembre menye kona kriya Lundi eti mentre makono ni Legine kadensia mambulo Yomi Yusuf sila
7: Ita sibole yanko ama fenen jamana bereka Nkoni mena tuluntu ila jamana leka Adisoro unu maima katambi kuyi de plase Al tulu yando diani nyefeo Anyo waka stade la favive Anzeru lfanari kura yisoro unu Al dise victoire di lama kanto ambara
8: Legine kaden dul tre yon ultra bramone kosobe kasabu ke kosili national de tolonal bra bi usman kamara ni sondiani kwa disi wala butun kawal korma bimbi fadi ko nyana te kene maninka
9: passe abra sandama bo bon sili national amake tolona ya entre amena obrawa jouer odi obrawa jouer yan fe jamana mino cette année obra kan fe ya vraiment odi mamba le ne renya fefe bon nya dalla jama fe fe kona kriya bena anyo wa u supporter
8: le gine fadi ko nyana te kene bani na kura kura ya benin di saidu jalluma kosobe wole ko son ko awato le abaranyol bela gbengbena kawala talontan kuru korma bimbi
10: ambra se wa stade la kako nde ko na bara de man 1000 be bara lambolo ko stade 28 septembre parce que antu mbara tunya ra sumaro anti sirin nak bela nyuma lantu ala stade la vraiment si on était stade la kakoma
8: mo bere lu kanyira ka anna dundo ko ni sili national ya fe kasoro kan talontan kene kan sa wa flani man worom la la fo aliye se baye ali soro kenya kan alla kumbenindo tenema dumbia kona kri ereti
4: La Guinée yere debe kulu de joro labana okulin nyamoya be Afrique du Sud de bolo olo selaka Érythrée gosi kuno chelo duru anifu Érythrée maseka fiambo da soro tulantayna ni sebraya be bafana bafano ka kuruke woro ye kulu de kono olo yere debe tenka maimuna
0: Inche ya fali la zye kune
4: Ami yere fu
0: Ani sifu ka farigolo nyanaje nyongondamba anjoji tura ikotle bisaba nyongondambulo dalenlo Dakar krenkren la octobre kalotle bisaba ni kelin ka kunche novembre kalotle ata anisaba wa asien folo frafina jamana don ka joji kumbe tle bisaba anyani anjoji ka damne o nyongondamire bi akay kesa sifu che mino sima teme santa anishinka yala uka delu bi trabolo jumenka frafina sifu na seka nafa jumen soro nyongondamba ina wira ka gunka o ka koro fana ka demo sa ke jumeyi sajo dukure yukuma di kadi kanute a tunkarama bi mo wolini keneka aleye a jeux olympiques la ben kuluba a seyo tondenye ani en basket tan la koro en malila angu ka masala soro
13: kadi kanute tungara ini nyatuma
24: anje
13: kle bisaba wodi ba ni dakar ka jeux olympiques de la jeunesse ni nyoronje inafo farikolo nyana jela koro yala nini nyoron wati tora farikolo nyana je kela ni nyoronda ni nyoronje akala be mbeke tabule jumeleka
24: ah vraiment ini che ami che invitation a ni question ni opportunité nyana madina toy eni be farikolo nyana jela surtout ni dem teni puisque ni jeune oye mini moins de 100 ans chez qui donc à savoir que Ni esan shekin de a edition ma ke
11: édition laban kera Argentine de 2018 donc ni chien folo de fene ni farakolo nyana ja ni ngona ha ke farantina dugula ani ha ke afriki donc ni opportunité so oko ni opportunité nyana mai donc ni obe farangon ha ni demseni ni do farakolo nyana ja ni opportunité ngonte kaira jien bela kisa ke ni bomina e bon préparer tout di be iba préparer ni série di iba préparer ni nyanya de kai be fera ni ga farakolo nyana ja
13: Iya fika kumaula Senegal siyen folo niye kani nyoro nyoro ndamba Bismillah farafina kasi siyen folo don yala ukoro biseka ke munde guinye.
11: Ah ukoro e ka farafina ni opportunity de farafina fanya bulu kaira amesi kaira ambebe Bismillah niye kaira Senegal koni terangare do. Bismillah jamana de do don ka ira kan fene de se ko continent to ba ke chugo mina kan na ko anta ko tani nemeneme vie an ba tani nani anuma de wa be nya fene na la so
13: ni nyoho nyoho ndamba koro bi se ka ke munde sifiye mimbe ka akola be asin folo la
11: o koro kan ha ke de i do na chugo mina be bala i bunya de ne be boni ko ingo no chere la opportunité ba de dem se nu nu ngase ka sensibiliser c'est à dire ngase ka mu fe ka la jamais se hu
13: Yala au yereka barabe na ke jumende krenkren yala nyena jioji nkeneka.
11: Nebe tale ni rolo flaye eno. Ametani nganya de kala jambe seka demseni mungu kalan. Choko jifene parkolo nyena jekono. Ku kalan suje chaman ha kele ye folo ye ube seka uyere proteje choko di. Ube seka
13: uyere lakana choko mi.
11: Ube seka uyere lakana choko mi na suje parkolo nyena jekono. Anyebe fen chamana mungu ube seka ubali. Minu ube seka ke ukasira kono danje. Ou bien ka ke kojou ye ou ka srakan. Men rebe tale ye mou en tanke ambassadrice pour la manipulation de compétition. Ou ye mounbe sera farakoulo nyana dia konona yin kanani nyambara ye ani filiye. O konona la fene ou bedem seni moun konona filiye. Et puis ou bou la seko kojou mouna. Kojou mounbe se ka tamu ye foka sou la. Donc ou lou konona la amba nye fo dem seni ye ni ere ka farakoulo nyana dia pe. Ni ere ka discipline pe. Fende ou bene te se ka ka konona la. Ibi tukou ka perdu. Do contre là ou bien do bi sara ki kana yeredi fa dans compétition kono obey na maradi bon sport e fargo lenya ya rema da boshiga donc ne do no kono ko nyami o ya tien ya
13: la noro
11: ya la noro yeredi donc en de prévention ko kana rebe tali ni no de nganya e kanya for dem sin ni
13: nanya sisi ika kuma ukan au yere ka baro nyesine mena ke mima ni nyoho ndamba ina farafina okoro de ka foko au ka na libe na ke ka demisyeni nunu ka sini nyesigi farikolo nyana je kono ode labe
11: la famia ode tu donc ode la ibina ye ko antidopage fne ba oye ka mu fe Tu sais qu'à fura minuta, tu sais qu'à fura minuta, et pour quand on a koukoloshi, ou quand on a dumni minunke, minte kouma debouye, ou bien minta tu a bise ka yu jelila, ou bien ou soubine la ko, ou yefen do ta min main, min sera ka ko, peut-être ou ka...
13: Mime do farou fanga kan.
11: Mime do farou fanga kan, ya famia.
13: Kle bisaba nani nyokontye, yala idale mbalawa, ko farafina shifi farikolo nyanadye, kela ou bena jala soro, ni nyokonda inkene kan.
11: Nala sona, ba nga temse nou me bala, mena, bebe ki laben, bebe ki chesira, mena. Kanye fo fene ni chesiri indam nena menaw paske covid ya to a reportera paske chesiri indunga 2022 donc a reportera kana be donc a dem senu beni kalama mena nye dali do ala kon sigata la mena ni na fa ba de soro ni na
13: wa ikala dili kan bi se ka ke jumende kanye siuma kle bisaba ani nyoko ndanje
11: ne koni ne be ubefu ga chesiri la fin son be ka habara ke anga federation internationale u anga comité olympique u Fédération internationale ou un athlète ou n'est pas mis sous les drogues d'ailleurs là. On me souri, on me fait des signes là, mais on est par Bologna n'a fait mon sport là bien, bébé beau Afrique. Donc on va d'ailleurs la drogue d'abord là. Et puis ka ke jele akono ni ya ke ninga nyuma ya ninga nya jele foite abal na la sona mabenya mbufo e mbu angera je ukata uyere la drapana
13: kadi kanote tungara ini che ka nga nyini galu jabi
11: a au yere ni che au ni bara au ni che siri
0: Kadi kanute anka tungarasa anga bi mwawulini hatungi ningalinlo sa jo dukurefe kakeni joji farigulo nyana je uire bulu dalinto Dakara iko kalo kele nyongon sisan sisan amisiginke awye anga kunafoni bakulba uho akilijigi Nigeria niye akalo kele mfanaye anikibari ya fositika soro Musa Kakaka Nigeria jamanade kunafondila ani RFI la sigide nkoro wa alisa Nigeria manabogo fanama dantikelike alhalea kan kalo kele nkono kamboli chama likera kaya jamana yi amrabo ka makun okon bi october kalot le folo e kalanguli lonye malila na soroko ni kalanguli bikake kamo folo ndalento jamana kalanso do kono timbal bankas marala fero tara amrabo fe ya sa kalanso nuka se kalabla a kalandumye 600 soroko jamuka machuno kuna asara dumbia au ni ketlo majola kambe wati ware
12: Soroko Musa Alu Kulibali
14: Bwake Bobo Julaso Kankan Tamba Fo Segu Omanake Kaunda Sorokabi Mande Fa Onfan Fe Anka Fuli Kren Kreni Bi Awyere Fi Mande Kansan Fe Django Omenun Sokolimba Na Kabine Aoka Furo Kono Wali Bakan Gwenyero La Audanse Soroko Jamukan Kenekan Inafo Kalo Chama Labana Anka Bi Jamukan Ye Muso Ka Kene Keten Kreni Ndiye Osera Tegala Ambe Na Kumadi Kenyere Ye Muso Ngana Flama Bi Kabine Burkina Faso Ani Malila Nikele Mika Kenyere Baro Nyesinendo Siku Ni Donko Sira Udema Eto Kilenton Ale be nako sene baraw de la cabeza nchama ngayala ni hakil na unala ula chukudi uye nye soro a baraw la chukudi gelea juma unye usoro asiraka soroko buluma uka baraw beda juma inabi au kanaka yorosi ubambulo ni gajuru la kabano be nyokon soro 666 au dansi ambe moko folomi bisimila uye madame Zainab kwanda de kabo Burkina Faso nako senela don wa bobo jula so nako senela uka tomba komabu onyemoko muso fanado madame Zainab kwanda ambe fo kenen la soralila ale krefe madame Aissata Ibrahim Traoré fanabi ambulo koro kabini malila sekoni donko kenyere chakeda iparila otigido chew ani muso ka bogolan ale ka baranye sinembe o glani de makafara masiri mina unchama kan kabini Bamako Aissata Ibrahim Traoré ambi fana fo an nasoro lila
15: mfana ba obela jele mfo
14: anta ko bla kasuma ambe adamine ni eyere ye Aissata Ibrahim Traoré yala iparila chakedan hakina na lila choko di munyi bla ka nyesin anyereka dambe bokola finu glani
15: nebe bare ndamne watin na wasoro ni ku klatola do e nga kalana mfana depi ni ku ngadogo finkana ni fen nu ku kadne kosobe don kaneto e kolla re nyanyi ni ka don bokola yanga finu ko yami bokolan rebe mun ko fo ay bokolan kanun do ne du sukuna kosobe o gara sababu ne re fana ku mito ka bokolan do ni mo ko ku ine potola e dron da fe surtout an a dem senu o lu ku me kule e iparila tagada en re to ko sorola o de fe ne fana ko a ngusa ngoni ne fana bina jani ne ka be pari bokolan ko insigira o de sin fe ntura ka fini damadonin ke mi me se ka don kle kuru kono ka taka baraka rola ka ta e gol sula ko fe ibara fanga nana kana buya mo ko nana me fini gla mo ye maraji la anuka jamana ko chama
14: okoroko jamadun finu ibolu fana laben kafara musuka masirimina misenu chama ka Aissata Ibrahim Ali krefe nyafo kuma damine na madame Zainab Kwanda fana bi ambulu koroka bi e bobo jula so madame Kwanda awye nako barakela wye yala tabolo bi chukuri au febi
16: nanko barako ni amite ka koko na damne mango na kagwele mesene ere kanu do ine dwara kiske kanu ine dwara choko mine ne aye ne masa ubake abiara ni nere tuta do senero ti ku mi ne kona ya dam ne dondon ni masia mi re se mi don yo do don ya ka tro ka dam ne ken na dondon so bi me alhamdulillah bara dam ne ma kon ti ko gele ne bibi na kon ami ala ko ka barka ta ba ti ni ko ti ma tro kon
14: ti bora ka fo si san kanu de yido akono ibi ni bare na be sanjole bobi
16: ne mi bara na ni mi te ka fo ata santan shegi na le ne bara ti
14: santan ni shegi yala ya dam ne ni tari joli nyoko na wali akumi metre joli bo
16: anyere adam ne joko minane tuto yoro min do ne dugugo konna nale ko bolote ina ko baraji ko lon la ya adam ne tayi ne gouvernement ka yoro tundo o yoro ni boka bla ko akan yo ka ton nan ko yi anyere adam ne yoro ma ko tire si te on ni bigan be kan sike anyere o nyani ko sanfla anyere nana a ko tire anyere ma me anyere tun yi mo go ban kon an be bi para ke etar kilin do kono nan ko amba fle bi bin ne mo ko lingelim be bi ni 300 metre carré li
14: ambe sigi ema Aissata Ibrahim Traoré yala ambe domina ekobi eka bara inkona la bogolan fini nglani ani a saniu a be nyejuma imabi
16: nebe fini munke sisano oyanga jela ban fini ne bola tona amena be moko me bola nko doni anga fini korodi oyeni anga la la nyana jo ba mburu ukumado wakati nunu doronela me moko me farajela funu ndo kata wa baraka rola ne sigi ka akili jagabo kai ko o fini munu bwa do ngata uga barada ula o nyoko be se ka kanga bola fini fanana nyo o fini wodeke wala sa moko ka do jenga du dio ula akanu nga do bela jelina
14: inafo iga chakeda to ko bicho ko me aka ke parli ke la ready aisata ibrahim moko munu bi yere bulu bara la bata moko jula bi
16: moko me baraka ne ka nyi moko ya konna na obeta moko wulu flala ko munu me baraka ne re ka tadrila menna ni moko ro fana be baraka ni nuti baraka directement olu fana be yeno kalani kala ubala okolandala ufana bala ni finin kalana fini metase moko machoka na munu manga kursuke donc bidraru bola chama be bibi na utese ka bo kana butiki dola kana stanunke donc ode ato angelela internetika iac ka nga bara dira moko la wala samoko chama ka don donc bolo sira ubela jele nga bolo la sira batu ibe moko nyini mime video ke we yere bake me bara chama fana sirile no bolo la fana fanfela fe
14: yela ambidu mina bi ni mbara nyi aye no boye kosobe sorokota fanfela fe
16: bara nyi tencha mankene nga jena tike konnana ayatu mbasikira nsera ka soro kenyere ka soro matriki toroko ke bara nyi ni yorola ote menin ko fe nsera ka moko chama deme shifila fanfe ka faranka ufana ka seka bolo do yoro soro don akera sababu ye ne ma akera sababu ye moko chama ni fana mankere fe
14: akera sababu ye moko chama mansi sa madam Zainabu Kwanda Burkina Faso nako seneko hukumu konna la iye dase ama doninga yala mgo bibulu barala bi minu mbibarake e reye ani nubi sarata e tokola
16: ama wabe ni mbibarake ne ika sarata mgo sabalu bine bulu
14: nga soroko bulu ma e re asiraki mgo glanko sobe kasika ika chi ubele jeli nye nabonai
16: bo bara wale konu bimbulu me asababu bora nako sene lura ike sani nga nako sene kwa wazo ntikulira me bizi nane alhamdulillah nako sene sababu magazeba bimbulu misiri nika haya nako bara nfana abike aninte mgo bimko pe mindike ka alalara
14: deme nko bulu mawe deme usoro kaseka ninko usiki senka banyumanke ton wali marabaka ubulu
16: ayi deme usoro don kona ami barara ambi dugu bako ni mgo bi ese katoka na mfile obako aa miso ni kono gu barara aa miso ni ojija ndo don ayere si barake ni kole mevivi nani ayi fora soro kato be give ni wila suma utu mevita ke give asakuma hivi kaparake dobora sigena metuma do ni maku sigena iteka na hera soro anga sene feo kipi wakati jantu ba sene atako tukabwele ambulu kanki fte antoro ukumana sisa uluko noko na kilia nina ha kilia mfana na soro anana ke sababu ye tumati izi lora ami tumati sene ulu bata ka transforme sana ayere kwa ami dabata kabara damne wa soro sani ke la lono don na sera ne amase murumunu maabuna ka dunita
14: ah ufamuna kosobe asata Ibrahim yala auka yorola abi uchoko na ikabara hukumu konda la finigle na yala sani kube chukudi
16: sani kuku nga gele adamne na kosobe bara be damne ka gele nyani ka seka lakudo mame romina kubi sani kuka nuko doni me onfka bara in sani kumaribeno adumbaga ubeno ulu mancha
14: adumbaga mancha kunjume na mwenye agele ya yala songo deka gele wa wali choko jumandu
16: songo bala paske awere ya njini nga finisuga amunu nke obe sini songo gele ya kosobe sini nka adamne adamne na full labana bulu ribe abara beke oba gele ya bukola in desendo ubeno tuba soro mogo duru orebe bara ke akan airete ba alikile kile nko nana oba bara gele ya oko yere de kama mogo chama beno bibi na mune bara imbla ote menin kofe tayari kofana bake ama njini nka fini chen mani firi kiga bukola ndo kato nkile kile nka ako bukola nko kaba ukumate o bukola njima mfana ibe temesara chama fe wala sako ke oba sungo gele ya aere fana bulu kosobe
14: nimbara indamene ya foko bara bedamene ka gele deme nko bichukodi yala ye deme ude soro kaseka nimbara insiki singa bao ni nteta na fuluko uko ako kera chukodi
16: bara nko nana fuka se bima abe nere ka kesiri nye deme kile ne soro oni bike abe san nani bo abay manke ton toko ko faseji ala mame uye tugudo boloda uye moko fen feteme ubo lu be fara no nga ku ke je kule ube na se ku ka telefone ira je moko yena chukumina
14: njako mayira suku ko ni
16: awo
14: madam Zainab Konday, yala do nataula akwa la nyini ye jume nyo kumabu ere konna la bobo jula so ye
16: nanko bara anko nise ka minko ara koni minu vifa ka duara kura amise ka foko oko jija biji mwaten siere fe mimise ka nakwere do njamana nani kerete sike nanko amba flene jugu tise ka gweka tat lebe ni masi mafenta ka do idara do oite mfe nakwa balo bara wala
14: Aisata Ibrahim Traore ekuma kunche kumanebe mumfo mawe minu mba feka sendo eka seko ni donko bare nyo kona hukumu konna la anila nyini minu mba ula do nataula
16: bara bena gele haridu on ya damne abe wakati ni bobi ni anwa bara tabule abibi ni sonja ibe fekake me bara ina gele ya chaman chaman bakono usiginu ofanae kafofana ko gele ya fanate donola nuko ya bali mwogo mwogo befeka tu ni bara ina ubeseka adamne uwerebe jan onyo kosobe ubatu mwogo chaman bena tusi ndo mwogo chaman mana do aferila lala abara ko fanabe nuko ya bela jelima
14: bara ko bena seka nuko ya bela jelima madame Zainab Konday ani madame Aissata Ibrahim Traore amba ubele jelali mfu anka wele jabilila
16: anka fana kwa fana wafu on chaka wele lila
14: soroko jamukan lamebaka wu amba ubele jelali fu dante fuli mina irafi maneka fiyan siraka nintumye anka ikalo jamukan labanye mimbi madi kenyere ye musula kauma ani musu bafla ditumbeka masala uku kanka buburkina faso ani malila uka baro hukumu kona la abuseka sikika ni jamukan ni korulo mbele jelali soranka bololo siraka ma tumi RFI tumi FR nege karafi ula malan sonku au kambe
0: Dakara ni kanye shigi haubika RFI mandikani lame au danse.
3: Maimuna Zerbo.
0: Le bisaba wole tora anisifu uka farigolo nyana jeba anjo jike wo nyonda mire blo dalinlo Dakar. Senegal fabala wa asien foloka laben frafina gunka. Kalo kele nyani nyonda indamneke a laben kulu nyemro ka ko bara obitra blo nyumaka abina nyefolo soro asani doni. Nigeria ni akalo kele nye ni kibaria fositi ka soro. Musa kakaka Nigeria yamana den kuna fonindila ani RFI la sigi den koro. Wa alsa jamna imarabawa madantike like al halea kan kalo kele nkono. Kamboli chama likera ka jamna imrabo ka makunkon bi octobre kalot li folo ye kalan wulilo nye malila na asro ko ni kalan wuli bi ka ke ka mo folo ndalento jamna kala so do kono a dimbal bankas marala ferao tara imrabo fe ya sa kalan so nuka se ka labla kalan do ye nye folo bi na ke aw ye ni bela jelenka atime aw danse ko kura Sifi uka farigolo nyana je Joji Dakar 2026 o damne tora iko atle bisaba farigolo nyana je kela bafla ni keme wolum fla libina sanga nyoma kene sheginka o kena uchema chama labena kaba nga bara utolembe alisa minuka kanka kunche kakeni Joji damne yo octobre kalot le bisaba anikele tierno sise ale nyonda laben kulu kojosa nyamgonda kanye akafola labe mbitarabulo nyumaka anka ayere lame
17: Alors oui, aujourd'hui, il faut savoir que niveau infrastructure.
18: Awo, bibina, nyongondanke orokula, ko juge la benendo. Bara okun folo banikera, jouer
0: condamne la benkulu ko josa nyamgondankanye, aka fola la ben bitarabulu nyumaka anka ayere lame.
17: Alors oui, aujourd'hui, il faut savoir que niveau infrastructure.
18: Awo, bibina, nyongondanke

0: ninnu dila marata ɲɛmaw ma. Bao, dogodogo sanuba bɛ ka kɛ ka caya o mara ninnu de kɔnɔ. Eugène Kouadio Kouassi ye Indénié Djouablé marabolo ɲɛmɔgɔ ye.
1: Il s'agira sous l'autorité du
2: marabolo ɲɛma ka kolosili kɔnɔ an bɛna baaraw kɛ wasa ka dama yamaruya bali nunu sɛgɛsɛgɛ ale ni k'o yɔrɔ dɔ ni pankulu kɛlɛnnabilaw de ye. O mana bo yen an bɛna latigɛw ta ka wulikajɔw sabati wasa ka a mɔgɔw lawuli ka bo yen.
0: Dogodogo sanuba kɛlɛli kɛlen don lakana kungoba ye jamana in lakana ko latigɛtakulu ko ɲɛnabɔ la Fidèle Sarasoro kote. Ni kɛnɛ in kan lakanako minisiri ye cikan di gendarmu ma olu minnu sugandila dogodogo sanuba kɛlɛli kama.
3: La nation vous convie à une mission.
4: Jamana bɛ baarabolo nafamaw kalifa aw la ka jamanadenw lakisi ani ka jamana dugujukɔrɔ nafolow lakana. Aw ka kan ka nin baarabolo dalen kɛ ka ɲɛ ni timinadiya cɛsiri ani kilenniya kɔnɔ.
0: O waati kelen na ɲangiliw bɛ ka gbiliya ka taa fɛ. Sisan ni minɛna o wale in kɛli la Alimani bɛ se ka bin kan. O min bɛ daminɛ sefa wari miliyɔn bi duuru la fo ka se miliyɔn kɛmɛ ma. Ani ka fara kasoladonw kan. O fana bɛ daminɛ san fila fo ka se san duuru ma. Leila Mande, Abidjan, RFI.
5: Nigeria muso saba ni tanyara ɲɔgɔn digidigili dɔ sen fɛ kɛmɛya kɛmɛya fan fɛ a ko kɛra talatalon etat du niger mara la marabaw ka fɔla afp kunnafoli di sɛbɛ ye mɔgɔ caman de tun cunna gouvɛrnɛr ka soda la walitilan tun bɛ ka kɛ yɔrɔ min na ko muso saba ninu ni tanyara o yɔrɔ de la etiopi marabaw ye eritre lasigiden so baarakɛla tangɛn etiopi jamana kɔnɔ mɔgɔ tan ninu jalakilen don k'u bɛ etiopi ka lakana bila farati la wa etiopi kanko ministriso ya lase fana ko eritre ka lasigiden so min bɛ asmara etiopi kɔnɔ ko datuguna amamɛ etiopi kɛlɛbolo ɲɛma tun ye eritre jamana jalaki ko bɛ ka tplf bamankiw dɛmɛ o bamanki minnu ni etiopi marabaw ye kɛlɛw daminɛ ko kura kɔsanin na aw ne kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafejulu bɛ malasɔn kolen bolo wa kan bɛ kɔfɛ duni

0: nura beka era fi de la men ne gekanye tan wona bla be abidjan ikonakri
1: sarata kamara
0: ambe 28 septembre tolantan kene kan konakri kene nda kuna lagine ni kenya be nyohona yin kanno natasira ngini okumu kono lagine beten kan folon ni seru dirasi ka kelu kelenye ankala sigide tenema dumbu ya beka makono 28 septembre tolantan kene kan bena la soron kene nda kuna okomu sa kakaka la halaya ni beka kuna foridila ujoro farafina biya karo kelenye bi tigi tigi kabini kuna foridila intununa niger ambena tonyo hondo ka joro kana men ka bo moritani jamana kuno intununi mburkina faso fanga sina jankulu minbe koka na toko frap oye moko bisegi ni woro de gate minu diago ya latunu na burkina oyu ka gyaw chari kapiten ibrahim traore ka fanga sanani nane okumu kono awnura wa audansi aw ya famu blaka sumata ko lamban kunsin konakri kan stade de 28 septembre tolantan kenekan la gineni kenya ben nyohona yen kanata sirangini nyohon kumben okumu kono teleflanaw don la gine be ten kan folo ni kelu kelenye seru girasi ka kelu tenema bambulu koro ka bo tolantan kenekan tenema dumbuya ya la nyohon kumben fan folo tamira kego dini tolobana
2: na musarata antul yaila yomina koni nyami se urule no tilkulo duna uro uro uno kela sanga bisaba ahinyum plali uro la ginebra kenya bogoklo kile anifu anyira ka ko membe ni banka soroma alinyonko memba talon soro wole ya tena anyama motima tibaya du soro kloka dem balona marakuma ma mela ni jamala bolima ka nyira ka ila serata amina memba ka lube ku le gine ka ni nomboni de siema kana alla talanta kuru forma bindi me tri national di ba akalon ko sanani de traité ba tri national ma se suluna albra ba obluma legne kadin no boli ne hay nyemol ye ya marba je ku nyema mu melo ti la boli de la di kana solo talanta ndo ka koyena ko poli men ta ko dilingi uro ugruma yankin albra tanka ko lokke ani ma koloni kala ayena aplanan damna akoni legne brasi ba solo polo ti lutili ani fu
0: Nous faisons la télé madame Yannick et Kani Nyefale ou la Nimim voilà qu'on live nous la c'est un la même baouma un cassini somma qu'on a folie dit qu'on est aucun ah oui mais télé madame Nyefale qu'on en y a signé flot de yeni sanani la baoula la Guinée qu'a tolon à barabao tolantan qu'on est au mal la coudon à quoi ça y na 28 septembre tolantan qu'on est allé la coudon à ouati concours nous le cono café wani nyohon kumbe ina faka bon la Guinée ma bao boali follow ouati la groupe de incono Sili National Abugora, Afrique du Sud, ka bafana bafana oufe, kelu flani kelen, wawo Afrique du Sud kelen ye, Eritre fana ou gosi, kounou, boli flana senfe, kelu lolu anifu, kouka groupe deni nye mayata.
3: RFI, Konakri. Bishikini kunonton, tomin kunonton.
0: Ambeto, Konakri, nini kunafoni mwere ouye, blok liberal politiki ton, tumbe kunafoli di kenekan, la gine faba ina kunu, fangasina nini yu dado, ko chamana, jamana kunkan, ouye minu konko sebe, misalila, furuba kaburu miyira, fore karia, kasara minkera, zere kure tulanton kenekan, kamoko chaman nitanya, ni kasara tov sumoho beka kiri langini alisa, 28 septembre, kasara ou kiri kene kunke chogo, ukumara fana, dia goya tunu ni uka aminu besin kan la gine jamana kono. Tununi uware Musa kaka aleka tununi ube kaka nkiamana ugli atonyo honfe dunye fankiama bea karukilenye tigi tigi kabini Niger kuna foli dila intununa kabi abora aka barake yoro la utkaro tele bisabani kilen ama seso wa amaye kuna foli dila uka la fasali tomba RSF kubeka ninko injate iko diago ya tununi wa utarana koe dunya tomba uninye koro Moritani jamana la kuna foli dila wula fasato nyama do Moulay Najim Moulay aleko Niger maraba okam makunde Rebecca Gero insinsin
4: Journaliste en danger, j'ai des très préoccupés effectivement par.
5: Kuna foni dila ube faratila. Wa anjoralindo kosebe ambara nyongo Musa kaka katunulikola. Atunu nani ya kalokele nyongonye. Musa kaka ye mungo badi ye kuna foni di barala akajamana kono Niger. Wa adonendo jamana wera ufana kono farafina. Femi yerebe ka mungo utoro kosebe akula. Uy Niger manabaka uka makundi. Utile kele malasilike Musa kaka katunulika. Kumateka seke seke lubuluda akuka. Ambado Musa kaka kumbi dikun kumabe akajamana kono kasabu. sababu kɛ a ka baara ye. Mɔgɔ minnu bɛ a ka nin jakuya tunuli in kɔfɛ, olu ka laɲini de tun ye ka kumakɛla dɔ bali kuma la min ka kumakan bɛɛ u tɔɔrɔ. O la sisan fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan, Niger kunnafonidilaw ani farafinna bɛɛ taw, fo ka taa se kunnafoni kana bilali jɛkuluw ma, ka fara ɲɔgɔn kan walasa Musa ka ka ko kana bila ɲinan minan kɔnɔ ani a ka se ka ye togoya min na teliya la.
0: Kuma kan tara RFI ka lasigiden fɛ Moritani Musa Umar Bari Lala Shadukure y'u bayɛlɛma. Diyagoya tununiw an bɛ ta Burkina Faso ye fanga sinakulu min bɛ kɔ kan n'u bɛ wele ko frap, u ye mɔgɔ 86 de jate minnu diyagoya minɛra Burkina Faso kɔnɔ k'u latunu. Frap ye jateminɛ in kɛ ka kɛɲɛ ni kapitɛni Ibrahim Traore ka fanga san 4 de ye o min tun ye kunu ye. Kunba kanu tɛ bɛɛ ɲɛfɔli kɛ.
1: Jagaminɛli 86 frap ye o jate de da kɛnɛ kan kapitɛni Ibrahim Traore ka san 4 fangata o kun kɔnɔ. Sɛbɛnjan dɔ de don o min kɔnɔ mɔgɔ jagaminɛlen jaw, u tɔgɔw, u jamu an'u ka kunnafoniya wɛrɛw bɛ o min sanfɛ. Fanga sinajɛkulu in ko kunnafonidilaw, politikimɔgɔw, fasoden tɔgɔlatɔnw, sɔrɔdasiw ani u furumuso, u denw walima u balima wɛrɛw de don, a bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ 86 in cɛma. Umar Kulubali ye bɔlɔlɔkan hakilina di la ye, ale bɛ jagoya kɔkansigi la kabi san 2023. A ka kɔrɔfɔli kosɔn a fakɛ jagoyaminɛna o min ye sɔrasi kɔrɔ ye.
6: Comment est-ce qu'on peut aller s'en prendre à un vieux?
7: Cogo di aw bɛ se ka cɛkɔrɔba jagoya minɛ o min bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ retraite la, o min y'a ka ɲɛnamaya di jamana ma ani ka kɛlɛ kɛ jamana ye, bi u bɛna o minɛ ka taga n'o ye. Nin y'a san 2 de ye an ma kibaruya fosi sɔrɔ.
1: Frap ko kapitɛni Ibrahim Traore ka nin san 4 mara in kɔnɔ mɔgɔ si de ma kisi. Wolomali tɛ kɛ u fɛ k'u ka ɲagata bin jamana kɔrɔfɔbagaw kan. Frap jɛkulu mɔgɔ dɔ y'o sɛbɛntiya an ye, an y'a tɔgɔ to dugu la a ka lakana kosɔn.
8: Bɛɛ de minɛ, mɔgɔ si tɛ to yen. Mɔgɔw balilen don k'u hakilina fɔ fanga in kan. Aw y'a lajɛ ko dɔ bɛ minɛ u ka hakilinaw dɔrɔn kosɔn u y'o min bila bololo Facebook walima WhatsApp sanfɛ. Wa min yɛrɛ ka jugu ko in na o ye ko jagoya minɛli ninnu bɛ ka kɛ iko fosi ma kɛ. Bi a kɛlen bɛ k'o nɔgɔn de y'u bolo.
1: Frap ko u ye mɔgɔ 86 jagoyaminɛli minnu jaw cari ko ye a daminɛ dɔrɔn de ye mɔgɔ 200 ɲɔgɔn cɛma.
0: Burkina Faso kɔ sisan bɛ taa Moritani jamana de kɔnɔ. A ko tun ye kuma caman na wuli ye fanga kɔrɔfɔ bagaw kɛrɛfɛ mɔgɔ 6 olu minɛra nin waati labanw la. O kɛ la bɔlɔlɔ sanfɛ hakilina di la lakodɔnnin Sidi Mak kɛrɛfɛ mɔgɔw, ale min lakodɔnnin don iko fanga kɔrɔfɔ baga wa bɛɛ jamana kɔ kan kɔninkanw ɲɛkɔrɔ. Marabaga jɛnkulu ye dantɛli kɛnɛ dɔ sigi bi k'a ɲɛfɔ ko mɔgɔ 6 ninnu minɛra sɛgɛsɛgɛli dɔw de hukumu kɔnɔ, baw sika kɛlen u ma nafolow nanbarali ko de la. An ka marabaga jɛnkulu ka kuma lase la El Hussein Uld Medu kumakanw lamɛn.
9: Nin jɛkulu min bɛ mɔgɔw bagabaga ka wari minɛ u la ye jɛkulu labɛnnenba de ye. U bɛ kunnafoni juguw dilan k'a cari bɔlɔlɔforoba baarayɔrɔw sanfɛ ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ yaasa ka nafolo sɔrɔ a la, walima ka mɔgɔw lasiran u kana kuma o ni ka kumakan juguw ta ka mɔgɔw dɔw sɛgɛrɛ. Nin walejugu ninnu kɛlɛli ye jamana marabagaw ka baara ye ka nin wari ninnu bɔyɔrɔ dɔn o ni ka a kɛlɛ. Nin walejugu ninnu yɛrɛ bɛɛ la juguman ye ka mɔgɔw bagabaga yaasa u kana kuma ka kunnafoni jugu gɛlɛn cari o n'o ɲɔgɔnnaw. An bɛ waati min na mɔgɔ 6 minɛna ka ban wa sɛgɛsɛgɛliw ma ban fɔlɔ, sika bɛ mɔgɔ caman kan. Sɛgɛsɛgɛliw ye ka yira ko marabagaw tɛna mɔgɔ si to yen ka maga jamana la wali jamanadenw ma. An bɛɛ ka kan ka baara kɛ yaasa jamanadenw bɛɛ ka lakana. Jamana min yɛrɛ kɔnɔ an bɛ ban waso ni an ka kumakan labilali ye, kunnafoniw ka kan ka kɔlɔsi walasa ka bɛɛ ka hakɛ matarafa. N'o bɔra yen, mɔgɔ minnu minɛna ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'u sen tɛ ko in na u bɛ labila. Minɛnuw ma ban fɔlɔ, sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka taa ɲɛ.
0: Kumakanw tara an ka Nouakchott lasigiden ne fɛ hakililajigi la fanga kɔrɔfɔbaga minnu bɛ kɔkan ta n'u kɛrɛfɛ mɔgɔw minɛlen. Olu kɔni ka fɔ la u ka kɔrɔfɔliw de kosɔn marabaw y'u tɛgɛ da u kɛrɛfɛ mɔgɔ ninnu kan. Côte d'Ivoire marabaw olu kɔni bɛ ka dogodogo damabaara la u nɔ minɛ. U ye karo 6 de di u yɛrɛ ma yaasa ka dan sigi damabaara yamaruya baliw la, sabu k'u kɔlɔlɔw ka bon. O kama kunun Côte d'Ivoire la kana k'o cɛcɛda Conseil National de Sécurité ye minɛnw di gendarmew ma yaasa u ka jigi dama yɔrɔw la. Lala Mande ka ɲɛfɔli.
10: Moto 300, mɔbili 30, droniw an'a ɲɔgɔnna wɛrɛw o ye minɛnw ye minnu dila lakanatigilamɔgɔw ma walasa k'u dɛmɛ dogodogo sanuba kɛlɛli la. O minɛn ninnu dila maratan ɲɛmaw ma, bawo dogodogo sanuba bɛ ka kɛ ka caya o mara ninnu de kɔnɔ. Eugène Kouadio Kouassi ye Indénier Jouable marabolo ɲɛmɔgɔ ye.
11: il s'agira sous l'autorité du
12: Marabolo Nyamaka kolosili kono amena barawke wasaka daman yamaruya bali nunu segesege alenu ku yorodoni pankulu kelena blaudeye omana boyin amena latigauta ka wulika jo usabati wasaka amgo wulika boyin
11: opération de déguerpissement
10: Dodo sanuba kelali kelendo lakana kungo baye jamana in lakana ko latigeta kulu konyana bola fidel sarasoro kote ni kenenka lakana ko ministeri e chikandi gendarmerie oluminu sugandila dodo sanuba kelali kama
11: la nation vous convie à une mission
13: jamana be barabulo na fomo kalfaula ka jamana don la kisi ani ka jamana dugujugoro na folo lakana au kanka ni barabulo dalin ke kanye ni timinaja chesiri ani klenia kono
11: integrité
10: O wati kelena nyangilu beka gbulia katafe. Sisa ni mnena o wale nkelila almani beseka bika. Omi bedamne sefa wari milion biduru la fokase milion kemema. Anika fara kasola donka. Ofana bedamne sanfla fokase sanduruma. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Nigeria muso sabani tanyara nyohon digi digi li dosin fe kemaya fanfe akwa kira talata lon etat du Niger manala maraba uka fola AFP kuna foli disebeye moko kiamande tunchuna governor ka sodala walitlan tumbe kake yoro mina kumuso sabani nun nitanyara o yoro de la Etiopi maraba uye eritre la sigiden so barake la tangen Etiopi gemana kono moko tani nungjala kilendon kube Etiopi ka lakana bla faratila wa Etiopi kwa ko ministri soya la sefana ko eritre kal la sibiden so mimbe asmara etiopi kono ko datuguna amame etiopi kele bulungema tunye eritre jamana kela ki ko beka tplf bamanki udame ko bamanki minuni etiopi marabawye kele udamine kokura kwasanina amune kele menina nege kala fidulube malason ko lembolo wa kambe ko fedoni

0: Sparata, Camara.
1: Nege kangetan urang bla tamra nisangeta ani fly mande. Aubeka era fide la me Alisa unike ola fofe dunia ukankilina ukene amena ofela ola me au yeminu yira mabe au bolu kene kan upanga sanga tanke mukan anka lamini la men kene kan baba watarana ka muho welele umbe na masala mana mafion kololo kan anka lamini kan ayanu ka ke 600 la seliba Seko ani lonko la seliba iko alimisa o alimisa septam karo teletani konondo na tele moni flake samba kilini keme konondo ni bilolu ni woro farafina sebeli kela uni seko ni lonko barakela uka nyoho in la def folo kera Sorbonne San Fekaranso la France aliyono diop kalangini na gafi sebela bau iko MCZ Leopold Cedar Senghor Cheranta Diop Richard Wright utu ye nyoho in la de kene inkam sambi uramvla akoko segin kera nyoho ye inkam gafi sebela uni wati ngafi sebela ufesa Sorbonne San Fekaranso kelina yasa kata siblani hankile gigi ke toroba kura koroni nuko sira nyambele tumbe keneka
2: le jour d'aujourd'hui sera marqué d'une pierre blanche
3: kera fransi septembre kalo samba kileni keme kono toni biduru nuworo adun farafina jore munye mumbi sika ke siku ani donko ukumu kono mumbe ira jiemala yasa mauka farafina ka donia haklina munte jonyayi chebo munu yi kalambaw ke ka klaka gafi bawu sebe inafo Leopold Cedar Senghor Cheikhanta Diop Aimé Césaire Alioune Diop ani Boubou Hama ka fara Caraïbes jamana dendo kan walima États-Unis we nyoron soro Paris Sorbonne kalanso bakononga san biolo flako fe walima lanyinu sabatira wa Romuald Fonkwaye nyini ni kalaye wa karamogo do kalanso baula
4: ba ce qu'il y a quand même une avancée malgré tout
5: tanya sorola akola halina ya soroka ye degun chama de lasi tarigu be katanye ba o masire te se kalajo wa minyere nyana akola kosobe o ye ankelen ka hakilla jigi to ko masire bla kalam blombad am fi des cartes dala o yoromina laje ba folo kerai
4: c'est normal
3: e segin tariku kan kanyefo akira chugo muna o ye kumbe nyuma baye ba o abato ma chama kata sunkoro abibatu
6: C'est une belle occasion que nous avons, enfin nous qui n'avons pas connu cette chose.
3: Kunyanama baredo ambulu, akok mama ke ambununyana. Aine wasa kosebe, ka donko kodokera yankateme. Nafa baribala, atariku kalakali anga demse unye. Ulumununte bofe unkalama kumadola, inafo ambefe, wadon tugamina. Ni ide masayi, nafa baribala nebulu. Ola, nila jere sugu matrafali batu, anga tariku don, inafo akera togumi. Sebe nikelau, aniseku ni donko tigila mao farafiu kasan biolo flanyana chai ukumukono nana akilina njigi tamashien blakera kabla Sorbonne bonyadira Christian Nyande Jopma ni aletunye Alioune Diop furumusoye la jayinta kufolo dun akumbekeneka Arnes Otogoye Seko ani donko maye
7: une africanité qui cherche à
8: farafinya dame debe kalanyinite sambiolo mla okobi ne akilila akumabika uletuguni amsika sigina isisa ni nkoni nkalakodo bao asemem blarakaba sisan bozon krob siku nye da fenka mimba jirako intariku ntumbekele wa ukachisiri kakana kake ferinyini de wala saka sankorota
7: pertinence
3: tiendo bara chamankera gahalibi fere jumon kanka blasinka yasa farafiu biyenu ka bara nyuma ani hakli nyuma e chokodi kuna fundila ujoro beseka ke munye sikika fo kera ufanaka ni yado ibora yoro muna ibita yoro don Hortense Asagayi gafi sebenayi
9: savoir d'où nous partons pour rayonner
10: kadon amita yoro mina anika mana mana iko kliyile unafaka bon kosebe bao uribato ambeke anyere yi ni nyongon dalajen kake Sorbonne la ya obido farakalandun ka donyaka unumunu ye tariku mokoba dodon uka donya be kukwa katafe farafina tariku ka ula awye wasani awye resugu ya ye awye ukumana bange bago ye ukuma nyongonye mbatu sini obeke farafina sifi wasali unye ni awdambe uye animunu bu yere don
9: fier digne construit
3: si kafo kerefe farafin gafi sebe nao aniseko anidonku tigila mau kani kene kumbela nyena mayara fana ni janye ganyira uye yasa halibi katari kuto sinsin
1: sira nyambeleka la seliba kabo Paris France fabala sisa uhankilina ukene kuma be awbolo kene kambi awye gyatemineke kapiten Ibrahim Traore kasanani undekan Burkina Faso kuna awfela umaimu na sanogo yu faranyo honka
0: ɲataga min n'a bɛ k'a fɔ yen kapitɛni kelen de bɛ kɔ ɲataga kuma fɔ yen bon an bɛ se k'o fana faamu parce que ale yɛrɛ y'o yira de sa k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ burukina n'ale ye min fɔ o de don ne hakilila jamana kɔni ka ɲataga o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko i ma maga ji ko la ji senuma ne hakilila jamanadenw haju b'o la o haju bɛ kalan na o haju bɛ sécurité la e dun bɛ se ka jamana dun ka ɲataga fɔ cogo di nin naani k'a fɔ ko e da tɛmɛka nin
11: Amine Sanogo Ibrahim Traoré ka nali ni Burkina Sanani ni kono ay bara minge ne rebse ka ko na bora Thomas Sangara la ne ante o president nali na ko mokomi barake Burkina Ibrahim Traoré ka sanani ni kono na kateme aka parce Ibrahim Traoré anna na ye kele ke mine uchama sa atlala ka isinu chama jo ay sirabo atlala kana ali dokotoroso jo na ko ne bise ka fo dron Thomas Sangara sara de a farikolo sara mɛ dusukolo min tun b'a kɔnɔ o dusukolo in de o de nalen filɛ Ibrahim Traoré la
12: komi kapitɛni yɛrɛ ko ko malikɛ fila tɛ bɛn dangan kelen na bɔn n'i y'o kɔrɔ lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ foyi tɛ burukina ale de bɛ bɛɛ sanfɛ donk o kɔrɔ ye ale mana min fɔ o de be yen donk n'ale ye dantigɛ min kɛ ne ma ta la mɔgɔ wɛrɛ be se ka bɔ o kɔfɛ kalo wɔɔrɔ de tun be a tun y'o di burukina bo ma k'a bena burukina kɛlɛ bɔ an kɔnɔ a filɛ ka sa nani fana ɲɛnɛjɛ kɛ tuguni ka kila k'i bɔ k'i dantigɛ mɛ min y'an dabali b'a kuma yin bɛɛ la an ye burukina be dɔ yɛru ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko dugu kɛmɛ wɔɔrɔ k'o de segina ka taa nɔ la dugu kɛmɛ wɔɔrɔ mɛ komɛ ko baɲumankɛtɔn mɔgɔ bɛ min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye dugu kɛmɛ wɔɔrɔ dugu kelen o kelen mɔgɔ kelen ka sa o ye mɔgɔ jolo o tɛ mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ye dugu dun tɛ wuli ni mɔgɔ tɛ sa
13: yiriwali baaraba o lo kɛra san naani kɔnɔ o y'a daminɛ le ye o sinɔ minnu bena kɛ ka ca ni nin ye tuguni ka bon ni nin ye tuguni
14: Ibrahim Traoré kelen tɛ dɛ an ka jamana saba min bɛɛ don nana kamu na e kɔni ma fosi ye k'a fɔ ko min changera ka ta kɛ gɛlɛya la kɔ n tɛ se ka sɔsɔ o de be yen fɔbaga fila ta la o de be yen sinɔ farasi gɛnna e bolo bɔ jamana ostanto bɛɛ lajɛnɛ bolo nin bɛɛ lajɛnɛn nana de ko ka jamana basigi ko insécurité be yen ko terorisme b'an kan ko faransi bɛ ka an faa mɛ mɔgɔ si kelen tɛ n na k'a fɔ ko min na kuma dama k'a be se k'i bolokɔrɔta k'a fɔ ko depi n sigila ko nin kɛra kɛnɛya nana ta sekirite nana ta o tɛ yen a walankatala ka taa fan bɛɛ fɛ
1: la jigila 28 septembre tolantan kɛnɛ kan konakiri nin waati ni na laginɛ ni kɛnɛya bɛ ɲɔgɔn na tan nata sa siraɲini ɲɔgɔn kunbɛ o kumu kɔnɔ laginɛ bɛ ten kan fɔlɔ ni waati ni na ni seru jirasi ka kelu kelen ye musa ka ka ka lahalaya nigɛr jamana kɔnɔ o bɛ ka kunnafɔlidilaw jɔrɔ farafina bi a karo kelen ye tigitigi kabini nigɛr kunnafɔlidila yi tununa wa halisa marabaw ma kunnafɔli fosi di a ka lahalaya kan nekɛla mɛni na ni ne bɛ dan sigiya na kunnafɔlidi kɛnɛ ɲi na nɛgɛ karafejulu bɛ mala sɔnko bolo aw kan bɛɛ ni ala sɔnna
15: an ka lamini lamɛn
1: baba watara
16: diɲɛ tɔnba onu ka jatew la a kile o kile manaforoko tolibali miliyari kelen ni murumuru nani de bɛ labaara mɔgɔw fɛ wa u bɛ baara kɛ ni manaforoko nunu ye sanga tan ni fila walima sanga tan ni duru dɔrɔn de kɔnɔ ni ka laban ka a fili bɔlɔn kɔnɔnaw la rfi lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma wa aw dan sɛ aw ka bi lamini lamɛn jamukan babu bɛ tali kɛ manaforoko tolibali nunu kɔlɔlɔw de kan an man dɔ k'a fɔ ko manden jamana caaman kɔnɔ sariyaw be yen nɔ ka manaforoko nunu labarali kɔn o misali laban ye septanburu kalo tile 20 tɛmɛlen laginɛkaw fɛ yen manaforoko ladonni a feereli ale ni a dilanni o kɔnna marabagaw ka latigɛ dɔ kɔnɔ manden jamana caaman wɛrɛ kɔnɔ sariyaw be yen nga u tɛ ka se ka labato yala sariyaw be se ka labato togo di minw tara nin ye a san caaman ye fɛɛn jumɛn le bena se ka sɔrɔ ka bila manaforoko tolibali nunu nɔɔ la waasa ka lamini latanga an bena an jija ka ni ɲiningali nunu ne jaabi aw ye o sira fɛ an ye wele bila mɔgɔ filama ka bɔ manden jamanaw kɔnɔ mɔgɔ welelen fɔlɔ ye musa cami ye ka bɔ mali jamana kɔnɔ lamini dɔnbaga do wa cɛsirilen do kosɛbɛ manaforoko tolibali nunu kɛlɛli ko la mɔgɔ welelen filana ale ye mariyam muhamɛd ye ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ a fana lamini dɔnbaga do wa a be manaforoko kow dɔn kosɛbɛ aw ni cɛ wa aw dan se Au dans ce kokura anka mo welelo mbela jeleme ambulo nega jurula kaban Mariam Mohameda ini yantuma anka mo welele flanan toro Musa Cham kabo mali jamana kono Musa Chama ifanani yantuma
17: wa anse kurbashite
16: bashi foite yanga wele jabia jaranye ami fola ko sebe
17: era wa ufu
16: amanga nyininga lidamne ni ere de ye Musa Chama yala ni manafroko tolibalu kuma fora ere kere feika sigidawla ala halia bituko di ami domine ko bi
17: halsa dawbe sera dawla dawbe kare kono dawbe fosse kono la initiative damana mani be munu be ka doba quantité la mais alsa quantité munu be nature kono na lu impact ko bon ko so sigida kono na
16: awo nya fere amina kuma olukulo loka 600 e yala Mariam Mohameda ifanaka sigida la ali ni amadon la tigedo tarauka marabo fe yala manafroko ko nunu a yeli kacha walima asena kasuma 600
18: jamana kono wati mena tuma mena bibi nindo ana famalu ka decision ta ka foko ka mana ko ru ko ka enter ana jamana ko ko ala lokoro anye bi meno bi mana koro ma mentre yendo wulu yendo wulu se nye pe me ku da ko ni ye goma bibi nindo ka ta ka la ka ba ulu ka sare ala ko ni sisi ka barake ol bena kana la ton uti la de woro anye nya me mati ma mo tema kunin kada walda datu musena kada barada ni datu kura ko gbalama nya gere gere wati amen ke mana ko di jamana ko na te yela te nya wati shamana
16: jate ula mana froko tolibali nunu me 5 keme fla do be 5 keme nani wado yere be 5 keme duru akedeke yani uka tolipe u ka bol lamini kono yala Musa Cham ibese ka fanyi mana froko tolibali nunu kololo tiki tiki ye muneye anka lamini ma
17: kololo ugata kololo bi damne deja esthétique de la ville ni la yoro djaya ni yoro ketchou abejokan abejé environnement kan de façon plus large na force du kolo abejokan abato nitrima munuma konana olu tiseka u restaurant kosobe donc biseka j'ai que kolo lo baye du kolo sans fait ya ta tukunika la gaya biseka do an ka niveau kono ka djiu bolisra ou bloqué lu bloquera biseka nani inondation ni dega warawi ni ata tukunika tagana adona environnement konana na force djisra ou konana biseka décomposer ka micro plastique donati o microplastique mu fanana manana tsegwi restaurant ka bagon fara abseka do jega o konana ni o tasiza abseka restaurant armade era fana kono aka dunta wala donc abseka ke problème de santé publique armade mu fanama
16: Mariam Mohameda e ka fana yala ibe feka do fara kololo ka manafroko nunu kololo tikitiki muniye anka la minima sikidama katasi anka bagoni anka sene dugu kololo yerema
18: ne be se tamen fo ay conflit ka ya jamana kono kutebe ba ne dem gere materi taniale rela mimen kay minigi boadaro ya ta kala dukulo kan do nankala wati be ala rema me wati be dai men ko inondation ida we ko poko mo yirika paratoro ida men ka poko dinem sen na don kera inondation dem sen nte se kali gere makara koro dinen di tro dinen se man di toro mo bokoro musul ni muso war genen wulu se ma yetularo ba ni ka ye ka poko jamana ko din men baba min na yoro meno ko bramana ta kala filie no min ngire tangin men na pala mana la jine tangin nara ni men kelen nara obeno bene ko jua ki adina katnyelike apena kana kuluke kamulla bonsiye gidi do muluka fosi toke la foko sumenu tenya
16: amadon ka foko Musa Chama anka frafina jamana u beladelenye sariyauta lagneka sariya kurado dona bala septembre kalokile mugan temeli o mime manafrogo donini ka don lagne jamana kono aglani aleni afireli kon enyangili u bala mugo ka chakeda u bese ka datu wandu madonko malifana la kabini samba flanin tan aninani sariya beino ka manani glani afireli aleni alladuni jamana konna la kon nga ere bulo munela sariya nunun teseka labato anyama tigitigi bawo anga frafina jamana chama ni kono sariya u ben ka manafroko dunu kele nga niya jatemine a sariya u deseleno ka lawalia anyama e bulo joni teka ka barake
17: bo ni o jatemine responsabilite u yoro kacha mana yifleni abe a son ka noro wa c'est très pratique donc ni o la ni fanre ni ali bla ni fanti bulo mum bisego ni ona barake abi gele donc abi damne citoyen de la folo ka ulu sensibiliser kosobe ka irula ku inondation munu mega ke diu te gatu ta rod a famba fana noyé plastique donc nous forouyé o diga o manou lagé o ba to wer bi prise de conscience ke donc o la amsega approche participative ka la beki joy joro la flana fana yemuyé nous sensibilisation te mena iba yé ka fo ni jamana fana tala é décision tara pe décision tala é sisan ni alternative wara o madi akara fe o ba galé donc consigne bi di mais ni fin wara tout bulu mumbo ke uba gele. Nankla tukuni kale ni amsega reutilisation et recyclage fana don en simfe. Donc oran na nangoko amba foko mokele nodu abisega kefli. Me bekanga do fraika chesrikan. Chesri do kera noe effort kele. Me halbia tabo. Donc kata dukono. Kabo kana karche kono. Kana fo jamana nivola. Nam besera ka doni doni franga effort kan. Abato ameta nivola. Femundu a decision tara me okorate ko tile damana man ko do we san damana man ko do parce que ni fente mu ba aller remplacer abigale ya ou fola e flana e mu abimo habitude la et ou avo de la habitude c'est une seconde ou de la la donc parce que c'est une nature de haramadina feng mu agale fallait na ou habitude donc decision forte ou segata ka mesure d'accompagnement black era fait ou bato amina seka resultat soro
19: awo o famuna amina nyashi Mariam Mohamed ma Mariam Mohamed ama don ka foko e ka jamana konna la latiko koni o lawalali damne la septembre kaluin kle e mwa e yala ibise ka fanyana ame domine ko bi latike meka bunya anyema wa manafroko nunu o yeli be ka nroya e walima mogo teka latike en labato anyema
18: anye bi meno te no kone la crotili buluma e ni kala croti nere trema lon ka fonko adise ka labato nyame maneka ya labato rakata mo beka uro wo folo o ye grand pa di folo munu bate nya beslani ndo men grand men ya kala no te nan kala jinera be ku sema nye ni ana famala mo men ka kola ton je na foko atira la tona agle mabana dulu re ka fo ka foko a ku ku decision mentani ni la toni mentana lo bonu ka tana tila la tona ku fo stamp la tan saba ku na nye bi meno ta tan a no are mata male so men kile na folo munu ne re ka ya mata mi ku nu ku nyon kile na folo munu ne re ka i fe waluka a ku i la patula nyame man ne ko na wanya ka ne dia banka be i be silana te ni bora kena ma ite mo si ya o fre fre la sunye ka ubi ete mo siye ni re wara bi ka fa ko a nye men ko bese ka butiki tan ko ubi ya mwa ni ko ble nyon ko ya ma ini nka la beda fa ko no ku fin tem bulu uro anye bibi meno ko ni bebra la batu kolo munu anko na andala tando uro bulu ma flamu
19: e yala ame domine ko bi ere bulu e fin jumene bese ka suro wasa ka bla manafroko nunu nola wasa jamana di unka jen ako ko pew
18: wala a amano tenya anu muso men wala lofero manafroko ntrebra fanka sura nu bulu ko sebe memba kya wala uya doni ne sanano e frankina e sengsan do te prise mandi ba uta ke udu o fladi ma wala o kilendi ma te do sai do di me tenya ten uluka borola dan malo e kera boro men ko no forma di vraiment i di se gire ka wamen di loro ni ko ni ka san gina e frankina e wa flala nya e 2000 frane ni ka san de se ka wadi bulu loro hansu ya nani su ya lulu ni nara ka boloro e bena ida ku ka sania ka dun ni wala sini sana ko e bena ta ko ni o fola munu nere adamina ni nere fana ko le san oro atenya ba musulla na san be wati be ko mini bulu do ka wa wo gbala manu musulu maduni
19: aha Mariam Mohamed amifo ko sebe ini chei ka ni jabi nunu bela jelen ko son
18: ah ni ke ko barka barka na
19: musa chama le tunya ka mo wuli le flana ye ka bo mali jamana ko no musa chama mi fana fo ini chei ka jabi u bela jelen ko son
17: aw folo no me wala me bra be fo
19: aywa lamebaga wu okulu garsiga tunye minye anka bi lamini lameja mkwan kono ode kunye niye anjigi baka anka foko oye famiali cha mansoro mekambe dawye roko kunatani ala sonama anka obabu bena buli anka sigida wu nyamanko udeka yani oche ayaw janto awirela ninka ujanto kwa lamini na bau anka adamadina jose undo awni ninyo kona wore.

0: Ernest Otogo ye seko ani dɔnko maa ye.
1: Farafinya danbe de bɛ ka laɲini ten. San bi wolonwula o ko bi, ne hakili la a kuma bɛ ka wuli tuguni. An bɛ se ka segin n'a ye sisan nin ko nin ka lakodɔn, bawo a sɛbɛn bilara ka ban. Sisan bozonkɔrɔw bɛ se k'u ɲɛda fɛn kan min b'a jira ko nin tariku nin tun bɛ kɛlɛ. Wa u ka cɛsiri ka kan ka kɛ fɛɛrɛɲini de ye walasa ka sankɔrɔta.
0: Tiɲɛ don, baara caman kɛra, nka hali bi fɛɛrɛ jumɛnw kan ka bila sen kan yaasa farafinw bɛ ye n'u ka baara ɲuman ani hakili ɲuman ye cogo di? Kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye sigikafɔ kɛraw fana kan? N'i y'a dɔn i bɔra yɔrɔ mun na, i b'i ta yɔrɔ dɔn. Hortense Asagaye, gafe sɛbɛnna ye.
2: Savoir d'où nous partons pour rayonner.
3: K'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na ani ka manamana iko tile yelen, o nafa ka bon kosɛbɛ, bawo o de b'a to an bɛ kɛ an yɛrɛ ye. Ni ɲɔgɔn dalajɛ ka kɛ Sorbonne la yan, o bɛ dɔ fara kalandenw ka dɔnniya kan, olu minnu ye tariku mɔgɔba dɔw dɔn. U ka dɔnniya bɛ kɔgɔ ka taa fɛ farafinna tariku kan. O la aw ye wasa ni aw yɛrɛ suguya ye. Aw ye kuma n'a bangebagaw ye. O kuma ɲɔgɔnya in b'a to sini aw bɛ kɛ farafinna sifin wasalenw ye ni aw danbew ye ani minnu b'u yɛrɛ dɔn.
0: Sigikafɔw kɛrɛfɛ, farafin gafe sɛbɛnnaw ani seko ani dɔnko tigilamaw ka nin kɛnɛ in kunbɛn la ɲɛnɛmayara fana ni janɲɛgɛn yiraw ye yaasa hali bi ka tariku tɔ sinsin.
4: Sira ɲamilikan laseliba ka bɔ Paris France faba la. Sisan aw han kilennaw kɛnɛ, kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan. Bi aw ye jateminɛ kɛ kapitɛni Ibrahim Traore ka san naaniw de kan Burkina Faso kunna. Aw fɛla o Maimu na Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
5: Ɲataga mɛn n'a bɛ k'a fɔ ye kapitɛni kɛlen de bɛ kɔ ɲataga kuma fɔ ye. Bon an bɛ se k'o fana faamu paseke ale yɛrɛ y'o yira de sa k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ Burukina n'ale ye min fɔ o de don. Ne hakilila jamana kɔni ka ɲataga o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko i ma maga ji ko la ji sɛnɛma. Ne hakilila jamanadenw haju b'o la, o haju bɛ kalan na, o haju bɛ sekirite la. E dun bɛ se ka jamana dun ka ɲataga fɔ cogo di nin naani k'a fɔ k'e da tɛmɛka nin.
6: Ne Sanogo Ibrahim Traore ka nali ni Burkina san naani nin kɔnɔ a ye baara min kɛ. Ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n'a bɔra Toma Sankara la ne y'an tɛ o peresidan nali na ko mɔgɔ min ye baara kɛ Burkina Ibrahim Traore ka san naani nin kɔnɔna na ka tɛmɛ a kan. Parce que Ibrahim Traore a nana a ye kɛlɛkɛminɛw caman san, a tilala ka isiniw caman jɔ, a ye siraw bɔ, a tilala ka na hali dɔgɔtɔrɔsow jɔ. Ne kɔni bɛ se k'a fɔ dɔrɔn Toma Sankara sara dɛ. A farikolo sara mɛ dusukolo min tun b'a kɔnɔ o dusukolo in de o de nalen filɛ Ibrahim Traore la.
7: Komi kapitɛni yɛrɛ ko ko malikɛ fila tɛ bɛn dangan kelen na. Bon n'i y'o kɔrɔ lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ foyi tɛ Burkina ale de bɛ bɛɛ sanfɛ. Donc o kɔrɔ ye ale mana min fɔ o de bɛ yen. Donc n'ale ye dantigɛ min kɛ ne ma taa la mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ o kɔfɛ. Kalo wɔɔrɔ de tun bɛ a tun y'o di Burkina bolo ma k'a bɛna Burkina kɛlɛ bɔ an kɔnɔ. A filɛ ka san naani fana ɲɛnajɛ kɛ tuguni ka tila k'i bɔ k'i dantigɛ. Mɛ min y'an dabali ban kuma in bɛɛ la an ye Burkina bɛɛ dɔ yɛrɛ ka danganiya sɔrɔ. K'a fɔ ko dugu kɛmɛ wɔɔrɔ k'o de seginna ka taa nɔ la dugu kɛmɛ wɔɔrɔ mɛ ko baɲumankɛtɔ mɔgɔ bɛ min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye. Dugu kɛmɛ wɔɔrɔ dugu kelen o kelen mɔgɔ kelen ka sa o ye mɔgɔ jolo tɛ mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ye. Dugu dun tɛ wuli ni mɔgɔ tɛ sa.
8: Yiriwali baara baba o lo kɛra san naani kɔnɔ. O y'a daminɛ le ye o sinɔ minnu bɛna kɛ ka ca ni nin ye tuguni ka bon ni nin ye tuguni.
9: Ibrahim Traore kelen tɛ dɛ an ka jamana saba min bɛɛ don. N nana kanmu na e kɔni ma fosi ye k'a fɔ ko min changera ka ta kɛ gɛlɛyara kɔ. N tɛ se ka sɔsɔ o de bɛ yen fɔbaga fila ta la o de bɛ yen. Sinɔ farasi gɛnna a bolo bɔ jamana ɔsitanto bɛɛ lajɛlen bolo. Nin bɛɛ lajɛlen nana de ko ka jamana basigi ko insécurité bɛ yen ko terrorisme b'an kan. Ko Faransi bɛ ka an fa mɛ mɔgɔ si kelen tɛ na k'a fɔ ko min na kuma dama k'a bɛ se k'i bolokɔrɔta k'a fɔ ko depi n sigila ko nin kɛra kɛnɛya nana ta sekirite nana ta o tɛ yen a walankatala ka taa fan bɛɛ fɛ.
4: Sagata Kamara. Ankirila jigila 28 septembre tolantan kɛnɛ kan Konakiri nin waati in na Laginɛ ni Kenya bɛ ɲɔgɔn na kan nata sa siraɲini ɲɔgɔn kunbɛ okumu kɔnɔ. Laginɛ bɛ tɛnkan fɔlɔ nin waati in na ni Seru Jirasi ka kelu kelen ye. Musa Kaka ka lahalaya Niger jamana kɔnɔ bɛ ka kunnafonidilaw jɔrɔ farafinna bi a karo kelen ye tigitigi kabini Niger kunnafonidila in tununa wa halisa marabaw ma kunnafoni fosi di a ka lahalaya kan. Aw ne kɛla mɛni na ni ne bɛ dan sigiya na kunnafonidi kɛnɛ in na nɛgɛ karafe julu bɛ Mala Sonko bolo aw kan bɛn ni Ala sɔnna.
10: An ka lamini lamɛn
4: Baba Watara.
10: Jien tomba unyun ka jate ula ha kle o kle manafroko tolibali miliari keleni murumuru nani nebe labara mogo fe wa ube barake ni manafroko nununye sangatani fla wali masangatani ndurudoro nekono ninka labanka afli bolonkon na ula RFI lamebaga u lamini lameje mukan kanumbaga u awni yantuma wa au danse au ka bihe lamini lameje mukan babu betalike manafroko tolibali nunu kololo udekan amando kanfoko manden jamana chaman kono saria ube ino ka manafroko nunu labarali kon misali labanye septembre kalo kile mwan temelen lagineka ufeyi manafroko ladoni afereli aleni aglani okona marabagoka latike dokono manden jamana chama urekono sariya ubinga uteka seka labato yala sariya ubiseka labato tukudi minu taraniye asan chama nye fenjumende vena seka suro kabla manafroko tolibali nunu nola wasaka lamini latanga amina anjija kaningi ningali nune jabi auye osirafe anye uwelebla mwoflama kabo manden jamana ukono mogo welelen folo ye Musa Chamie kabo mali jamana kono lamini dombaga do wache sirleno kosebe manafroko tolibali nunu kelali kola mogo welelen flana aleye Mariam Mohamed ye kabo lagine jamana kono afana lamini dombaga do wa abe manafroko ko don kosebe awninche wa audanse audanse kokura anka mogo welelon bela jeleme ambulo nega jurula kaban Mariam Mohamed ini yantuma anka mogo welelen flanan toko Musa Cham kabo mali jamana kono Musa Chama ifanani yantuma
11: wa anse kurbashite
10: bashi foite yanga wele jabi ya jarani ami fola kosebe
11: erawa ufu
10: amanga nyiningali damne ni ere deye Musa Chama yala ni manafroko tolibalu kuma fora ere kerefeika sigida ula ala hale abe toko di ame domina eko bi
11: halisa daube sera daula dobe kare kono dobe fosse konala initiative da manamani be munube ka doba quantité la mais alsa quantité munube nature konana lu impact ko bon ko so sida konana
10: awo nyefere amina kuma olukulo loka 600 yala Mariam Mohamed ifanaka sigidala alini amadon latike do tarauka marabogo fe yala manafroko ko nunu a yeli kacha walima asina kasuma 600
12: ani jamana kono wati mena suma mena bibi nindo ana fama ka decision ta ka foko ka mana ko ru ko ka enterde ana jamana ko ko ala lokoro anye bimeno bi mana koro ma mentre yendo wulu yendo wulu se nye feme ku da ko ni yegbo man bibi ni ndo ka ta ka la ka ba wulu ka sare ala ko ni sisi ka barake ol bena kana la ton uti la de woro anye nyame mate ma mo tema kunin kada walda datu mo tema kada barada ni datu kura ko gbele ma nya gere gere wati amen ke mana ko di jamana ko na tayi la tenya wati shamana
10: jate ula manafroko tolibali nunu me 5 keme fla do be 5 keme nani wado yere be 5 keme duru akedeke yani uka tolipe u ka bol lamini kono yala Musa Cham ibese ka fanyi manafroko tolibali nunu kololo tiki tiki ye mune ye anka lamini ma
11: kololo u gata kololo bi damine deja esthétique de la ville ni yala la yoro djaya ni yoro kechu abejokan abejé environnement kan de façon plus large na force du kolo abejokan abato nitrima munuba konana luti seka u restaurant kosobe donc obseka j'ai que kololo baye du kolo sans fait ya ta tukuni ka la gaya abseka do an ka niveau kono ka djiu bolisra ou bloqué lu bloquera obseka nani inondation ni dega warawi ni ata tukuni ka tagana adona environnement konana na fo djisra ou konana abseka décomposer ka micro plastique donati au microplastique nous fanana manana tsegi restaurant ka bagon fara abseka do djega ou konana on yo ta sisa abseka restaurant armadien rafana kono aga dunta wala donc abseka ke problème de santé publique armadien fana ma
10: Mariam Mohamed e ka fana yala ibe feka do fara kololo ka manafroko nunu kololo tiki tiki muni ye anka la minima sikidama katasi anka bagoni anka sene dugu kolo yerema
12: ne be sera men fo ay konflik ka jamana kono kutebe ba legine dem gere materi taniale rela mimen kay minigi bo adaro ya ta kala du kolo ka do nanka la wati be ala rema men wati be dai men ko inondation ida we kwa foko mo yiri ka baratoro ida men ka foko dinem sen na don kera inondation dem sen nte se kali gira makara koro dinen di tro dinen se man di toro mo bokoro musul ni muso war genen wulu se man yitularo ba ni ka ye ka foko jamana ko din men ba mina yoro meno o bramana ta kala fliye no minan gire tanjin men na pala mana la jine tanjin nara ni men kelen nara o bena kujuaje adina katmeli ke apena kana kuluke kamulla bonti ya jidi do muluka fosi toke la fokosu menuntenya
10: amadon ka foko musa chama anka frafina jamano bela jelenye sariauta lagneka saria kurado dona bala septembre kalo kile mugan temeli o mime manafrogo donini ka don lagne jamana kono aglani aleni afireli kon enyangili ubala mgo ka chakeda ubese ka datu wandu madonko malifana la kabini samba flani tan aninani sariabe ino ka manani glani afireli aleni aladoni jamana konna la kon nga ere bulo munela saria nunun tese ka labato anyama tigitigi bawo anga frafina jamana chama ni kono saria ube ka manafrogo donu kele nga niya jatemine a saria u deseleno ka lawalia anyama e bulo joni teka ka barake
11: bon niyo jatemine responsabilité ou yoron kacha mana yvleni abe asonga kanoron wa c'est très pratique donc niyo lage ni fenre ni ali bla ni fenti bulo mumbi segu nyon a barake abe gelea donc abe damine citoyen de la folo ka ulu sensibilize kosobe ka irula ku inondasyon mounu mega ke di ou tega tu ta yorod a famba fana noye plastiki donc nou forwe ou dega ou man ou lage ou ba to ou yerebe prise de conscience ke donc ou la amse ga approche participative ka la beki joy joro la flanan fana yemouye nou sensibilisation temena iba ye ka fo niye jamana fana tala e decision tara pe decision tala e sisan ni alternative vra ou maddi akarefe ou ba galea donc consign vidi me ni fin vra tou boulou mumbo ke ou ba galea nan klala tukuni ka lage ni amse ga réutilisation et recyclage fana dou an simfe donc ou ron nou nan nan woko ambe a foko mou kele nou abise ga kefli me beka nga do fara yika chesri kan chesri do kera noue effort kele me halibia tabo donc kata dou kono kabo kana karche kono kana fo jamana nivou la nan besera ka doni doni fara nga effort kan abato ambeta nivou la fe mundu a decision tara me okorote kli damana man kodo we san damana man kodo paske ni fente mou ba aller remplacer abigale ya ou fola flana yi mou abimo habitude la et ou a fois habitude c'est une seconde ou de la la donc parce que c'est une nature de haramadina feng mou aglen fallait na ou habitude donc décision forte ou segata ka mesure d'accompagnement black era fait ou bato amena seka resultat soro
10: awo ou famuna amena nyashi Mariam Mohamed ma Mariam Mohamed ama don ka foko e ka jamana konna la latiko koni o lawolali damne la septembre kaluin kle e mwa e yale ibise ka fanyana ame domina eko bi latike ime ka bonya anyema wa manafroko nunu u yeli beka nroya e walima mgo u teka latike yin labato anyema
12: anye bimeno te ne kone la krosili buluma niye ka la krosi nere trema long kafonko adise ka labato nyame maneka ya labato rakata mwobeka uro ufolo uye grandpa de folo munu baate nya besila nindu men yake la nute nanka la jine lagbe kusema nye niana famala mwono nika kula ton jena foko asira la tona agile mambana dulu reka foko foko akoku decision menta nini la toni menta nalubulo nukatana sila la tona kufo stampi la sansaba kuna anye bimeno ta astanga no are mata male sumeni kile na folo munu nereka ya mata mikunu kunyon kile na folo munu nereka ya fe waluka akui labatu la nyame mane kuna wanyaka nidia banka beye besila nate iti ni bora kena ma ite mwosie wa ufrifri la sunye ka ubi ite mwosie ni re wara bika foko anye menko nye menko bese ka butiki butiki san nko ubiya mwani kwa ble nyonko ya maini nkala beda foko no kufinte mbulu uro anye bibi meno koni bebra la batu folo munu anko na andala tando uro bulu mafolo munu
10: e yala ame domine ko bi ere bulu e fin jumene bese ka suro wasa kabla manafroko nunu nola wasa jamana di unka jen ako kopeu
12: wala a mano tenya anu muso menu wala lofero manafroko ntrebra fanka sura anu bulu kosebe memba kia wala uya doni netana no ye frankina yente ngisandi wote prise mandi ba wutake udi ufla dima wala ukilendima te idu usta idu odi metenya ten uluka boro la dan malo ye kela boro menko no formandi vreman idise jireka wamendi loro ni koni kasa jina ye frankina ye wafla la niya ye demil frane ni kasa bese kawadi bulu loro hansu nya nani sunya lulu ni naraka boloro even aida ku kasa niya ka adun niye wala sini fenanko even ata huko ni ufola munu nere adamina ni nere fenanko ule san uro atenya ba musula nasange wati beko umini buludo kawa uogba la manu musulu maduni
10: aha Mariam Mohamed amifo kosebe ini cheika ni njabi nunu bela jelen koso
12: ni keko baka baka na
10: Musa Chama liru tunyanka mwogo ulili mflana nye kabo mali jamana kono Musa Chama amifana fo ini cheika jabi ubela jelen koso
11: au folo nunu me wala me bravo
10: Aywa, lamebaga u okulu garsiga tunye minye anka bi lamine lame jamuka mkono ode kunye ninye anjigi baka anka foko oye famiali cha mansoro mekambe da uye doko kunatani ala sonama anka o babu bena buli anka sigida u nyamanko udeka yani oche aya ujanto awirela ninka ujanto kwa lamine na bau anka adamadina jose undo au nini nyokona wore.

0: Anoura Beka, RFI de la Mène, Gekanye, Tanouram Blabé, Abidjan, Anikonakri.
1: Sarata Kamara.
0: Ambe 28 septembre, Tolantan Kenekan, Konakri, Kenenda Kuna, La Guinée ni Kenya ben ñoxona yi kan na tasirangi ni okumu kono la Guinée beten kan folo ni seru dirasi ka kelu kelen ye ankala sigide tenema dumbu ya beka makono 28 septembre tolantan kene kan ben ala soron kene ndokuna okomu sa kakaka la halaya ni beka kuna foridila u joro farafina bia karo kelen ye bi tigitigi kabini kuna foridila intununa Niger ambena toño hondo ka joro kan men ka bo Mauritanie jamana kono intununi u Burkina Faso fanga sina jankulu minbe kokan na toko frap oye moko bisegi ni woro de gatte minu diago yalla tununa Burkina oyuka gaw chari capitaine Ibrahim Traoré ka fanga sanane nane okumu kono awnura wa audansi aw ya famu blaka sumata ko lamban kunsin konakri kan stade 28 septembre tolantan kenekan la Guinée ni Kenya ben nyohonna yen kan nata sirangi ni nyohon kumben okumu kono teleflanaw don la Guinée ben ten kan folo ni kelu kelen ye seru girasi ka kelu tenema ben bulu koro ka bo tolantan kenen kan tenema dumbuya ya la nyohon kumben fan folo tamira kego dini tolobana
2: Na musarata antulo yaila yomina koni nyami seurule no tilukulo duna uro uro uno kela sanga bisa ba ahinyum plali uro la ginebra Kenya bogokulo kile anifu anyira ka kumem beni banka soroma alinyonko memba talon soro wole ya tena anyama motima tibaya du soro kulo ka bemba lona marakuma ma mela ni jamala bolima kanyira ka ila serasa amina memba ka lube kule gine kadi no boni de siamo kana ala talantan kuru forma bindi me tri national di ba kalon ko sana ni traité ba tri national ma se tuluna albra ba obluma legine kadi no boni ne hay nyemo le ya marba je ku nyama mu meno si la boni kala di kana so talantan do ka koyina ko kule men ta kuli ni uro obluma yanting albra tanka fulo ke ani ma koni kala ayena aplanan damna akoni de gine brasi be asro polo kilu kilu ani fu
0: mu famura tele madum ya ni ke kan ni fale wala ni min bora ko live no la se an la même bauma an kasini soma kuna fole di kene uka aw ya me tele ma kan ni fole ko non ya sin flo de ye ni sanani la bon la la gine ka tolon abara bao tolantan kene utu mala ko don nga ko sa ina 28 septembre tolantan kene ale la ko dona wati kon ko dono ko no cafe wani nyohon kumbe ina faka bon la gine ma bao boli folo wati la groupe de inkono Sili National Abugora, Afrique du Sud ka bafana bafana ufe kelu flani kelen wa o Afrique du Sud kelen ye Érythrée fana gosi kunu boli flana senfe kelu lolu anifu kuka groupe de ni nyemayata
3: RFI Konakri Gishikini kunonton, tomin kunonton.
0: Ambeto, kone kreni ni kunafoni mwere uye, blok liberal politiki ton, tumbe kunafoli di kenekan, la gine faba ina kunu, fangasina nini yu dado, ko chamana jamana kunkan, uye minu konko sebe, misalila, furubaka brumi yira, fore karia, kasara minkera zere kure tulanton kenekan, kamoho chaman nitanya, ni kasara tovsu moho ubeka kiri langini alisa, 28 septembre, kasara ukiri kene kunke chogo, ukumara fana, dia ugoya tununi ukami nubesin kan la gine jamana kono tununi uware Musa kakale katununi ubeka kan chamana ugli atonyo honfe dunye fankyama bia karo kilenye tigi tigi kabini Niger kuna foli di la intununa kabi abora ka barake yoro la utkaro tele bisabani kilen ama seso wa amaye kuna foli di la uka la fasali tomba RSF kubeka ninko injate iko diago ya tununi wa utarana koe dunya tomba uninye koro Mauritanie jamana la kuna foli di la wula fasato nyama do Moulay Najim Moulay aleko Niger marabao kama kunde Rebecca Geron Sinsin.
4: Kuna fonidila ube faratila wa anjorali ndo kosebe ambara nyongo Musa kakaka tunu likula atunu nani ya kalokili nyongonye Musa kakaye mwogo badi kuna fonidi barala aka jamana kono Niger wa adone ndo jamana wera ufana kono farafina femi yerebeka mwogo utoro kosebe akula ui Niger marabaka uka makundi utile kile malasilike Musa kakaka tunu lika kumateka seke seke lubuluda akuka ambado Musa kakakumbi dikun kumabe aka jamana kono kasa sababu kɛ a ka baara ye. Mɔgɔ minnu bɛ a ka nin jakuya tunuli in kɔfɛ, olu ka laɲini de kun ye ka kumakɛla dɔ bali kuma la min ka kumakan bɛ u tɔɔrɔ. O la sisan fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan, Niger kunnafonidilaw ani farafinna bɛɛ taw, fo ka taa se kunnafoni kana bilali jɛkuluw ma, ka fara ɲɔgɔn kan walasa Musa ka ka ko kana bila ɲinan minan kɔnɔ ani a ka se ka ye togoya min na teliya la.
0: Kuma kantara RFI ka lasigiden fɛ Moritani Musa Umar Bari lalashadu kure y'u bayɛlɛma. Diyagoya tununiw an bɛ ta Burkina Faso, u ye fanga sinakulu min bɛ kɔ kan n'u bɛ wele ko frap, u ye mɔgɔ 86 de jate minnu diyagoya minɛra Burkina Faso kɔnɔ k'u latunu. Frap ye jateminɛ in kɛ ka kɛɲɛ ni kapitɛn Ibrahim Traore ka fanga san 4 de ye, o min tun ye kunu ye. Kunba kanu tɛ bɛɛ ɲɛfɔli kɛ.
1: Jagamnali bishigi ani woro frappe o jate de dakene ka capitaine Ibrahim Traore ka sanani fangata okun kono. Seben jando de do o min kono mo jagamnali jawu utoko u jamu anuka kunafunia woro be o min sanfe. Fanga sina jekulin ko kunafuni dilaw politique mo fasoden to laton sur la siu ani u furumso u don walma u balma woro de do a bela jele mi mo bishigi ani woro inchema. Umar Koulibaly ye bololokan aklina dilaye ale be jagoya ko kan sigla ka bisamba fla ani mugan saba aka korfolu ko so a fake gamnena o mie sura sikoroi.
5: Comment est-ce qu'on peut aller s'en prendre à un vieux?
6: Jogo di ke. Obese ka chogoroba jagoya mine. O mimbe se ke na fie boy retraite la. O mie ka nyana maya ji jamana ma. Ani ka keleke jamana yi. Bi o bena o mine ka takanoi. Ni a san fladi. Ama ki boreya fosi soro.
5: On dit ça avec lui pendant plus de 2 ans.
1: Frapko capitaine Ibrahim Traore ka ni sanani mara nkono moko si de makisi. O lo malite ke u fe ku ka nyanga ta bin jamana korfo bako kan. Frap je kulu moko de o 70 ani aya to to dugula aka lakana ko.
7: C'est une répression généralisée.
8: Bé de mine, moko site toi, moko balilen don ko hakilena fo fanga inka. Awia laje, ko dobe mine, u ka hakilena on dron koson, u yo mi bla bololo Facebook wal ma WhatsApp sans fe. Wa mi yere ka djugun ko ina, o ye ko djagu ya mine li nunu mbe kake, u ko fosi make. Bi a kele mbe ko no honde yu bolo.
7: Aujourd'hui, c'est devenu banal.
1: Frapko u ye moko bishegi ani woro djoga mine li munu djaw chari, ko yi adamne dron de yi, moko keme fla nyon chema.
0: Burkina Faso ko sisan beta Mauritanie jamana de kono akotu ye kuma chamana wuliye fanga korofo baga ukere fe moho woro luminera ni wati la bamla ukela bololo sanfe hankil nadila la kodoni sidi mak kerefe moho ale min la kodoni ndu iko fanga korofo baga wa be jamana kokan konin kan unye koro mara baga genkulu ye dantele kene do sigi bi kanye foko moho woro ni luminera sege segeli do de okumu kono ba u sika kele umana follow nambara liko de la en kamara baga genkulu ka kuma la cela el hussein ould medouk makam la men
9: ali shabaka shabakat libtizaz
10: ninje kulu mimbe moko baga baga kawari mine ula eje kulu la benin badi ube kuna funi jugu gla ka chari bololo furu babaro yoro usanfe ka moko mangutu chi yasa kana furu soro ala wali makam moko la sian ukana kuma onika kuma kan jugu ta kama kodo sekere ni wale jugu nunu keleli ye jamana marabao kabarei kani wari nunu boyoro don onika akeli ni wale jugu nunu yere bela jugu ma ye kama go baga yasa ukana kuma ka kuna funi jugu gelen chari ono nyogona ambe wati mina mororo minena ka ban wasege segelu ma panfolo sikabe moko chamanka sege segelu ye kaira ko marabao tena moko shito yin kama ga jamana la wali jamana deuma ambe ka kan ka barake yasa jamana deumbe kalakana jamana mi yere kono ambe ban wasoni anga kuma kan labilali kuna foni uka kan ka kolosi wala sa ka beka hake matarafa no borai mogo munu minena ni sege segele u yaira ku sente koina u be labila minenu ma ban folo sege segele u be katanya
9: min hamalat al ibtizaz hadi
0: kuma kauntara anka nwakshot la sigi denefe hankil lagi gila fanga korofo baga minube ko kanta nu kerefe moho umineli uluko ninka fola uka korofo li udekuso marabawu yutegeda u kerefe moho ninuka kwa jivor marabawu uluko nimbeka dogo dogo damambara la unomine uye karu waro deji uyerema yasaka dansigi damambara ya maru ya bali ula sabuku ukololo ukabu uka makunu kwa jivor la kanako chakeda conseil national de sécurité oye mine undi gendarme ma ya sauka jigi dama yorawla lela monen kanye foli
11: moto ke mesaba mombli bisaba droni u ananyo kona werew oye mine uye minundila lakana tigila mo ma wala sa ku deme dodo sanuba kelelila o mine nundila maratanye ma uma bao dodo sanuba beka ke ka chaya o maranu de kono e jeune kwadio kwasiye indenier jouable marabolo nyemoye
12: Il s'agira sous l'autorité du
13: Marabolo Nyamaka Kolosili Kono, Amena Barauke, Wasaka, Dama Yamaruya, Bali, Nunu, Segesege, Alenu, Kuyorodoni, Pankulu, Kelena Blaudeye, Omana Bouin, Amena Latiauta, Kawulika Jo Sabati, Wasaka, Amoro, Laulika Bouin.
12: Opération de déguerpissement.
11: Dodo sanuba keleli kelendo, lakana kungo bae, jamana in lakana ko latieta kulu konyanabola, fidel sarasoro kote. Nikenenka, lakana ko ministri e chikandi, gendarmuma, olumino sugandila, dodo sanuba keleli kama.
12: La nation vous convie à une mission.
14: Jamana be barabulo nafoma u kalifaula, ka jamana don la kisi, anika jamana dugujugoro nafolo u lakana. Au kanka ni barabulo dale inke kanye, nitiminaja, chesiri, ani klenia kono.
12: Et intégrité.
11: O wati kelena nyangilu beka gbulia katafe sisa nimnena o wale nkelila almani beseka bikan omi be damne sefa wari million bi durula fokase million kemema anika fara kasola donka ofana be damne sanfla fokase sanduruma leila mande abidjan rfi
0: Nigeria muso sabani tanyara nyoron digidigili do senfe kemaya kemaya fanfe akokira talata lon etadunis cher manala maraba ka fola afp kuna foli di sebeye moko chamande tunchuna governor ka sodala walitlan tumbe ka ke yoromina ko muso sabani nun nitanyara o yoro de la etiopie maraba ye eritre la sigiden so barakela tangen etiopie gemana kono moko tanni nun jala kilen don kube etiopie ka lakana bla faratila wa etiopie Anko ministri soya la sefana ko eritreka la sibiden so mimbe asmara etiopi kono ko datuguna amame etiopi kele bulonyema tunye eritre jamana kela ki ko beka tplf ba manki udame ko ba manki minuni etiopi marabawye kele udamine kokura kwasanina awne kele menina nege kala fidulube malason ko le bulo wa kambe ko fedoni

0: Sarata Kamara.
1: Nege kangetan uron vla tamra nisangata ani fly mande. Aubeka elefi de la me alisa unike ola fofe dunia ukankilina ukene amena ofela ola me awi minu yira ma be au bolu kene kan upanga sanga tanke mukan anka lamini la men kene kan baba watara na kan muho welele umbena masala mana mafion kololo kan anka lamini kan ayanu ka ke 600 la seliba seko ani lonko la seliba iko alimisa o alimisa septam karotere tani konondo na tele moni flake samba kelen keme konondo ni bilolu ni woro farafina sebeli kella uni seko ni lonko barakela u ka nyohon la def folo kera sorbonne san fe karanso la france alion diop kalanginina gafe sebela bau iko eme césaire leopold cedar sengor charanta diop richard wright utunye nyohon la de kene inkam sambi woronvla akoko segin kera nyohon ye inka gafe sebela ou ni wati gafe sebela ou fesa sorbonne sanfe karanso kelenina yasa kata sibila ni hankile gigike toroba kura koroni nuko sira nyambele tumbe keneka.
2: Le jour d'aujourd'hui sera marqué d'une pierre blanche.
3: Kera Francie septembre kalo sam bakeleni keme konotoni biduru nuworo adum farafina jore munye mumbise kake seko ani donko ukumukono mumbe irajie mala ya sama uka farafina ka dunia haklina munte jonyai chebo munu ye kalamba uke kaklaka gafe ba usebe inafo Leopold Cedar Senghor Chekanta Diop Aimé Césaire Alioune Diop ani Boubou Hama kafara Caraïbe jamana dendo uka walima États-Unis we nyoron soro Paris Sorbonne kalaso bakononga san biolo flakofe walima lanyinu sabatira wa Romuald Fonkoye ñinini kalaye wa karamogo do kalanso bawla
4: ba ce qui a quand même une avancée malgré tout
5: tanya sorola akola halina ya soroka ye degun chaman de lasi tarigu be katanye bawo masire te se kalajo wa minyere nyana akola kosobe oye ankelen ka hakilla jigi to ko masire bla kalam blumba amfi de carte dala oyoromina laje ba folo kerai
3: esegi tariku kan kanyefo akira choko muna oye kumbe nyuma baye bawo abato ma chamaka ta sunkoro abibatu
6: C'est une belle occasion que nous avons, enfin nous qui n'avons pas connu cette chose.
3: Kunyanama baredo ambulo, akuk mamake ambulo nyana. Aine wasa kosebe, kadon kukodo kera yankateme. Nafa barebala, atariku kalakali angademse unye. Ulumunu tebofe unkalama kumadola, inafu ambefe ukadon tugamina. Ni de masayi, nafa barebala nebulo. Ola, nila jere sugu matrafali batu, angatariku don, inafu akera togumi. Sebe nikelo, aniseku ni donko tigila mao farafiu kasan biolo flanya na chai ukumukono nana akilina njigi tamashien blakera kabla sorbona bonyadira Christian Nyande Jopma ni aletunye Alioune Diop furumusoye la jenta kufolo don akumbekeneka Arnes Otogoye Seko ani donko mai.
7: Une africanité qui cherche à se.
8: Farafinia dame de beka la nyinite. Sambiolong la okobi. Ne akli la akuma beka wole tuguni. Amseka sigina e sisa ninko ninka la kodon. Bao, asemem blara kaba. Sisa, bozon krob siku nye da fenka. Mimba jirako intariku ntumbekele. Wa, uka chisiri kakan kake feri nyinide. Wala saka sankorota.
7: Pertinence.
3: Tiendo, bara chamankera. Ga halibi, fere jumon kanka blasinka. Yasa, farafin biye nuka bara nyuma ani hakili nyuma ye chokoji. Kuna fondila ujoro beseka ke mwenye sikika fokera ufanaka ni yado. Ibora yoro muna, ibita yoro don. Hortense Asagaye, gafi sebe nae.
9: Savoir d'où nous partons pour rayonner.
10: Kadon, ameta yoro mina, anika mana mana iko kli yile. Unafaka bon kosebe, bao uribato ambike anyereji. Ninyonda la jenka ke sorbon la ya, obidofara kalandunga donyaka, unumunu ye tariku mogobado udon. Uka donya be kuko katafe farafina tarukuka ula awye wasani awye resugu ya ye awye ukumana bange bago ye ukumanyo wanya mbatu sini obeke farafina sifi wasali unye ni awdambe uye ani munu buye redon
9: fier digne construit
3: si kafo kerefe farafin gafi sebe nao ani seko ani donku tigila mao kani kene kumbela nyena mayarafana ni janyega yira uye yasa halibi katari kuto sinsi
1: Sina nyambilika, la seliba kabo Paris, France, Fabala, sisa au hankilina ukene, kuma be au bolo kene kambi, au ye gyate mineke, Kapiten Ibrahim Traore kasa nani undekan Burkina Faso kuna, au fela umaimuna sanogo yu faranyo honka.
0: ɲataga mɛn n'a bɛ k'a fɔ ye kapitɛni kelen le bɛ kɔ ɲataga kuma fɔ ye bon an be se k'o fana faamu parsike ale yɛrɛ y'o yira de sa k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ burukina n'ale ye mɛn fɔ o de don ne hakilila jamana kɔni ka ɲataga o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko i ma maga ji ko la ji senuma ne hakilila jamanadenw haju bɔ la o haju be kalan na o haju be sekurite la i dun be se ka jamana dun ka ɲataga fɔ cogo di ni naani k'a fɔ ko e da tɛmaga ni
11: ne sanogo ibrahim traore ka nali ni burkina san naani nin kɔnɔ a ye baara min kɛ ne yɛrɛ be se k'a fɔ n'a bɔra toma sangara la ne y'an tɛ o peresidan nalen na ko mɔgɔ min ye baara kɛ burkina ibrahim traore ka san naani nin kɔnɔna na ka tɛmɛ a kan parsk ibrahim traore a nana a ye kɛlɛkɛ minɛw caaman san a tilala ka isinuw caaman jɔ a ye siraw bɔ a tilala ka na hali dɔgɔtɔrɔsow jɔ ne kɔni be se k'a fɔ dɔrɔn toma sangara sara dɛ a farikolo sara mɛ dusukolo min tun b'a kɔnɔ o dusukolo in dɛ o de nalen filɛ ibrahim traore la
12: komi kapitɛni yɛrɛ ko ko malikɛ fila tɛ bɛ dangan kelen na bɔn n'i y'o kɔrɔ lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ foyi tɛ burukina ale de bɛ bɛɛ sanfɛ donk o kɔrɔ ye ale mana min fɔ o de be yen donk n'ale ye dantigɛ min kɛ ne ma dala mɔgɔ wɛrɛ be se ka bɔ o kɔfɛ kalo wɔɔrɔ de tun be a tun y'o di burukina bo ma k'a bena burukina kɛlɛ ban o kɔnɔ a filɛ ka san naani fana ɲɛnɛjɛ kɛ tuguni ka kila k'i bɔ k'i dantigɛ mɛn min y'an dabali b'a kuma ɲi bɛɛ la an ye burukina be dɔ yɛru ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko dugu kɛmɛ wɔɔrɔ k'o de sigina ka taa nɔ la dugu kɛmɛ wɔɔrɔ mɛ ko baɲumankɛtɔn mɔgɔ bɛ min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye dugu kɛmɛ wɔɔrɔ dugu kelen o kelen mɔgɔ kelen ka sa o ye mɔgɔ jolo tɛ mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ye dugu tun tɛ wuli ni mɔgɔ tɛ sa
13: yiriwali baara babaw lo kɛra san naani kɔnɔ o y'a daminɛ le ye o sinɔ minw bena kɛ ka ca ni nin ye tuguni ka bon ni nin ye tuguni
14: ibrahim traore kelen tɛ dɛ an ka jamana saba n bɛɛ don n nana kan mu na ne kɔni ma fosi ye k'a fɔ ko min sansira ka ta kɛ gɛlɛyara kɔ n tɛ se ka sɔsɔ o de be yen fɔbaga fila ta la o de be yen sinɔ farasi gɛnna i bolo bɔ jamana ɔstanto bɛɛ lajɛnnen bolo nin bɛɛ lajɛnnɛ nana de ko ka jamana basigi ko ɛnsekirite be yen ko tirorisu ban kan ko faransi bɛ ka an faa mɛ mɔgɔ si kelen tɛ n na k'a fɔ ko min na kuma dama k'a be se k'i bolokɔrɔta k'a fɔ ko depi n sigila ko nin kɛra kɛnɛya nana ta sekirite nana ta o tɛ yen a walankatala ka taa fan bɛɛ fɛ
1: an kirila jigila 28 septanbre tolantan kɛnɛ kan konakiri nin waati ni na laginɛ ni kɛniya bɛ ɲɔgɔn na kan nata sa siraɲini ɲɔgɔn kunbɛ o kumi kɔnɔ laginɛ bɛ ten kan fɔlɔ ni waati ni na ni seeru jirasi ka kelu kelen ye musa ka ka ka lahalaya nigɛr jamana kɔnɔ bɛ ka kunnafɔlidilaw jɔrɔ farafina biya karo kelen ye tigitigi kabini nigɛr kunnafɔlidila ye tunu na wa halisa marabaw ma kunnafɔli fosi di a ka lahalaya kan aw ni kɛla mɛnni na ni ne bɛ dan sigi na kunnafɔlidi kɛnɛ ɲi na nɛgɛ karafejulu bɛ mala sɔnko bolo aw kan bɛɛ ni ala sɔnna
15: an ka lamini lamɛn
1: baba watara
16: diɲɛ tɔnba onu ka jatew la a tile o tile manaforoko tolibali miliyari kelen ni murumuru naani de bɛ labaara mɔgɔw fɛ wa u bɛ baara kɛ ni manaforoko nunu ye sanga tan ni fila walima sanga tan ni duuru dɔrɔn de kɔnɔ ni ka laban ka a fili bɔlɔn kɔnɔnaw la rfi lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma wa aw dan sɛ aw ka bi lamini lamɛn jamukan babu bɛ tali kɛ manaforoko tolibali nunu kɔlɔlɔw de kan an man dɔn k'a fɔ ko manden jamana caaman kɔnɔ sariyaw be yen nɔ ka manaforoko nunu labarali kɔn o misali laban ye sɛptanburukalo tile 20 tɛmɛlen laginɛkaw fɛ yen manaforoko ladonni a feereli ale ni a gilanni o kɔnna marabagaw ka latigɛ dɔ kɔnɔ manden jamana caaman wɛrɛ kɔnɔ sariyaw be yen nga u tɛ ka se ka labato yala sariyaw be se ka labato togo di minw tara nin ye a san caaman ye fɛɛn jumɛn le bena se ka sɔrɔ ka bila manaforoko tolibali nunu nɔ la waasa ka lamini latanga an bena an jija ka ni ɲiningali nunu ne jaabi aw ye o sira fɛ an ye wele bila mɔgɔ filama ka bɔ manden jamanaw kɔnɔ mɔgɔ welelen fɔlɔ ye musa can min ye ka bɔ mali jamana kɔnɔ lamini dɔnbaga don wa cɛ sirilen no kosɛbɛ manaforoko tolibali nunu kɛlɛli ko la mɔgɔ welelen filana ale ye mariya muhamɛd ye ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ a fana lamini dɔnbaga don wa a be manaforoko kow dɔn kosɛbɛ aw ni cɛ wa aw dan se Audan se kokura anka mo welelon bela jelembe ambulo nega jurula kaban Mariam Mohamed ini yantuma anka mo welelen flanan to Musa Cham kabo mali jamana kono Musa Cham ifanani yantuma
17: wa ante kurbashite
16: bashi foite yanga wele jabi ya jaranye ami fola ko sebe
17: era wa ufu
16: amanga nyininga lidam ne ni ere de ye Musa Cham yala ni manafroko tolibalu kuma fora ere kere feika sigidawla ala halia betuko di ami domine ko bi
17: ah halsa dawbe sera dawla dawbe kare kono dawbe fosse kono la initiative da manamani be munumbe ka doba quantité la mais alsa quantité munumbe nature kono na lu impact ko bon ko so sigida kono na
16: awo nyefere amina kuma olukulo lokan 600 e yala Mariam Mohamed ifanaka sigida la ali ni amadon la tike do tarauka marabo fe yala manafroko ko nunu a yeli kacha walima asena ka suma 600
18: ani jamana kono wati mena suma mena bibi nindo ana famaluka decision ta ka foko ka mana ko ru ko ka interdiana jamana ko ko ala lokoro anye bi meno bi mana ko ma men tre yendo wulu yendo wulu se nye pe men ku da ko ni ye bo man bibi nindo ka ta ka la ka ba wulu ka sariya la ko ni sisi ka barake ol bana kana la ton uti la de woro anye nyame mate ma mo seman ko ni ka da wol da da to mo seman ka da barada ni da to ko ra ko gbala ma nya gere gere ma ti amen ni ke mana ko di jamana ko na te yela te nya wa ti shamana
16: jate wula manafroko tolibali nunu me san kemefla do be san kemenani wado yere be san kemeduru akedeke yani uka tolipeu kabo lamini kono yala Musa Cham ibese ka fanyi manafroko tolibali nunu kololo tiki tiki ye muneye anka lamini ma
17: kololo ugata kololo be damine deja esthetique de la ville ni yala yoro jaya ni yoro kechuku abejo kan abeje environnement kan de façon plus large na force du kolo abejo kan abato nitrima munumba konana uluti se ka wira soro kosobe donc bise ka je ke kololo baye du kolo sans fait ni ata tukuni ka lagay abise ka do an ka niveau kono ka jiu bulisra ou bloqué ulu bloquera bise ka nani inondation ni dega warawi ni ata tukuni ka tagana adona an environnement konana na fo jisra ou konana abise ka décomposer ka microplastique donati o microplastique mu fanana manana bise ka wira soro ka bagon fara abise ka do jega ou konana ni ota sisa abise ka era soro armadi era fana kono aga dunta wala donc abse ka problème de santé publique armadou fanama
16: Mariam Mohamed e ka fana yala ibe fe ka do fara kololo ka manafroko nunu kololo tigitigi muni ye anka la minima sikidama katasi anka bagouni anka sene dugu kololo yerema
18: ne be se tamen fo ayere a konfli ka ka jamana ko na kutebe ba la gine dem jere malteri taniale re la nimen ka imingi boadaro ya ta ka la dugu kololo ka do nanka la wati be ala re ma me wati be dai men ko inondation ida kwa foko mo yiri ka paratoro ida men ka foko dinem sen na don kera inondation dem sen te se kaligira makara koro dinen di toro dinen se man di toro mo bokoro musol ni muso war genen wulu se ma yetularo ba ni ka ye ka foko jamana ko den men baba mi na yoro meno ko bramana ta kala fliye no mi ngire tangin men na pala mana la jine tangin nara ni men kele nara ubena ubena ko jua ka dina ka tnyeli ke apena kana ko ke ka mulla bon tnya gidi do mulka fo si to ke la foko su men mutenya
16: amadon ka foko Musa Cham anka frafina jamana ubela jile nye sariya uta la gineka sariya kura do dona bala septembre kalo kile mwan temelin o mime manafroko donini nka don la gine jamana kono a glani aleni afireli kon e nyangili ubala mgo kachake da ubese kadatu wandu madonko malifana la kabini samba flani tan aninani sariya be ino ka manani glani afireli aleni ala doni jamana kon nala kon nga ere bulo mune la sariya nunun tese ka labato anyema tiki tiki bawo anga frafina jamana chamani kono sariya ube nka manafroko dunu kele nga ni ya jate mine a sariya u deseleno ka lawalia anyama e bulo jone teka ka barake
17: bo ni yo jate mine responsabilite u yoron kacha mana yifle ni abe ason waka noron wa se tre pratique donc ni yo lage ni fenre ni ya li blan ni fenti bulo mumbi se gwenye wana barake abe gele ya donc abe damine citoyen de la folo ka ulu sensibilize kosobe ka irula ku inondasyon mounu mega ke di u tega tu ta yorot afamba fana noye plastiki donc nou forwe ou dega ou man ou lage ou ba to ou yere mi prise de conscience ke donc ou la amse ka approche participative ka la beki joy joro la flanan fana yemouye nou sensibilisation temena iba ye ka fo niye jamana fana tala e decision tara pe decision tala insisan ni alternative vra ou madi akarafe ou ba gale ya donc consigne vidi me ni fin vre tout boulou mumbo ke uba galaya nan kala tuguni ka le ni amseka réutilisation et recyclage fana don en simfe donc oron na nangoku amba foko mokeli no do abseka kefli mais bekanga do fraika chesri kan chesri do kera noy effort keli mais halbiya tabo donc kata dukono kabo kana karche kono kana fo jamana niveau la nam besera ka doni doni franga effort kan abato ameta niveau la fem do ab decision tara mais korote ko kli demanda man ko do wesan demanda man ko do parce que ni fente mou ba aller remplacer abigala ya ou fola e flana e mou abimo habitude la et ou avo de la habitude c'est une seconde ou de la donc parce que c'est bonne nature de haramadina fem mou aglan fallait na ou habitude donc décision forte ou segata ka mesure d'accompagnement black era fait ou bato amena seka resultat soro
16: awo o famuna amena nyashi Mariam Mohamed ma Mariam Mohamed ama don ka foko e ega jamana konna la latiko koni o lawalali damne la septembre kalu in kle e mwa e yala ibise ka fanyana ame domina yuko bi latika yeme ka bunya anyema wa manafroko nunu uyeli beka nroya e walima mwa uteka latika yin labato anyema
18: anye bimeno te no kone la krosili buluma ni ka la krosi nere trema lonka fonko adise ka labato nyame maneka ya labato rakata mwbeka uro ufolo uye grandpa di folo munu baate nya besila nindu men kankamen ya kela nute nanka la jine lagbe kusema nye ni ana fama la mwome nika kula ton jena foko asira la tona agile mambana dulu reka foko kafoko akoko decision menta nini la toni menta nalubono kata na sila la tona kufo stamp la tansaba kuna anye bimeno ta tanga no are mata male sumeni kile na folo munu nereka ya mata mikunu kunyon kile na folo munu nereka ya fe waluka akui labato la nyame mane kuna wanyaka nedia panka beye besila nate iti ni bora kena ma ite mwosie wa ufri frilaso nyeke ubi ite mwosie ni re wara bika foko anye menko nye manko bese ka butiki tan tan nko ubi ya mwani kwa blenyonko ya maini nkala beda foko na wako finte mbulu uro anye bibi meno koni bebra la batu kolo munu anko na anda la tando uro bulu mafolo munu
16: e yala ame domine ko bi ere bulu e fen jume nebese ka soro wasa kabla manafroko nunu nola wasa jamana de unka jen ako kopew
18: wala a mano tenya anu muso menu wala lofero manafroko ntrebra fanka soro anu bulu kosebe memba kia wala ya doni ne sanano e frankina yeseng sandi wote prisye mandi e pavu take wudu ufla di ma wala wukilendi ma te idu usta idu odi me tenya ten wuluka boro la dan malo e kela boro menkono forman di vreman idi se jireka wamen di loro ni koni kasan jina e frankina ye wafla la niya e demil frane ni kasan bese kawadi bulu loro hansu ya nani sunya lulu ni naraka boloro even aidaku kasani ya ka adun ni wala sini fenanko even ata wuko ni ufola munu nere adamina ni nere fenanko ule sanguro atenya ba musulla nasange wati be ko mini buludo ka wa wo gbala manu musulu maduni
16: aha Mariam Mohamed amifo ko sebe ini chei kan injabi nunu belajelen ko son
18: ah ni ke ko baka baka na
16: musa chama le tunyanka mo wulilin flana ye ka bo mali jamana ko do musa chama mi fana fo ini chei ka jabi u belajelen ko son
17: aw folo no me wala me bra be fo
16: aywa lamme baga wo klo garsiga tunye minye anka bi lamini lamme jamu kan kono ode kunye niye anjigi ba kan ka foko oyé famiali cha mansoro me kambe da wiye do kunatani ala sonama anka o babu bena buli anka sigida wu nyaman ko de kan yani oche ayo janto awirela ninka o janto ko lamini na bawu anka adamadenya jose undo awni ni nyokona wore.

0: Aounoura Oubeka, RFI de la Mène, Negekanye, Tanouram Blabé, Abidjan et Conakry.
1: Sarata Kamara.
0: En 28 septembre, Tolantan Kenekan, Conakry, Kenenda Kuna, la Guinée ni Kenya ben ñoxona yi kan na tassirangi ni okumu kono la Guinée beten kan folo ni seru dirasi ka kelu kelen ye anka la sigide tenema dumbu ya beka makono 28 septembre tolantan kene kan bena la soron kene nda kuna okomu sa kakaka la halaya ni beka kuna fori di law joro farafina bia karo kelen ye bi tigitigi kabini kuna fori di la intunu na Niger ambena toño hondo ka joro kan men ka bo Mauritanie jamana kuno intunu ni Burkina Faso fana fanga sina jankulu minbe kokan na toko frap oye moko bisegi ni woro de gatte minu diago ya latunu na Burkina oyuka gaw chari capitaine Ibrahim Traoré ka fanga sanane nane okumu kono awnura wa audansi aw ya famu blaka sumata ko lamban kunsin Conakry kan stade de 28 septembre tolantan kenekan la Guinée ni Kenya ben nyohonna yen kan nata sirangi ni nyohon kumben okumu kono tele flanaw don la Guinée ben ten kan folo ni kelu kelen ye seru girasi ka kelu tenema ben bulu koro ka bo tolantan kenen kan tenema dumbuya ya la nyohon kumben fan folo tamira kego dini tolobana
2: Na musarata antulo yaila yomina koni nyami seurule no tirukulo duna uro uro uno kela sanga bisa ba ahinyum plali uro laginebra Kenya bogokolo kile anifu anyila ka kumem beni panka soroma alinyonko memba talon soro wole ya tena anyama mojima tibaya du soro kolo kabem balona marakuma ba mela ni jamala bolima kanyila ka ila serasa amina memba kalude kule gine kadi no boni de siamo kana ala talantan kuru forma bimbi me tri national di ba kalon ko usana ni traité ba tri national ma se tuluna albra ba obluma legine kadi no boni ne hay nyemo le ya maraba je ku nyama mu melo si la boni de la di kana so talantan do ka koyina ko kule menta ko dinde uro obluma yanting albra tanka ko lokke ani ma koni kala ayena aplanan damna akoni de gine brasi be asro polo kilu kilu ani fu
0: mu famura tene madum ya ni ke kan ni fale wala ni min bora ko live no la se en la même bauma en kasini soma kuna fole di kene uka aw ya me tene ma kan ni fole ko non ya sin flo de ye ni sanani la bon la la gine ka tolon abara bao tolantan kene utu mala ko don a ko sa ina 28 septembre tolantan kene ale la ko dona wati kon ko dono ko no cafe wani nyohon kumbe ina faka bon la gine ma ba wo boli folo wati la groupe de inkono sili national abugora afrique du sud ka bafana bafana ufe kelu flani kele wa wo afrique du sud kele ye eritrea fana ngosi kunu boli flana sen fe kelu lolu anifu kuka groupe de ni nyema yata
3: RFI Conakry Dishikini kunonton, tomin kunonton.
0: Ambeto, Conakry nini kunafoni mwere uye, blok liberal politiki ton, tumbe kunafole di kenekan, la Guinée faba ina kunu, fangasina nini yudado, ko chamana jamana kunkan, uye minu konko sebe, misalila, furubaka brumi yira, fore karia, kasara minkera zere kure tulanton kenekan, kamoko chaman nitaya, ni kasara tov sumoko ubeka kiri langini alisa, 28 septembre, kasara ukiri kene kunke chogo, ukumara fana, dia ugoya tununi ukan minu besin kan la Guinée jamana kono tununi uware Musa kakale ka tununi ubeka kan jamana uli atonyo honfe dunye fankyama bia karo kilenye tigitigi kabini Niger kuna foli di la intununa kabi abora ka barake yoro la utkaro tele bisabani kilen ama seso wa amaye kuna foli di la ukan la fasali tomba RSF kubeka ninko injate iko diago ya tununi wa utarana koe dunya tomba uninye koro Mauritanie jamana la kuna foli di la wula fasato nyama do Moulay Najim Moulay aleko Niger marabao kama kunde Rebecca Geron Sinsin.
4: Kuna foni jila ube faratila wa anjoro lindo kosebe ambara nyongo Musa kakaka tunu likula atunu nani ya kalokili nyongonyi Musa kakai mwogo badi kuna foni jibara la akajamana kono Niger wa adoni ndo jamana wera ufana kono farafina Femi yerebeka mwogo utoro kosebe akula ui Niger marabaka uka makundi utile kile malasilike Musa kakaka tunu lika kumateka seke seke lubuluda akuka ambado Musa kakakumbi dikun kumabe akajamana kono kasa sababu kɛ a ka baara ye. Mɔgɔ minnu bɛ a ka nin jakuya tunuli in kɔfɛ, olu ka laɲini de kun ye ka kumakɛla dɔ bali kuma la min ka kumakan bɛ u tɔɔrɔ. O la sisan fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan, Niger kunnafonidilaw ani farafinna bɛɛ taw, fo ka taa se kunnafoni kana bilali jɛkuluw ma, ka fara ɲɔgɔn kan walasa Musa ka ka ko kana bila ɲinan minan kɔnɔ ani a ka se ka ye togoya min na teliya la.
0: Kuma kantara RFI ka lasigiden fɛ Moritani Musa Umar Bari lalaisadu kure y'u bayɛlɛma. Diyagoya tununiw an bɛ ta Burkina Faso ye fanga sinakulu min bɛ kɔ kan n'u bɛ wele ko frap u ye mɔgɔ 86 de jate minnu diyagoya minɛra Burkina Faso kɔnɔ k'u latunu. Frap ye jateminɛ in kɛ ka kɛɲɛ ni kapitɛn Ibrahim Traore ka fanga san 4 de ye o min tun ye kunu ye. Kunba kanu tɛ bɛɛ ɲɛfɔli kɛ.
1: Jagamnali bishigi ani woro frappe o jate de dakene ka capitaine Ibrahim Traore ka sanani fangata okun kono seben jando de do o min kono mo jagamnali jao utoko ujamu anuka kunafunia woro be o min sanfe fanga sina jekulin ko kunafuni dilaw politimo fasoden to laton sororasiu ani u furumuso u denw walima u balima wɛrɛw de do a bɛɛ lajɛlen min mɔgɔ 86 in cɛma. Umar Kulubali ye bɔlɔlɔkan hakilina di la ye ale bɛ jagoya kɔkansigi la kabi 2023. A ka kɔrɔfɔli kosɔn a fakɛ jagoyaminɛna o min ye surasi kɔrɔ ye.
5: Comment est-ce qu'on peut aller s'en prendre à un vieux?
6: Cogo di aw bɛ se ka cɛkɔrɔba jagoya minɛ o min bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ retraite la o min y'a ka ɲɛnamaya di jamana ma ani ka kɛlɛ kɛ jamana ye bi u bɛna o minɛ ka taga n'o ye nin y'a 2 de ye an ma kibaruya fosi sɔrɔ.
1: Frappe ko capitaine Ibrahim Traore ka ni sanani mara in kɔnɔ mɔgɔ si de ma kisi. Wolomali tɛ kɛ u fɛ k'u ka ɲagata bin jamana kɔrɔfɔbagaw kan. Frappe jɛkulu mɔgɔ dɔ y'o sɛbɛntiya an ye an y'a tɔgɔ to dugu la a ka lakana kosɔn.
7: Bɛɛ de minɛ mɔgɔ si tɛ to yen mɔgɔw balilen don k'u hakilina fɔ fanga in kan. Aw y'a lajɛ ko dɔ bɛ minɛ u ka hakilinaw dɔrɔn kosɔn u y'o min bila bololo Facebook walima WhatsApp sanfɛ. Wa min yɛrɛ ka jugu ko in na o ye ko jagoya minɛli ninnu bɛ ka kɛ i ko fosi ma kɛ. Bi a kɛlen bɛ kɛ o nɔgɔn de y'u bolo.
1: Frappe ko u ye mɔgɔ 86 jagoyaminɛli minnu jaw cari ko ye a daminɛ dɔrɔn de ye mɔgɔ 200 ɲɔgɔn cɛma.
0: Burkina Faso kɔ sisan bɛ ta Moritani jamana de kɔnɔ a ko tun ye kuma caman na wuli ye fanga kɔrɔfɔ bagaw kɛrɛfɛ mɔgɔ 6 olu minɛra nin waati labanw la o kɛ la bɔlɔlɔ sanfɛ hakilina dila lakodɔnnin Sidi Mak kɛrɛfɛ mɔgɔw ale min lakodɔnnin don i ko fanga kɔrɔfɔbaga wa bɛɛ jamana kɔ kan kɔninkanw ɲɛkɔrɔ marabaga jɛnkulu ye dantɛli kɛnɛ dɔ sigi bi k'a ɲɛfɔ ko mɔgɔ 6 ninnu minɛra sɛgɛsɛgɛli dɔw de hukumu kɔnɔ baw sika kɛlen u ma nanfolow nanbarali ko de la an ka marabaga jɛnkulu ka kuma lase la El Hussein Ould Medu kumakanw lamɛn.
8: Nin jɛkulu min bɛ mɔgɔw bagabaga ka wari minɛ u la ye jɛkulu labɛnnenba de ye. U bɛ kunnafonijuguw dilan k'a cari bɔlɔlɔforoba baarayɔrɔw sanfɛ ka mɔgɔw mankutu tiɲɛ yaasa ka nafolo sɔrɔ a la walima ka mɔgɔw lasiran u kana kuma o ni ka kumakanjuguw ta ka mɔgɔw dɔw sɛgɛrɛ. Nin walejugu ninnu kɛlɛli ye jamana marabagaw ka baara ye ka nin wari ninnu bɔyɔrɔ dɔn o ni ka a kɛlɛ. Nin walejugu ninnu yɛrɛ bɛɛ la juguman ye ka mɔgɔw bagabaga yaasa u kana kuma ka kunnafoni jugu gɛlɛn cari o n'o ɲɔgɔnnaw. An bɛ waati min na mɔgɔ 6 minɛna ka ban wa sɛgɛsɛgɛliw ma ban fɔlɔ sika bɛ mɔgɔ caman kan. Sɛgɛsɛgɛliw ye k'a yira ko marabagaw tɛna mɔgɔ si to yen ka maga jamana la wali jamanadenw ma. An bɛɛ ka kan ka baara kɛ yaasa jamanadenw bɛɛ ka lakana. Jamana min yɛrɛ kɔnɔ an bɛ ban waso ni an ka kumakan labilali ye kunnafoniw ka kan ka kɔlɔsi walasa ka bɛɛ ka hakɛ matarafa. N'o bɔra yen mɔgɔ minnu minɛna ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'u sen tɛ ko in na u bɛ labila minɛniw ma ban fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka taa
0: ɲɛ. Kumakanw tara an ka Nouakchott lasigiden de fɛ hakililajigila fanga kɔrɔfɔbaga minnu bɛ kɔkan ta n'u kɛrɛfɛ mɔgɔw minɛlen olu kɔni ka fɔ la u ka kɔrɔfɔliw de kosɔn marabaw y'u tɛgɛ da u kɛrɛfɛ mɔgɔ ninnu kan. Côte d'Ivoire marabaw olu kɔni bɛ ka dogodogo damabaaralaw nɔ minɛ u ye karo 6 de di u yɛrɛ ma yaasa ka dansigi damabaara yamaruya baliw la sabu k'u kɔlɔlɔw ka bon. O kama kunun Côte d'Ivoire lakana k'o cɛcɛda Conseil National de Sécurité o ye minɛw di gendarmew ma yaasa u ka jigi damayɔrɔw la lalamane ka ɲɛfɔli.
9: Moto 300 mɔbili 30 droniw an'a ɲɔgɔnna wɛrɛw o ye minɛw ye minnu dila lakanatigilamɔgɔw ma walasa k'u dɛmɛ dogodogo sanuba kɛlɛli la. O minɛ ninnu dila maratan ɲɛmaw ma baw dogodogo sanuba bɛ ka kɛ ka caya o mara ninnu de kɔnɔ. Eugène Kouadio Kouassi ye Indénier Jouable marabolo ɲɛmɔgɔ ye.
10: Il s'agira sous l'autorité du
11: Marabolo Nyamaka Kolosili Kono, Amena Barauke, Wasaka, Dama Yamaruya, Bali, Nunu, Segesege, Alenu, Kuyorodoni, Pankulu, Kelena Blaudeye, Omana Bouin, Amena Latiauta, Kawulika Jo Sabati, Wasaka, Amoro, Laulika Bouin.
10: Opération de déguerpissement.
9: Dodo sanuba kelali kelendo, lakana kungobaye, jamana in lakana ko latigeta kulu konyana bola.

0: Nani unde kan Burkina Faso kuna au fela u maimuna sanogo yu faranya honka.
1: Nyatara menna be ga foy capitaine kelen le be go nyatara ko ma foy bon ambese ko fanam fam parce que alere yo ira de sa ka fo mo werte Burkina na le men fo wo de do na ke la jamana ko ne ga nyatara o te se ga ke ga fo go imam ma di ko la di senma na ke la jamana de haaju bon o haaju be kalana o haaju be securite la e dum me se ga jamana dum ga nyatara fo chogodi ni nani ga fo ke da te ma ganni
2: Amne sanu ko ibru mun trawle ka nalini Burkina sanani nun kono ay bara minge ne rebi se ka ko na bora toma sangara la ne ante o president nalina ko mokomi bara ke Burkina ibru mun trawle ka sanani nun kono na kateme aka parce ibru mun trawle anana ye kele ke mena uchama sa atlala ka isinu chama jo ayusir srabo atlala kana ali dokotoro so jo na ko ne bise ka fo dron toma sangara sara de afarukulu sara me dusukulu mun tun b'a kɔnɔ o dusukulu in de o de nalen filɛ Ibrahim Traore la
3: comme capitaine yɛrɛ ko ko malikɛ fila tɛ bɛn dangan kelen na bon n'i y'o kɔrɔ lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ foyi tɛ Burkina ale de bɛ bɛɛ sanfɛ donc o kɔrɔ ye ale mana min fɔ o de bɛ yen donc n'ale ye dantigɛ min kɛ ne ma dala mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ o kɔfɛ kalo wɔɔrɔ de tun bɛ a tun y'o di Burkina bolo ma k'a bɛna Burkina kɛlɛ bɔ anw kɔnɔ a filɛ ka san naani fana ɲɛnajɛ kɛ tuguni ka tila k'i bɔ k'i dantigɛ mais min y'an dabali b'a kuma in bɛɛ la an ye Burkina bɛɛ dɔ yɛrɛ ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko dugu kɛmɛ wɔɔrɔ ko de seginna ka taa nɔ la dugu kɛmɛ wɔɔrɔ mais ko baɲumankɛtɔn mɔgɔ bɛ min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye dugu kɛmɛ wɔɔrɔ dugu kelen o kelen mɔgɔ kelen ka sa o ye mɔgɔ joli o tɛ mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ye dugu dun tɛ wuli ni mɔgɔ tɛ sa
4: yiriwali baara baba o lo kɛra san naani kɔnɔ o y'a daminɛ le ye o sinɔ minnu bena kɛ ka ca ni nin ye tuguni ka bon ni nin ye tuguni
5: Ibrahim Traore kelen tɛ dɛ an ka jamana saba min bɛɛ don n nana kan mu na e kɔni ma fosi ye k'a fɔ ko min changera ka take gɛlɛya la kɔ n tɛ se ka sɔsɔ o de be yen fɔbaga fila ta la o de be yen sinɔ farasi gɛnna e bolo bɔ jamana ostanto bɛɛ lajɛnnen bolo nin bɛɛ lajɛnnen nana de ko ka jamana basigi ko insekirite be yen ko tirorizu banka ko faransi bɛ ka an faa mɛ mɔgɔ si kelen tɛ n na k'a fɔ ko min na kuma dama k'a bɛ se k'i bolokɔrɔta k'a fɔ ko depi n sigila ko nin kɛra kɛnɛya nana ta sekirite nana ta o tɛ yen a walankatala ka taa fan bɛɛ fɛ
0: Ankilila jigila 28 septembre tolantan kene kan Conakry ni wati na lagine ni Kenya ben ñoxon na kan natasa ni sirangi ni ñoxon kumbe okumu kono lagine be tenkan folo ni wati na ni seru jirasika kelu kelenye Musa kakaka la halaya Niger gemana kono be ka kuna foli dila u joro farafina bi akaro kelenye tigi tigi kabini Niger kuna foli dila intununa wa alisa maraba u ma kuna foli fosidi aka la halaya kan Aune kila meni nani ne bedan sigana kuna fali di kena ina nege karafe julu be mala sonko bolo au kambeni ala sona.
6: Anka lamini lame.
0: Baba, watara.
7: Jien tomba ununka jate ula ha kile u kile manafroko tolibali miliari kele ni murumuru nani nebe labara mgo ufe wa ube barake ni manafroko nununye sangatani fla wali masangatani ndurudoro nekono ninka labanka afili bolonko na ula RFI lamebaga u lamini lame jamukan kanumbaga u awni yantuma wa audanse au kabi lamini lame jamukan babu betalike manafroko tolibali nunu kololo udekan amando kanfoko manden jamana chaman kono saria ube inoka manafroko nunu labara likon o misali labanye septembre kalo kile mwan temelen lagine kaw fein manafroko ladoni a fereli aleni a glani okona marabako ka latike dokono manden jamana chama urekono sariya ube inga uteka seka labato yala sariya ube seka labato toko di minun taranie asan chama nye fenju mende vena seka soro kabla manafroko tolibali nunu nola wasaka lamini latanga amena anjija kaningi ningali nune jabi auye osirafe anye wele bla mokoflama kabo manden jamana ukono mɔgɔ welelen fɔlɔ ye Musa Cami ye ka bɔ Mali jamana kɔnɔ lamini dɔnbaga don wa cɛsirilen don kosɛbɛ manafuroko tolibali ninnu kɛlɛli ko la mɔgɔ welelen filanan ale ye Mariam Mohamed ye ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ a fana lamini dɔnbaga don wa a bɛ manafuroko ko dɔn kosɛbɛ aw ni ce wa aw dan se Audanse kokura anka mo welelo mbela jeleme ambulo nega jurula kaban Mariam Mohamed ini yantuma anka mo welelo flanan to Musa Cham kabo mali jamana kono Musa Cham ifanani yantuma
8: aba ante kurbashite
7: bashi foite yanga wele jabi ya jaranye ami fola ko sebe
8: era wa ufu
7: amanga nyininga lidam neni ere de ye Musa Cham yala ni manan froko tolibalu kuma fora ere kere feika sigidawla ala halia betuko di ami domine ko bi
8: ah halsa dawbe sera dawla dobe kare kono dobe fosse kono la initiative da manomani be munumbe ka doba quantité la mais alsa quantité munumbe nature kono na lu impact ko bon ko so si da kono na
7: awo nyefere amina kuma olukulo lokan 600 e yala Mariam Mohamed ifanaka sigidala alini amadon la tigedo tarauka marabogo fe yala banafroko ko nunu a yeli kacha walima asena ka suma 600
9: ni jamana kono wati mena suma mena bibi nindo ana famaluka decision ta ka foko ka mana ko ru ko ka enter dana jamana ko ko ala lokoro anye bi meno bi mana ko roma mentre endo wulu se nya fe me ko da ko ni ye go man bibi ni ndo ka ta ka la ka ba wulu ka sareya la ko ni sisi ka barake ol bena kana la ton oti la de woro anye nya me mati ma mo seman ko ni ka da wol da da to mo seman ka da bara da ni da to ko ra ko gbele ma nya gere gere ma ti amen ni ke mana ko di jamana ko na te yela te nya wa ti samana
7: jate wula manafroko tolibali nunu me 100 kemen fla do be 100 kemenani wado yere be 100 kemen duru akedeke yani uka tolipeu kabo lamini kono yala Musa Cham ibese ka fwanye manafroko tolibali nunu kololo tiki tiki ye mune ye anka lamini ma
8: kololo ugata kololo ube damine deja esthetik de la ville ni yala yoro u jaya ni yoro u kechuku abijokan abije environnement kan de façon plus large na force du kolo abijokan abato nitrima munu bakona na uluti seka uira soro kosobe donc seka j'ai que kololo baye du kolo sans fait ni ata tukuni ka lagay abiseka do an ka niveau kono ka jiu bulisra ou bloqué ulu bloquera ou seka nani inondation ni dega warawi ni ata tukuni ka tagana adona an environnement kono na ina fo jisra ou kono na abiseka décomposer ka microplastique donati o microplastique mu fana na manana seka uira soro ka bagon fara abiseka do jega ou kono na ni uta sisa abiseka era soro armadier fana kono aga dunta wala donc abseka ke problème de santé publique armadeu fana ma
7: Mariam Mohamed eka fana yala ibe fe ka do fara kololo ka manafroko nunu kololo tigitigi muni ye anka la minima sikidama katasi anka bagawni anka senedugu kololo yerema
9: ne be se même fo ayere a konfli ka ke jamana ko na kutebe ba legine dem jere malteri tanyale re la nimen ka minigi boadaro ya ta ka la du kololo ka do nanka la wati be ala re ma me wati be dai men ko inondation ida we kwa foko mo yirika paratoaro ida men ka foko dinem sen nadon kera inondation dem sen nte se kaligira makara koro dinen ditoro dinen seman ditoro mo bokoro musol ni muso war genen wulu sema yetularo ba ni ka ye ka foko jamana ko din men baba mina yoro meno o brahmana ta kala fili eno minangire tangin mena pala mana la jine tangin nara ni men kele nara o bene ko jua ki adina katnyelike apena kana kul ke ka mulla bon tiye jidi do mulka fosi to ke la foko sumen mutenya
7: amadon ka foko Musa Cham anka frafina jamana o bela jelenye sariyauta la gineka sariya kura do dona bala septembre kalo kile mugan temelin o mime manafroko donini ka don la gine jamana kono a glani alini afireli kon e nyangili u bala mgo ka chake da ubese ka datu wandu madonko malifana la kabini samba flani tan aninani sariya be no ka manani glani afireli alini ala doni jamana kon na la kon nga ere bulo munila sariya nunun tese ka labato anyama tigi tigi bawo anga frafina jamana chama ni kono sariya ube nka manafroko donu kele nga ni ya jate mine a sariya u deseleno ka lawalia anyama e bulo jone teka ka barake
8: bo ni yo jate mine responsabilite u yoron kacha mana yu vile ni abe a son wakar noron wa se tre pratique donc ni yo lage ni fin ure ni ale bla ni fenti bulo moun bise gwen yon na barake abe gele donc abe damine citoyen de la folo ka ulu sensibilize kosobe ka yuru la ku inondasyon mounu mega ke di u tega tout ta yorot a famba fana noye plastiki donc nou foru ye ou diga ou man ou lage ou ba to ou yere mi prise de conscience ke donc ou la amsega approche participative ka la beki joy joro la flanan fana yemou ye nou sensibilisation te mena iba ye ka fo ni ye jamana fana tala ye decision tara pe decision tale si san ni alternative vra ou ma di akarafe ou ba gale ya donc consigne bi di me ni fin vre tout boulou mou bo ke ou uba agalea. Nankilala tukuni ka lage ni amse ka reutilization ni recyclage fana dun anse mfe. Donc oyora nununa nangoko ambe afoko mwokele nwa dun abise ka kefli me beka nga do fara yika chesiri kan. Chesiri do okera noue effort keli me halibi ya tabo. Donc kata du kono ka bo kana karche kono kana fo jamana nivou la nan besera ka doni doni fara nga effort kan abato ambeta nivou la. Femundu a decision tara me okorote ku kli damandaman kodo we san damandaman kodo. Paske ni fente mumba ale remplace api gale ya ou fola e flana yumi abi mo habitude la e ou afo
10: jou
8: habitude se yin segon ou de la la. Donc peke segon nature de haramadina feng munga gale falina ou habitude de. Donc decision fortu se gata ka mesure d'accompagnement blak era fe ou batu amena se ka resultat soro.
10: Awo ou famuna amena nyeshi Maria Mohamed ma Maria Mohamed amadou anka foko e eka jamana konna la latiko koni o lawalali damne la septembre kalu in kle e mwa e yale ibise ka fanyana ame domina yuko bi latika yeme ka bunya anyema wa manafroko nunu uyeli beka nroya e walima mgo uteka latika yin labato anyema
9: anye bimeno te no kone la krosili buluma niye ka la krosi nere trema lon kafonko abise ka labato nyame maneka ya labato rakata mwobeka uro ufolo uye grandpa di folo munu baate nya desila nindu men kanka men yake la note nanka la jine lagbe kusema nye niyana fama la mwome nika kula ton jena foko asira la tona agbele mambale dulu reka foyo ka foko akoko decision menta nini la toni menta nalubulo nukata na sila la tona kufo stampi la sansaba kuna anye bimeno ta astanga no are mata male sumeni kile na folo munu nereka ya mata mikunu kunyon kile na folo munu nereka ya fe waluka akui labato la nyame mane kuna wanyaka nedia panka beye beye sila nate iti ni bora kena ma ite mwosie wa ufrifri la sunye fe ubi ite mwosie ni re wara bika foko anye menko nye manko ibese ka butiki sang sanuko ubi ya mwani kwa blenyoko ya maini nkala beda foko no kufinte mbulu uro anye bibi meno koni bebra la batu folo munu anko na anda la tando uro bulu mafolo munu
10: e yala amedu mine ko bi ere bulu e fen jume nebese ka suro wasa kabla manafroko nunu nola wasa jamana di unka jen ako kopew
9: wala amano tenya anu muso menu wala lofero manafroko ntrebra fanka sura anu bulu kosebe memba kia wala uya doni nesana no e frankina yeseng sandi wote prisya mandi pa wutake udu ufila dima wala ukile ndima te idu usta idu odi me tenya ten uluka boro la dan malo ikela boro menkono forma ndi vrema idi se jireka wamendi loro ni koni kasan gina ya frankina ya wafila la niya e demil frane ni kasan bese kawadi bulu loro hansu ya nani sunya lulu ni naraka bolore even aida ku kasani ya ka adun ni wala sini fenanko even ata huko ni ufola munu nere adamina ni nere fenanko ule san uro atenya ba musulla nasange wati beko umini bulu doka wa uko na manu musulu maduni
10: aha Mariam Mohameda amifo kosebe ini cheika ni njabi nunu bela jelen koson
9: ni keko baka baka na
10: Musa Chama lere tunyanka moro ulili mflana nye kabo mali jamana kono Musa Chama mifana fo ini cheika jabi ubela jelen koson
8: au folo nu me wala me bora befu
10: aywa lame baga u okulu garsiga tunye minye anka bi lamini lame jamuka mkono ode kunye niye anjigi baka anka foko oye famiali cha mansoro mekambe da uye roko kunatani ala sonama anka o babu bena buli anka sigida u nyamanko udeka yani oche ayaw janto awirela ninka ujanto kwa lamini na bau anka adamadina jose undo au nini nyokona were.

0: Tanwura bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ Abidjan ani Conakry.
1: Sarata Kamara.
0: An bɛ 28 septembre tolantan kɛnɛ kan Conakry kɛnɛ in dakun na Laginɛ ni Kenya bɛ ɲɔgɔn na yen kan nɔ nata sira ɲini okumu kɔnɔ Laginɛ bɛ ten kan fɔlɔ ni seeru dirasi ka kɛlu kelen ye an ka lasigiden Tɛnɛma Dumbuya bɛ kan makɔnɔ 28 septembre tolantan kɛnɛ kan an bɛna lasɔrɔ kɛnɛ in dakun na o kɔ Musa Kaka ka lahalaya min bɛ ka kunnafonidilaw jɔrɔ farafina bi a karo kelen ye bi tigitigi kabini kunnafonidila in tununa Niger an bɛna tɔɲɔgɔn dɔ ka jɔrɔ ka namɛ ka bɔ Mauritanie jamana kɔnɔ n tununiw Burkina Faso fana fanga sina jɛnkulu min bɛ kɔkan n'a tɔ ko frap o ye mɔgɔ 86 de jate minnu diyagoyala tununa Burkina o y'u ka jaw cari kapitɛni Ibrahim Traore ka fanga san 4 ni okumu kɔnɔ aw nura wa aw danse aw y'a faamu bila ka sumata kow la an b'an kunsin Conakry kan stade de 28 septembre tolantan kɛnɛ kan Laginɛ ni Kenya bɛ ɲɔgɔn na yen kan nata sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛnw okumu kɔnɔ tele filanan don Laginɛ bɛ ten kan fɔlɔ ni kelu kelen ye seeru girasi ka kelu Tɛnɛma bɛ n bolokɔrɔ ka bɔ tolantan kɛnɛ in kan Tɛnɛma Dumbuya yala ɲɔgɔn kunbɛn fan fɔlɔ tamira cogo di ni tɔlɔ b'an na
2: na musarata antuloyaila yomina koniyami seurule no tirkulo duna uro uro uno kela sanga